ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi, ajatolohu Aliju Hamneju, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje danas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rinderknaša. Njegov rival u osmini finala sutra biće Rus Roman Safiulin. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Budimpešti selekciju Gruzije rezultatom 21-10 u prvom kolu OTP kupa. Srbija će od 20 časova igrati protiv Mađarske u drugom kolu. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, s povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bezdana. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine, ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvatiće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju, koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacija iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi, ajatolohu Aliju Hamneju, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje danas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kola Wimbledona pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rinderknaša. Njegov rival u osmini finala sutra biće Rus Roman Safiulin. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Budimpešti selekciju Gruzije rezultatom 21-10 u prvom kolu OTP kupa. Srbija će od 20 časova igrati protiv Mađarske u drugom kolu. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, s povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje danas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kola Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rinderknecha. Njegov rival u osmini finala sutra biće Rus Roman Safiulin. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Budimpešti selekciju Gruzije rezultatom 21-10 u prvom kolu OTP kupa. Srbija će od 20 časova igrati protiv Mađarske u drugom kolu. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, s povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Večeras u Kulturi na prvom, o Medakovićevom efemerisu, usamljenosti i prolaznosti kao neprestanim stvaralačkim iskrama, ritmu letnjih pozorišnih i filmskih festivala, aktuelnim izložbama. Govorimo i o muzici, veličanstvenosti orgulja, džezu i autentičnosti muzike 90-ih. Ja sam Nada Babić, uđite s nama u krug zaljubljenika u književnost, pozorište, muziku, film.

0: U krugu književnosti večeras je najpre knjiga profesora Marka Paovice posvećena Dejanu Medakoviću, Promišljanja oživljenog i doživljenog, Efemeris Dejana Medakovića. Knjiga je predstavljena u Vukovoj zadužbini, a Paovica u njoj temeljito i nadahnuto piše o Medakovićevom petoknjižju. Tu su tekstovi koji su nastajali i koji su objavljivani tokom samog štampanja Efemerisa. Čućemo Marka Paovicu šta o ovim svojim tekstovima kaže.
1: Odmah sam naravno uvideo trihotomičnost samog Efemerisa Medakovićevog rukopisa, kako je koja knjiga dalje izlazila, ona je tu strukturu sasvim potvrđivala. Čim je potvrđivala tu strukturu, i ja sam onda svoj pristup Medakoviću prvo sa te uslovno rečeno teorijske strane organizovao na taj trodelni način. Jedna ta dimenzija je čisto informativna, druga se može smatrati romaneskom, jer i sam podnaslov Efemerisa glasi hronika jedne porodice. Treća dimenzija Efemerisa je po mom uvidu eseistička. Ja sam taj uvid zadržao i do dana današnjeg.
0: A pesnička knjiga Duška Babića, Pohvala rimovanju, predstavljena je u Srpskoj književnoj zadruzi. U ovim se svojim pesmama Babić vraća rimovanom stihu. Slušamo Duška Babića.
2: Ja sam se odazvao tom magijskom zovu rime i rimovanja u ovoj knjizi i posle nekoliko knjiga u slobodnom stihu, pogotovo onih prvih, ovu sam u celini sastavio u rimovanom stihu i dodao jedan ciklus i jednu prološku pesmu koji poetički i autopoetički rasvetljavaju problem rimovanja. Svemu tome sam dodao jedan prvi put od kako ja objavljujem knjige pesama i jedan autopoetički tekst, poezija kao objava unutrašnjeg čoveka, u šta duboko verujem, da dakle poezija objavljuje nešto dublje, pametnije, bolje u nama od onoga što u svakodnevlju živimo, a u sklopu tog teksta objasnio sam i moj stav prema rimovanom stihu i prema slobodnom stihu.
0: Preporuka je za čitanje i knjiga Gordane Opalić Na ivici tišine. Dominantna linija koja povezuje priče koje sam beležila, a kako i sam naslov sugeriše, jeste usamljenost, kaže autorka.
3: Sve najveće promene počinju u tišini, kaže Eckhart Tolle. To je negde i moto ovoga romana. Svako od nas je ostrvo za sebe i to je potpuno u redu, ali premisa ovoga romana, ono o čemu sam ja razmišljala pre nego što sam počela da ga pišem, jeste sledeća priča. Zamislite jednu višespratnicu i jedan lift. 6 ljudi u tom liftu i niko nikome ne kaže dobar dan. Ili su to kratki potezi glavom, da se klimne samo pogled, da svi uglavnom gledamo u mobilne telefone. To je svakodnevnica većine ljudi u urbanim sredinama. I budući da i sama živim u višespratnici, verujte, ja ne znam kako se zovu sve moje komšije. Ne zato što ja nisam društvena osoba ili zato što ne želim, već jednostavno taj zid koji svi svesno ili nesvesno podižemo oko sebe kako bismo se zaštitili od drugih ljudi jeste naš izbor, ali je i najveći problem modernog društva.

0: Kao što je poznato, već nagrada Vasko Popa ove godine pripala Zoranu Ćiriću za melanholičnu zbirku Tajne pesme za Keti. Nagrada mu je uručena u gradskoj kući u Vršcu. Od preko 100 pesničkih knjiga koje su za nagradu razmatrane, Ćirićev autentični glas nesumnjivo se izdvojio, kaže Jovan Zivlak, predsednik žirija.
1: Mi smo to prepoznali. Tu njegovu nameru da se posveti ljubavnoj poeziji, ali da je napiše na moderan način.
0: Sam pesnik rekao je da za njega zbirka pesama o Keti ima posebnu intimnu težinu.
2: Prvo mi je drago jer je ta Keti i prizvala tog Popu i vratila me Popi, tako da je to lepo zaokružena priča.
0: A dobitnik nagrade je Milovan Danojlić, mladi je pesnik Stefan Kirilov za pesničku knjigu Fajront u klubu 27. Njegova zbirka pesama stoji u saopštenju, nastala je na tragu bogate tradicije srpske bohemske poezije, zasnovane u romantizmu i trajno prisutne sve do naših dana, od Đure Jakšića preko Disa do Milana Nenadića, Noga, Sladoja i drugih. Nagradu, podsjetimo, dodeljuje Gradska biblioteka Milovan Danojlić iz Ljiga. U Andrićgradu sutra će biti održan skup posvećen prošlogodišnjem dobitniku Velike Andrićeve nagrade Nebojši Jevriću. Podsetimo, Jevrić je za knjigu priča Mrtvi dim priznanje dobio. Koleginica Jovana Milovančević je u Višegradu. Jovana, dobroveče. Kako je osmišljen ovoga puta program skupa? Ko će sve o Jevrićevom delu govoriti i na koje se linije njegovog stvaralaštva radovi ponajviše oslanjaju? Pretpostavljamo da je to ratna tematika u prvom redu.

0: naučnih pozicija promatrati prozu određenog pisca. Proza Nebojše Jevrića je, ja bih rekla, u izvesnom smislu konzistentna još od početka 80-ih godina kada se on pojavio na književnoj sceni, bit će reći na ovom naučnom skupu i o tim njegovim ranim radovima, a i o u stvari kasnijim zbirkama priča pre svega, ali i romanima kroz koje je on ostajao nekako u srpskoj književnosti na jednoj, rekla bih, do sada dosta marginalnoj poziciji. Sve možda do ovih zbirki koji su se pojavili prethodnih godina, recimo jedno od njih je Đavolje jaje, zbirka koju je objavio Službeni glasnik pre nekoliko godina, koja predstavlja neku vrstu njegovih izabranih pesama, gde mi možemo da vidimo zaista magistralne linije njegove književnosti, gde preovlađuje pre svega kao jedna atmosfera, ali kao jedna unutar poetička datost, pre svega ratna tematika. Kao što je on magistralni marginalac, kako ga je u jednom tekstu imenovao Dragan Hamović u srpskoj književnosti, takve likove nam on zapravo i nudi, te često njegove likove možemo recimo porediti sa likovima koje srećemo u prozi, na primer Bore Stanković ili recimo u prozi Miodraga Bulatovića. Dakle, Nebojša Jevrić jeste od onih pisaca koji se zapravo iz knjige u knjigu trudili da na neki način opišu taj mrak, pesimizam čovekove egzistencije u jednom po svemu izuzetnom prostoru, izuzetnom vremenu kakav jeste rat, pre svega rat na ovim prostorima 90-ih. Tako da biće na ovom naučnom skupu negde oko 30-ak referata i dakle svi će pokušati na neki način na različite teme u vezi sa stvaralaštom Nebojše Jevrića da odgovore. Dakle, biće nekoliko jezičkih referata, što je vrlo zanimljivo budući da njegova kako leksika, tako i rečenica i stil u osnovi jeste osoben, dakle reč je o jednoj kratkoj eliptičnoj rečenici gde se pisac neprestano trudi da nam samo hvatanjem tih nekih osnovnih detalja zapravo stvori neku celovitu sliku sveta. Tako da, kao što još jedan običaj nalaže, dakle sledeće godine biće i odstampan zbornik radova gde će se naći svi referati koje ćemo mi imati prilike sutra da slušamo ovde u Andrić gradu, i to će biti neka vrsta mogućeg integralnog tumačenja proze Nebojše Jevrića, koji do sada, ja bar stičem utisak, nije bio toliko zastupljen u srpskoj književnoj kritici i teoriji, a mislim da svojim stvaralaštvom, pre svega osobenošću svog stvaralaštva, to i tekako zaslužuje.
1: Jovana, mnogo hvala. Čuli ste koleginicu Jovanu Milovančević koja nam se javila iz Andrićevog instituta u Višegradu. Dakle, sutra se tamo održava skup o stvaralaštvu i delu Nebojše Jevrića.

0: U Sava centru u premijernoj ove nedelje izvedena predstava Sledeći put kada dotakneš dno sa Miodragom Dragičevićem i Miodragom Krstovićem u režiji Nataše Radulović. Predstava je inspirisana romanom Panajotija Paskoa. U njenoj osnovi odnos oca i sina, ona o gubitku, ljubavi i prolaznosti govori, objašnjava rediteljka predstave.
1: Ta priča između oca i sina je arhetipska suštinski i vrlo je karakteristična i za naše prostore u ovom obliku kakvom jeste prikazana u romanu, ali i u ovoj pozorišnoj adaptaciji i u našoj, naravno, postavci u pozorištu, utoliko što potiskivanje emocija i ta nemogućnost da se izrazi ono što zaista osjećamo u datom trenutku dovodi do toga da se osjećamo loše i da vučemo te traume generacijske i da ih prenosimo naravno onda dalje i na svoju decu i na svoje okruženje. To je nešto što je i Ljubomir, producent, meni rekao kada je pronašao taj tekst. Moram kažem da je on našao, pošto trenutno radi u Parizu, imaju prilike da uživo gleda predstavu Panajotija Paskoa. Taj tekst, mi smo prvi koji su preveli taj tekst na neki drugi jezik. Taj roman je prodat u više od 500.000 primjera kao u roku od nekih mjesec dana. On je zaista veoma veliki uspjeh doživeo u Francuskoj i zaista mislim da je važno i podržati nekog mladog ili zapravo i dovesti, otkriti našoj publici nešto što je zaista sada veliko.
0: Govorimo večeras i o festivalu Grad Teatar Budva. Ovo je 40. godina kako se manifestacija održava. Pod sloganom Trusi i trepeti, publici će biti predstavljeno više od 68 programa na brojnim scenama, kaže direktorka Grad Teatra Budva Ivana Lazović.
2: Ljetni festivali su ne samo naš, nego poput i barskog, i tibetskog, i kotorskog, i dubrovačkog, i Split, i tako dalje, i tekako popularni, imaju svoju, kako ste sami rekli, draži i značaj. Van premijere imamo značajan broj gostujućih predstava koje su pažljivo birane i selektovane, dominantno bazirane na nekim mediteranskim temama, ali i naravno o temama koje se bave izazovima savremenog društva. Naravno, dominantno pored predstava iz zemalja regiona imaćemo i nekoliko inostranih produkcija koje će naši posjetioci i gledaoci imati ove godine prilike da posjete.
0: U Tivtu su počele purgatorije. Do kraja avgusta će festival Mediteranskog teatra trajati. 7 predstava je u takmičarskom programu.

0: U narednim minutima u kulturi na prvom o filmu. Počeo je 13. Bašta Fest. 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz više od 20 zemalja takmiči se za zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Slušamo u narednim minutima Maju Šušu, jednu od osnivača festivala.
1: Ono što je drugačije od prošle godine, što smo prošle godine nakon otkazivanja festivala imali to jesenje izdanje, koje je bilo nama jako čudno jer se dešava sve u bioskopu, ja sam se sve vreme zezala baš na festu u jaknama, a sad evo vraćamo se na naš open air, u naše termine, evo osjećaj je kao da 100 godina nismo bili tamo. Tako da to je ono što je kao, da kažem, promjena u odnosu na prošlu godinu, ali zapravo u osnovi festival je koncipiran na isti način. Imamo filmski program uveče na otvorenom, zatim muzički program nakon toga na obali Drine. U toku dana imamo edukativni program i dnevni program gde vodimo naše učesnike na izlete po Tari. Početka festivala je nekako bilo da taj debitanski dugometražni film u stvari zatvara festival. I ono što je nama posebno nekako drago i lepo je što su to autori koji stvarno rastu sa festivalom.
0: U toku je i filmski festival u Sopotu. Na programu su 24 filma, od kojih je 21 u konkurenciji za nagrade. Statueta Slobode za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji, podsjetimo, uručena je scenaristi i producentu Jovanu Markoviću.

0: U Jugoslovenskoj kinoteci otvorena izložba posvećena Pavlu Vujsiću povodom 100 godina od rođenja glumca. Ovom prilikom na programu su u kinoteci čak 42 Vujsićeva filma. O konceptu izložbe posvećene jednom od najvećih srpskih i jugoslovenskih glumaca govori autorka Irina Kondić.
1: Izložba sadrži fotografije, zatim delove legata koji nisu mogli biti izloženi na našoj stalnoj postavci. Može se prisetiti priče Orsona Velsa o Paji Vujsiću, o tome kako ga je on video i poklonio mu šubaru sa snimanja filma Bitka na Neretvi.
0: A u Palati umetnosti Madlena možete sada videti izložbu autora srpske i jugoslovenske umetnosti nastalih od 50. godina do danas. Kuriozitet postavke jesu dela koja su retko pred očima javnosti, kaže istoričar umetnosti Oliver Tomić.
2: Nije lako u stvari napraviti jedan ovako interesantan izbor, presek tog vremena iz jednog potpuno drugog ugla, gde je glavna preokupacija umetnika ne toliko refleksija, introspekcija, intelektualna konstrukcija ili dosetka, nego observacija onoga što nas je oduvek okružavalo i njena reinterpretacija. Negde ćemo sresti dela koja smo i očekivali, kao što su čuveni Hrtovi, Tamare Rakić, na primjer. Pa imamo i prepoznatljive Cileta Marinkovića, čak i klasičnu slikarku kao što je Zora Petrović, gde su upotrebljeni u okviru njenoga uobičajenoga motiva žene floralni motivi.
0: Do početka septembra možete videti ovu izložbu u Palati Madlena. Radove Zorane Stevanović i Ksenije Popović, dobitnica velike nagrade Beta i Rista Vukanović slikari, možete videti u galeriji Fakulteta likovne umetnosti. Obe dobitnice priznanja su sa vajarskog odseka, a ono što se u njihovom stvaralaštvu može sagledati kao poveznica jeste promišljanje o prolaznosti. Slušamo najpre Zoranu Stevanović, a potom i umetnicu Kseniju Popović. Šta o svom stvaralaštvu kažu?
3: Ova izložba o kojoj trenutno govorimo se zove Crying Doesn't Change a Thing, ili ti ako laički prevedemo na srpske kao plakanje ne može ili ne bi ništa promenilo. Cela izložba se bavi tematikom plakanja, ali je to povezano kroz jedan projekat koji je dokumentovan u vidu videa, gde sam ja tretirala, to jest ne naučno beležila procese plakanja kroz jedan crtački dnevnik koji sam posle materializovala u obliku vode, odnosno suza.
4: Prenošenje sećanja u formu, odnosno iz ideje zapravo o sećanju. Možda je to najbolje reći, kao šta je sećanje za nas, a onda to sve vizualno reprezentovati u stvarnosti. I u ovoj izložbi to je sećanje na drvo, sećanje na tri topole, ideju u drve. To je zapravo iz te ideje je proizišla želja kako napraviti svoje drvo. I to je za mene bila dosta apstraktna neka misao. Naravno nisam htjela tome da priđem na neki banalan način, pogotovo sa tom nekom unutrašnjom mišlju o tome šta me vezuje. Odakle je to poteklo sve, a to su sve neka intimna, da kažem, starija neka osjećanja koje se vrzmeju već neko vreme.
0: Bijenale keramike Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije otvoreno je u Konaku Kneginje Ljubice. Radovi 30 umetnika čine postavku, kao i uvek, bijenale je svojevrsni uvid u stvaranje i pravce savremenih umetnika koji se keramikom bave, kaže Dragana Vasiljević-Marković, predsednica sekcije za umetnost i dizajn keramike stakla u Lupuca.
5: Pa stručni žiri je imao težak posao zato što su napravili selektivni odabir najreprezentativnijih dela naših keramičara i izložba izgleda potpuno profesionalno u jednom posebnom ambijentu u sali pod svodovima u Konaku Kneginje Ljubice, tako da ti rustični zidovi su dali jednu još dodatnu atmosferu u celoj postavci.
0: U galeriji Singidunum možete sada videti akvarele Dušana Đukarića. Ova izložba organizovana je povodom 46 godina postojanja galerije, a Đukarić je umetnik koji je godinama u ovom prostoru izlagao. Dušan Đukarić je naš je večerašnji gost. Dobroveče vam želim, dobrodošli u Kulturu na prvu.
6: Dobroveče, hvala na pozivu.
0: Dah akvarela je naziv izložbe koja je sada u galeriji Singidunum i tačno 46 radova posetioci mogu da vide. Najpre koju reč da kažemo o ovoj saradnji koju imate sa galerijom Singidunum, Dušan?
6: U redu. Pa ja već, znači, 30 godina slikam, profesionalno sam tu izložen publici, kritici i svem onome što radim. 16 godina sarađujem aktivno sa galerijom Singidunum i to je nekako matematika slučajna ili neslučajna koja se poklapa.
0: Da.
6: 46 godina galerije Singidunum, kao i 45 godina, evo, to je interesantno spomenuti, prošla izložba. Povodno 45 godina postojanja galerije Singidunum, spletom nekih okolnosti, ja sam došao u posjed, dobio na poklon papir koji je bio star 45 godina, koji je čuvao i negovao, pazio, prenosio kroz vreme države, mesta, Milan Ilić, galerista, slikar, kolekcionar, zaista svestran lik. I on je mene zvao i kaže, hoćeš li da ti poklonim papir star 45 godina od Aeromari Priux firme, da ova sad tu ne širi priču, koja je osnovala Arš i ostale firme.
0: Stručnjaci svetske. Znaju,
6: da. I sada on mene to poklonio, ja u priči spomenem to kustosima galerije, oni se oduševe, kaže, fantastično, 45 godina star papir, 45 godina Singidunuma, a čovjek koji je došao i koji je poklonio papire ima 90 godina. Neverovatno onako matematička koincidencija ili slučajno simbolika, šta god da je. Ali eto, galerija Singidunum je već koliko, 46 godina krov mnogim umetnicima i dom, i mi onako pažljivo, brižljivo čuvamo i negujemo koliko to može svakom svom domenu i kreativnosti i umetnosti, voli da izlaže i predstavlja se publici u galeriji Singidunum.
0: A znamo da su gradovi vaša često iskra u slikanju, pa Beograd na prvom mestu, možemo to tako da kažemo. Kako ste ovu postavku koncipirali, kako ste napravili izbor samih radova i kako promišljate o ideji grada uopšte?
6: Pa pazite, meni izbor motiva, žanrovi nisu problem. Nije problem kada uđete u kuću, prelazite u sobu, iz sobe u sobu. Problem je

0: ući u kuću, ući u stan. Izbor temova i žanrova za ovu postavku je kao i svaki drugi, ali godinama radeći i skupljajući te inspiracije, tražeći motive, čini mi se da mi je veći problem naziv slike, jer naziv slike, kako bih rekao, mora da prati samu sliku. A ja vrlo često volim da slikam gradske motive, to je tačno, iz jednog prostog razloga, zato što ulice i gradovi menjaju se, ali ono što ostaje nepromenljivo i što je stalno jeste svetlost. Umetnost akvarela je čista svetlost. Ona traži taj neku vrstu pristupa, neku vrstu prezentovanja karaktera, nekog, neke energije, emocije koje se prenosi na papir preko vode koje ono, u svom pravcu ide, u svim pravcima. Vi morate naučiti kontrolisati i tako. I sada čini mi se, slikajući te gradove, ulice, vrlo često, ako bih naslikao samo recimo senku određene zgrade koja pušta, prostire tu svoju senku, da bi se grad određene ulice mogao prepoznati, a da se ne slika zgrada. Tako da to najčešće trenje, taj izazov kod slikanja ulica doživim upravo tragajući, iako na tom putu dodirem tu svetlost, onda tu emociju prenese na posmatrače koji sa nekom svojom pričom, nekom svojom emocijom, nekim svojim životnim iskustvom ili susvetom doživi, onda je apsolutno svaki akvarel na uspeh i svaka umetnost je dostigla svoj cilj i smisao.
1: A uopšteno govoreći, često kažete i da akvarelista zapravo vodi stalnu borbu sam sa sobom. To u umetničkom smislu, stvaralačkom, to je zapravo
0: to. Da, pazite, dvije ključne stvari, pojave, kako god ih hoćete da nazovete, za umetnost akvarela su ključne. Jedno je kontrola slučajnosti, a drugo je samopouzdanje. Šta je to kontrola slučajnosti? Svako od nas ima neki cilj. Taj cilj ima put, taj put ima neki smisao, ima neku ideju. U umetnosti akvarela taj put mora biti jasno vidljiv do samog kraja. Ali uvijek na tom putu pojavi se neka slučajnost koja skrene levo ili desno. E, ta slučajnost je voda. Voda ima svoje vrlo često neke puteve, umetnik mora da je nauči da sluša, da je kontroliše, ali ne može da je sada kontroliše ni zanatom, ni tehnikom. Zato je akvarel više tehnika promišljanja nego zanata, a usudio bi se reći i tehnike. Tu vodu možete kontrolisati samo na jedan način, osjećajem i intuicijom. E sad, tu do tog znanja, tehnike, umeća, logaritam i veštačka inteligencija može da imitira umetnost. Ali od te granice, od tog načina shvatanja i predstavljanja umetnosti nastaje umetnost. Zato veštačka inteligencija i ne može dalje da prodre. Tu emociju, tu boju na četki pamti voda. Voda prenosi i ostavlja papiru koji čuva i neguje i ostavlja posmatraču. Posmatrač kroz tu vrstu energije, emocije doživljava ne kroz potez koji je vidljiv na slici, ne kroz boju, ne kroz ovo ili ono, vi, ja, bilo ko, nego kroz energiju koja ga dotakne. Zato je akvarel kratak kao dah, iskren, ali nežan, pun života. I druga osobina koja je ključna, pored ove kontrole slučajnosti, je samopouzdanje. Ono se uči kao što se uči inspiracija. Inspiracija se ne čeka, jer kad bih čekao, kao što je rekao Dostojevski, najveći talenti umrli su u neradu. Inspiracija se uči kako? Pa stalnim radom, učenjem, upravo one kontrole slučajnosti. Ali to su godine promišljanja, iskustva, nerviranja, ustajanja, i to je težina akvarela. Da vi steknete to samopouzdanje, da ustanete posle toliko frustrirajućih padova, gubitaka, zgruženih papira, da dođete da naučite sebe da možete da kontrolišete slučajnost. I zato je akvarel težak. Iz tih dva razloga. A ne zato što nema popravke. Popravke ima, ali u onim granicama i onim uslovima gde ta popravka još može da se interveniše kroz papir, kroz boju, kroz vlažnost. Tu nekako akvarel ima tu svoju suštinu, tu svoju svoju lakoću, svoju nežnost. Zato i kažu da je akvarel najnežniji cvet u umetnosti. Jer vi morate naučiti da njega pratite, da slušate, on će vam dati sve, ali uzeti sve.
1: Dušane, znamo da vi često volite da budete u galeriji kada su vaše postavke.

0: neke i izložbe. Da li pripremate nešto novo, možda neku izložbu u inostranstvu?
1: Pa ja sam, moram priznati, imao jednu pauzu od možda i više od 10 godina da nisam izlagao u Srbiji, u Beogradu uopšte, a za to vreme moji radovi obišli su ceo svet, od Indije, Amerike, Australije, Kine. U Kini sam već dugo godina, vrlo često gost kroz radove, kroz slike, čak evo i recimo Shenzhen, evo i ova Huawei kompanija iz Shenzhena otkupila je jednu veću kolekciju za svoju privatnu zbirku, koja je u glavnom sedištu Huawei-a u Shenzhenu, kao kolekciju od slika. Ja izlažem, znači, stalno, ali sad zbog nekih spleta okolnosti, godine učine svoje, da više taj nekako rutinski administrativni proces carinski postaje mi sve teži i teži, i sve teže i teže se odlučujem na taj korak, ali svakako pratim tokove i vrlo često sam pozvan ili kao sudija ili kao učesnik u nekim svetskim prestižnim takmičenjima i tako.
0: Možda za kraj samo da kažemo do kada će biti u Singidunum otvorena izložba, do kada mogu da vide posetioci?
1: Izložba je otvorena, znači, 26. juna, trebalo da traje do 7. jula, ali zbog interesovanja produžena do 18. jula, Galerija Singidunum Kneza Mihajla 40.
0: Eto lepog poziva. Dušane, mnogo vam hvala što ste bili gost Kulture na prvi.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Umetnik Dušan Đukarić bio je naš gost, dah akvarela u Galeriji Singidunum. Ne propustite.

0: Za kraj kulture na prvom muzika. Gost Srbije bio je pobednik čuvenog Bachovog takmičenja u Leipzigu, 20-godišnji nemački orguljaš Julian Emanuel Becker. Njegovim nastupom završeni su dani orgulja. Čućemo umetnika kako on promišlja o muziciranju na orguljama.
1: Profesor orgulja je posle samo nekoliko časova predložio da se intenzivnije usavršavam i da se prijavim na državno takmičenje za mlade orguljaše u Nemačkoj. Taj predlog je prvobitno izazvao šok, ali je tako počela moja karijera orguljaša. Tako su orgulje postale moja strast. Možda je najizazovnije kod orgulja to što ni jedan instrument nije isti. Moram da se prilagodim veličini instrumenta, broju registara, položaju klavijatura. To je ujedno i ono što najviše volim kod ovog instrumenta. Stvaram sopstveni orkestar uvek na drugačiji način.
0: A Gabi Hartman, jedna od najznačajnijih novih imena savremene francuske muzičke jazz scene, nastupila je u MTS dvorani. Ona je ovom prilikom pevala pesme sa svoja dva poslednja albuma koja su nastala u saradnji sa umetnicima iz Pariza i Njujorka. Ko voli ritam 90-ih, na Kelemegdanu je uživao uz Đorđa Ćulafića Đorđija. On je bio gost našeg programa Pred koncert. Govorio je o muzici 90-ih, inspiraciji koju njemu kao mladom izvođaču donosi duh tog vremena.
2: Mislim da mi više prije da ljudi prepoznaju mene i ja generalno da se prepoznam u bilo čemu što radim. Ako to dovoljno pečatiram, sve više i više dobijem sopstveni zvuk. Nebitno je koji je žanr, ali mislim da, da želim da se krećem u to ličnijem nekom pravcu. Generalno 90. učenje tih tekstova, dance i sve to, to su jako ljubavni tekstovi, da se razumemo. I onda me sad više, sve više i više radi na tu neku ljubav i na pisanje. Tako da svašta spremam do kraja godine i jedva čekam da iskreno to publika čuje.
0: Sarajevski bend Leto Štuke večeras nastupa u Beogradu. Večerašnju emisiju Kultura na prvom realizovali su Petar Sekulić, Branislav Jerković, Marija Radojević i Nada Babić. Želimo vam prijatno večer.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će prepodne radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, kod Bezdana. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine, ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Republika Srbija i Kraljevina Španija zajedno su posthumno odlikovale podoficira Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je 4. juna izgubio život u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Predsednik Vučić Jovanovića je odlikovao ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandez Jovanovića je odlikovala krstom za vojne zasluge sa žutom lentom. Ceremonija je održana na Andrićevom vencu u zgradi predsedništva, a odlikovanja su uručena Jovanovićevom ocu i supruzi. Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju, koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. U Beogradu je potpisan ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Ta zemlja je jedan od ključnih ekonomskih partnera Srbije i na izložbi će, kako je ocenjeno, imati priliku da predstavi svoje privredne, turističke i kulturne potencijale. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice

pripadnici Bratunca, u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Nastavlja se potraga za nestalima nakon intenzivnih ruskih napada na Kijev. Prema posljednjim podacima, najmanje 30 osoba je poginulo, a više od 90 ranjeno. Ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine. Kijev je uzvratio udarima na vojne aerodrome i trafostanice na Krimu. Ukrajinske vlasti apeluju na saveznike da obezbede dodatno naoružanje. U Teheranu je u toku ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi, ajatolahu Aliju Hamneju, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje danas. U narednih 7 dana na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je važenje odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula. Stakleni vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Time su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić. Istakao je da vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota tog kraja. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rinderkneša. Njegov rival u osmini finala sutra bit će Rus Roman Safiulin. U Srbiji pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

potrebe oni najviše novca izdvajaju. U nastavku o saboru Vrela Homolja čućemo Vladana Lazića iz turističke organizacije Žagubica, a govorit ćemo i o festivalu posvećenom vinu koji se održava u Vršcu. Pred mikrofonom je Nada Babić. I ove subote od 10:05 očekuje vas još jedno izdanje emisije Doživeti stotu. Čućete šta donosi najavljeni paket pomoći za penzionere i ko će imati pravo na jednokratnu novčanu podršku i vaučere za odmor u Srbiji. U nastavku o veštačkoj inteligenciji, a u završnici emisije vodimo vas u Siriničku župu. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija iz Tine Čugla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Benjamin Franklin. Autor Mirjana Plašić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 1% a Srbija 3,2%. Srbija je po brzini rasta peta u Evropi ako gledamo podatke od 2018. godine. 2018. je ključna jer smo pre toga sprovodili teške reforme uz fiskalnu konsolidaciju. Od te godine, uprkos COVID-u, ukrajinskom ratu i energetskoj krizi, srpska privreda je pokazala otpornost i rast BDP-a. Growth rate
1: of the GDP. Mali je dodao i da je konstantan rast plata sa padom nezaposlenosti posebno važan za evropske integracije Srbije, jer to znači da kao nova članica Srbija ne bi predstavljala teret drugima. Na to se nadovezao i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je kao dodatni argument za učlanjenje Srbije istakao dobre odnose sa drugim zemljama van Evrope.
0: U decembru smo bili domaćin konferencije na kojoj su došli predstavnici 44 afričke zemlje na nivou ministara i savjetnika za nacionalnu bezbednost. Svi su došli kako bi razgovarali o mogućnostima proširenja saradnje između Srbije i regiona i afričkog kontinenta.
1: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić je u svom izlaganju istakla da je parlament usvojio veliki broj reformskih zakona i propisa koji su neophodni za evrointegracije. Ona je ponovila stav da ti akti nisu važni samo zbog Brisela, već i zbog nas samih.
2: Srbija je posvećena reformama i to ćemo nastaviti da sprovodimo, pre svega jer je to važno za naše građane i našu privredu. Mi u te reforme zaista verujemo i njihova primjena će nas približiti Evropskoj uniji. Međutim, istovremeno nam je potreban i pozitivan signal zemalja članica Unije. From the EU
1: member states. Na kraju izlaganja, predsjednica Narodne skupštine je pozvala zvaničnike Evropske unije da podrže otvaranje trećeg klastera u predpristupnim pregovorima.
3: U Beogradu je potpisan ugovor o učešću Bosni i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd. Ta zemlja je jedna od ključnih ekonomskih partnera Srbije i na izložbi će, kako je ocenjeno, imati priliku da predstavi svoje privredne, turističke i kulturne potencijale. Izveštava Nataša Ćimović.
4: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da će Expo biti velika šansa za unapređenje regionalne saradnje i jačanje ekonomskih veza sa Srbijom.
5: Činjenica da će Srbiju posjetiti 4 miliona posjetilaca, da će biti prisutno Expo negdje oko 140 zemalja, jeste dobra prilika i za Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine da kao susjed omogući, rekao bih, tu vrstu povezivanja i participacije na Expo Beograd 2027. Za privrednike Bosne i Hercegovine, Srbija je važan spoljnotrgovinski partner, jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera i mi želimo to da čuva. Istina je da postoje neke predrasude u jednom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Republika Srbija, ali neka oni vode utakmice sami sobom, mislim da treba da razvijamo dobre odnose.
4: Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević poručila je komšijama da Expo nije samo srpski projekat, već regionalni projekat od koga će svi imati koristi.
6: Verujem da zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, ali naravno i Republikom Srpskom kao njenim važnim delom, ćemo zaista moći da radimo zajedno, da pokažemo ono što znamo, što umemo i da prosto ljudima sa obe strane Drine pokažemo da Expo može da povezuje ljude i da može da donese dobrobit, a na prvo mesto ekonomsku dobrobit svima.
4: Direktor Expa Danilo Jerinić rekao je također da Expo kao specijalizovana izložba otvara vrata celom regionu da pokaže svetu sve svoje potencijale.
7: Za nas je posebno važno što će Bosna i Hercegovina biti deo našeg Expa, jer verujemo da je ova izložba prilika ne samo da svetu predstavimo Srbiju, već da pokažemo snagu i potencijal čitavog regiona. Mislim da postoji ogroman potencijal kada je turizam u pitanju. To je prilika i da deo tih posjetilaca posjeti i određene atraktivnosti kada je Bosna i Hercegovina u pitanju.
4: Podsjetimo, Međunarodna izložba Expo 2027. Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.
3: Podom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije, javlja Gordana Cimeša.
8: Slobodan Stojanović bio je dječak od samo 12 godina. Sa porodicom je iz

0: jula. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je još jedan javni konkurs za podršku gradovima i opštinama u realizaciji projekata ozelenjavanja, zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanje i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u ovoj godini, kojim je lokalnim samoupravama stavljeno na raspolaganje 92,41 milion dinara u te svrhe. Resorna ministarka Sara Pavkov pozvala je lokalne samouprave da iskoriste ovu priliku da uz podršku države dodatno ozelene svoje zajednice i javne površine. Šefica odseka za izdavanje putnih isprava Policijske uprave Beograd, Sanja Panić, izjavila je da su u novi obrasci srpskog pasoša, čije izdavanje je počelo od 1. jula, urađeni po svim svetskim standardima, a da je taksa za izdavanje za građane ostala ista. Istakle je da važeći pasoši ne moraju da se menjaju dok ne isteknu.
1: Građani mogu da budu mirni, znači zaista do isteka starih putnih isprava mogu najnormalnije da ih koriste, a onda samim istekom te putne isprave da dođu i da zamene za ove nove obrasce. Svakako ono što moraju, ja apelujem uvek da proveravaju važnost svojih dokumenata na vreme, da ne dođu u neke neprijatne situacije, kako oni, tako i mi ovde dolaskom pa putovanjem u toku istog tog dana, tako da tu smo svakako za građane, ministarstvo čini sve da što je kasnije obezbedi da građani završe to u toku tog istog dana i naravno preko portala e-uprave da zakažu termin, sve što je njima lakše i kako god žele, u svakom slučaju u 17 policijskih stanica na nivou grada Beograda, izvolite kada god, tu smo.
0: Broj brucoša, čije će školovanje država finansirati, sličan je prošlogodišnjem, izjavio za RTS pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović. Neki fakulteti su, kaže Jović, dobili manje kvote, dok su povećane za upis studenata na osnovu afirmativnih mera za nacionalne manjine.
2: Mi imamo dve velike afirmativne mere, to je upis studenta sa invaliditetom i upis studenta pripadnika romske nacionalne manjine. Ove godine broj mesta je povećan i to sa 1%, koliko je iznosio procenat za upis tih kategorija studenata na 1,5. Pojedine visokoškolske ustanove predložile su umanjenje broja studenta u odnosu na prošlu godinu zbog toga što su odlučile da pojedine studentske programe ukinu, pa samim tim i broj studenta za koje su tražili finansiranje iz budžeta manje.
0: U nastavku 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu, sinoć je Australija posle penala izgubila od Egipta sa 4-2. Noće su Argentina i Zelenorodska ostrva odigrali 3-2, a Kolumbija i Gana 1-0. Od 19.00 sastavi se Kanada i Maroko, a od 23.00 Paragvaj i Francuska. Ostale informacije sporta pripremila je Snežana Pantović.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderkneša, koga je savladao sa 3-1 u setovima. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safiulin, 132. teniser sveta. Novak Đoković će igrati za svoju 106. pobedu i time bi pretekao Rodžera Federera na večnoj listi ovog Grand Slema. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u prvom kolu OTP Kupa Gruziju sa 21-10 u Budimpešti. Srbija će danas igrati u drugom kolu protiv Mađarske od 20 časova. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, nadmetaće se za 5. mesto na svetskom prvenstvu sa Crnom Gorom. U razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta Srbija je juče pobedila Japan 29-27, a Crna Gora je bila bolja od Norveške sa 30-28. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 20 godina, startuju na prvenstvu Evrope protiv Islanda danas od 17 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u prijateljskoj utakmici nerešeno u pripremama sa Lincom 2-2, iako su vodili sa 2-0.
0: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
4: Danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren na severu i istoku Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura

0: temperatura oko 27 stepeni.
1: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović, spiker Miroslav Ujičić, producent Srđan Manojlović, urednik Mladen Brkjač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Šest sati i 30 minuta u glavnom gradu, jutro svežije u odnosu na protekla jutra. Danas nas očekuje toplo vreme, ali promenljivo, kažu prognostičari. Letnje manifestacije su u toku i ove subote govorit ćemo o zanimljivim događajima u našoj zemlji, o inspirativnim izložbama, nauci i sportu. U temi jutra o nedavno urađenom istraživanju o troškovima domaćinstva koji su nameti na kućni budžet najveći. Naravno, pratimo aktuelna dešavanja u zemlji i regionu. Sunce je izašlo jutros oko 5, oko pola 9 večeras zalazi. Dok pijete jutarnju kafu, odmarate ili planirate svoju subotu, neka radio bude uz vas. Muzika je tu za dobro raspoloženje. Ovog je jutra bira Katarina Tošić, za dobar i kvalitetan ton zadužen je Miloš Jović, producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Nada Babić. Počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: Po poslednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 15, Niš i Kragujevac beleže 20. Izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda u narednim minutima slušamo od Senije Vukajlović.
2: Danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren na severu i istoku Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 27 stepeni.
1: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, izvestan oprez se savetuje mentalno nestabilnim bolesnicima, neraspoloženje i smanjene radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Pažnja se preporučuje u saobraćaju, a kako je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo posle muzike.

0: Stanje na putevima. O stanju na putevima u narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Jovica Mitić.
1: Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koje se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti na izmenično zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo.
2: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme. Rod pšenice iznad proseka, kvalitet višnje ispod očekivanja, šta će presuditi za zaradu. Iako se ove godine očekuju dobri prinosi pšenice, trešnje, kajsije i maline, to ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike. Na cenu pored roda utiču kretanja na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnju. Potražnja, rekao je za RTS profesor Zoran Rajić, ne mora da znači da će veći prinos nadoknaditi niže cene. Na cenu utiče i stanje na međunarodnom tržištu, posebno kod berzanskih proizvoda, zatim kvalitet roda i logistički problemi koji su prisutni poslednjih godina, naveo je Rajić. Ipak dodaje da bi proizvođači koji su primenili sve mere mogli da budu zadovoljni ovogodišnjim rezultatima. Vidikovac na Kablaru dobio upotrebnu dozvolu. Kabinet gradonačelnika Čačka saopštio je da je Vidikovac na Kablaru dobio upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu. Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama potvrđeno je da objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje. Kako prepoznati bezbedno meso? Još jedna je od tema na portalu Naše kuće. Inspekcija otkriva šta potrošači treba da provere prilikom kupovine. Veterinarska inspekcija je u prethodnih godinu i po dana iz prometa povukla 6 tona nebezbednih proizvoda od mesa, i to samo na području tri grada jugozapadnoj Srbiji. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je najveći problem hrana nepoznatog porekla bez deklaracije i propisane dokumentacije, i ističe da potrošači prilikom kupovine treba da obrate pažnju, dakle, na deklaraciju, rok upotrebe i uslove u kojima se meso čuva. Maska za spavanje, prečica do kvalitetnijeg sna ili put ka upaljenoj koži. Potpuni mrak u spavaćoj sobi jedan je od najvažnijih preduslova za dobar san, a maske za spavanje mogu biti jednostavan način da se to postigne. Naučne studije lekari otkrivaju koliko su delotvorne, da li mogu da izazovu akne ili oštete oči i ko bi trebalo da ih izbegava. Detaljnije, naravno, na portalu Radiotelevizije Srbije. Nastavljamo u 6:48 uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jutro je najbolje uz prvi program. Prijatno letnje vreme danas i sutra, temperature do 29 stepeni. Najviša temperatura u Beogradu se očekuje do 27 stepeni. Od ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uz temperaturu sličnu do 30. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195 dinara, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Nastavljamo dalje uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

Laži druge, pa nek misle da su posebni. Te možda lakše oprostiš na kraj.

i plasirala se u polufinale Mudo Basketa. Srbija će u polufinalu igrati protiv Turske. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je posle penala savladao Australiju sa 4-2, pošto je nakon 120 minuta rezultat bio 1-1. Argentina je posle produžetaka pobedila Zelenortska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 3-1-0 slavila protiv Gane. Večeras počinju dueli osmine finala. Od 20 časova sastoji se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme, pretežno sunčano, povremeno jak severni i severozapadni vetar na severoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.

7 sati, 8 minuta, ulazimo u drugi sat našeg druženja na Radio Beogradu 1 u jutarnjem programu emisiji Jutro je. U narednom satu govorit ćemo o jednoj lepoj izložbi koju možete sada videti u Beogradu u galeriji Singidunum, tamo su akvareli Dušana Đukarića izloženi, dalje govorimo o manifestaciji Vino Fest u Vršcu, onda o Saboru Vrela Homolja, a u temi jutra o troškovima domaćinstva. Na šta se sve izdvaja novac iz kućnog budžeta? Naša gošća biće Tijana Veljković, ona je koordinatorka nacionalnog istraživanja o troškovima domaćinstva koje je nedavno urađeno. Verujemo da ste našli dovoljno razloga da i dalje ostanete uz Radio Beograd, a sada je vreme da budimo i najmlađe uz rubriku Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Pas je čoveku možda najbolji prijatelj, ali nije pouzdan budilnik.
3: Vanja, sine, probudi se. 15 do 8, ustaj.
2: Još samo 5 minuta.
3: Ako ne ustaneš pre nego što odem na posao, probudit ćeš se tamo da stigneš na treći čas. I ako ideš u drugu smenu.
2: Evo, Manja će da me probudi.
3: Manja? Dobro. Ako ne bude hteo da ustane, imaš moju dozvolu da uskočiš u krevet i upiškiš se pored njega. To će ga valjda probuditi, je li tako? Ma ko je dobar pas? Ko je dobar? Ko je dobar?
4: Dragi moj Vanja.
2: A?
4: Prvo, ne kaže se a, nego molim. Drugo, ti znaš da je pas najbolji čovjekov prijatelj.
2: Da.
4: S obzirom na to, kao i da si ti jedini koji me razume, jedini koji može da čuje kako lepo, tečno i razgovetno govorim srpski jezik, dok ostali samo čuju lajanje i ostale pseće stvari, moram nešto da ti saopštim, Vanja.
2: Reci, Manja.
4: Časovi ti počinju za pola sata, Vanja, budi se!
2: Šta? Zašto me nisi zvala ranije? I zašto mi je mokar krevet?
4: Ne bih znala da ti kažem, dragi moj najbolji prijatelju, i ja sam sve vreme dremala. Ko zna šta se desilo sa krevetom?
2: Dobro, da vidimo za šta imam vremena. Pranje zuba preskačemo, nije važno.
4: Apsolutno se slažem. Oralna higijena je precenjena.
2: Ni doručak nije bitan.
4: Tvoj doručak možemo da preskočimo, ali ne i moje granule.
2: Dogovoreno. I ti moraš u šetnju.
4: Ne moram.
2: Kako ne moraš? A da piškiš?
4: Nešto mi se ne ide u toalet jutros. Hvala ti na brizi.
2: Dobro, onda je to sve.
4: Vanja, da nisi nešto zaboravio?
5: Domaći!
2: Ne stižem da ga uradim.
4: A da ga uradiš tokom velikog odmora?
2: Ne mogu, treba mi za drugi čas.
4: Oh, stvarno nezgodan splet okolnosti.
2: Znam. Reći ću nastavnici da sam ga uradio, ali da mi je pas pojeo domaći.
4: Vanja, molim te, ne budi smešan. To sa psom koji je pojeo domaći zadatak je najofucaniji izgovor na svetu. Ne bi prošao ni u vreme mog pokojnog pradede Džekija, a kamoli danas.
2: Da, ali u vreme tvog pokojnog pradede Džekija nisu postojali mobilni telefoni.
4: Zapravo postojali su oni prvi, stari modeli. Znaš, deda Džekijev čovek je imao Nokia 3310.
2: Dobro, dobro. Ali nisu postojali telefoni sa kamerom.
4: Nisu, istina.
2: Manja, ti si moja najbolja prijateljica. I sada si mi potrebnija nego ikad.
4: Tu sam.
2: Molim te, uzmi ovaj list papira i kreni da ga žvaćeš. A ja ću da te snimim kamerom. Kada mi nastavnica matematike kaže kako je pas mi je pojeo domaći, najofucaniji i najstariji izgovor na svetu, samo ću reći, možda jeste nastavnice, ali ja imam dokaz da se to stvarno desilo.
4: Super! U tom slučaju stižeš i da se istuširaš pre škole.
2: Ne, tuširanje je također precenjeno.
4: Vanja, sećaš se da ti krevet bio mokar kad si se probudio?
2: Da.
4: Sećaš se kako sam ti malo pre rekla da mi se ovog jutra baš nešto i ne ide u toalet?
2: Manja!
4: Nemamo vremena za zgražavanje, Vanja. Daj ovamo te papire da pojedemo taj domać.
6: Ovoga jutra budili su vas
7: Ivan Đorđević
1: i Vladislava Đorđević.
2: Mateja Marković
5: iz dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Ministarstvo za javne ulaganja aktivno je na 64 projekta od posebnog javnog značaja za koje su planirana ulaganja od 65 milijardi dinara, izjavio je resorni ministar Darko Glišić. Sa nešto više od polovine tog iznosa kao finansijski najzahtevniji paket izdvajaju se rekonstrukcije 11 objekata zdravstvene zaštite, a država također pomaže obnovu sportskih hala, vodovoda i škola. Iz dosadašnje prakse pokazalo se da rekonstrukcija seoskih škola vrlo brzo privuče nove đake iz tih sredina koji su zbog boljih uslova osnovno obrazovanje pohađali u najbližim bolje uređenim selima ili matičnim gradovima i opštinama, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Osnovna škola Dušan Popović u selu Oparić u opštini Rekovac počela je da radi 1932. godine. Zamenica predsednika opštine Slađana Glišić bila je zadužena za projekat rekonstrukcije koja će se sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja.
2: Od 2022. pokušavam da na neki način dođem do ovog što smo danas došli. Možda sam bila i naporna i dosadna i uporna, ali veliko, veliko hvala što ste imali razumevanja za nas.
1: Ugovor o rekonstrukciji osnovne škole u Opariću sa Ministarstvom za javno ulaganja potpisao je predsednik opštine Rekovac Dragiša Tomić.
3: Imali smo mi tu ogromnih problema preko zime što se tiče i ogreva. Lože se te peći, imaju neke kotlove, dodaju se grejalice pa se isključuju. Ako mi nemamo te infrastrukture, mi ne možemo da očekujemo budućnost. Ali održavanjem infrastrukture smo spremni da sutra, ja uvijek mislim kako su neki otišli, tako će da se vrate. Svako ulaganje u mlade ljude, neka budućnost i sigurnost za razvitak svake opštine.
1: Ugovor je u ime Ministarstva za javna ulaganja potpisao resorni ministar Darko Glišić.
4: Pohađa negdje oko 30.

0: Iznosom od 15 miliona dinara mi ćemo uspeti da tu školu zaista rekonstruišemo, da sredimo dakle i krov i pod i unutrašnje zidove i spoljne zidove i da promenimo komplet stolariju i da dakle novu opremu nabavimo kao u svim ostalim objektima u kojima smo radili. Tako da ja očekujem da u naredne 4 meseca taj posao završimo.
1: Glišić je objasnio da je osnovna škola u selu Oparić jedna od nekoliko obrazovnih institucija u čijoj modernizaciji učestvuje Ministarstvo za javna ulaganja.
0: U ovom trenutku 28 školskih objekata rekonstruišemo, skoro 10 milijardi dinara dajemo za tu namenu. Čim završimo jednu školu, mi ulazimo u novi posao i otvaramo novo gradilište. Svaka rekonstrukcija u školu koja se nalazi na seoskom području davala je rezultate jer se povećavao broj mališana. Roditelji koji su možda svoju decu vodili u neko susedno selo ili u neku susednu opštinu, sada se vraćaju u svoje matično selo i imaju dakle uslove kao što su uslovi u nekim gradovima ili već renoviranim školama.
1: Ministarstvo za javna ulaganja trenutno vodi 64 projekta od posebnog javnog značaja za koje su planirane investicije od 65 milijardi dinara. Sa nešto više od polovine tog iznosa, finansijski najzahtevniji paket je rekonstrukcija 11 objekata zdravstvene zaštite. Uz već pomenute škole, aktivni su i projekti modernizacije sportskih hala i lokalnih vodovoda.

0: Eko.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
3: RTS.
0: Eko.

U narednim minutima daćemo vam i predloge kuda biste za vikend sa decom mogli da odete. Turistička organizacija Srbije izdvaja, recimo, Prirodnjački centar u Svilajncu. Prirodnjački centar Srbije nudi muzejske postavke, park sa replikama dinosaurusa, sadržaje za najmlađe, 3D bioskop i prostor u kome deca lako zaborave da su u muzeju, a roditelji da su krenuli samo na kratku pauzu od svakodnevice. Ovo je odličan jednodnevni izlet za porodice koje žele da spoje igru, prirodu i učenje bez školskog zvona. Pa tu je i keltsko selo Inđi, gde se deca mogu vratiti 2300 godina unazad u vreme kada su na ovim prostorima živeli Kelti. Za decu puno energije i za roditelje koji su sačuvali dete u sebi, Avantura Park Zlatibor je odličan izbor. Staze sa preporukama, zip line i tubing nude aktivan boravak u prirodi uz različite nivoe prilagođene uzrastu. Na oko 2 km od centra Kruševca nalazi se zabavni park Šarengrad, uređen kao mala republika dečje radosti. Tu su replike dinosaurusa, moderan dečji mobilijar, mini avantura park, mini golf, šah, vodene površine, mostići i zip line za najmlađe. U Beogradu, recimo, tu je Palata nauke. Deca ovde ne moraju samo da gledaju, već da pipnu, probaju, istraže i postave ono najvažnije pitanje – zašto? Na severu Bačke, kod Subotice, tu je obilazak ergele, jahanje ponija za decu, škola jahanja, vožnja kočijama.

0: Ako prođete Knez Mihajlovom u galeriji Singidunu, možete videti akvarele Dušana Đukarića. Ova izložba je organizovana povodom 46 godina postojanja galerije. Dušan Đukarić je naš sagovornik, dobro jutro vam želim. Dušane, Dah akvarela je naziv postavke koja je u Singidunumu i tačno 46 radova posetioci mogu da vide. Hoćemo li najpre da kažemo o ovoj saradnji koju imate s galerijom Singidunum?
1: Pa ja već, znači, 30 godina slikam, profesionalno sam tu izložen publici, kritici i svemu onome što radim. 16 godina sarađujem aktivno sa galerijom Singidunum i to je nekako matematika slučajna ili neslučajna koja se poklapa.
0: Da.
1: 46 godina galerije Singidunum kao i 45 godina, evo, to je interesantno spomenuti, prošla izložba. Povodno 45 godina postojene galerije Singidunum, spletom nekih okolnosti, ja sam došao u posjed, dobio na poklon papir koji je bio star 45 godina, koji je čuvao i negovao, pazio, prenosio kroz vreme, države, mesta, Milan Ilić, galerista, slikar, kolekcionar, zaista svestran lik, i on je mene zvao i kaže, hoćeš li da ti poklonim papir star 45 godina od Aeromari Priux, firme, da vas sad tu ne širi priču, koja je osnovala Arš i ostale firme.
0: Stručnjaci svetske. Znaju, da.
1: I sada u mene to poklonu, ja u priči spomenem to kustosima galerije, oni se oduševe, kaže, fantastično, 45 godina star papir, 45 godina Singidunuma, a čovjek koji je došao i koji je poklonio papire ima 90 godina. Neverovatno onako matematička koincidencija ili slučajno simbolika, šta god da je. Ali eto, galerija Singidunum je već koliko, 46 godina, krov mnogim umetnicima i dom, i mi onako pažljivo, brižljivo čuvamo i negujemo koliko to može svakom svom domenu i kreativnosti i umetnosti, voli da izlaže i predstavlja se publici u galeriji Singidunum.
0: A znamo da su gradovi vaša često iskra u slikanju, pa Beograd na prvom mestu, možemo to tako da kažemo. Kako ste ovu postavku koncipirali, kako ste napravili izbor samih radova i kako promišljate o ideji grada uopšte?
1: Pa pazite, meni izbor motiva, žanrovi nisu problem. Nije problem kada uđete u kuću, prelazite u sobu, iz sobe u sobu. Problem je ući u kuću, ući u stan. Izbor temova i žanrova za ovu postavku je kao i svaki drugi. Ali godinama radeći i skupljajući te inspiracije, tražeći motive, čini mi se da mi je veći problem naziv slike. Jer naziv slike, kako bih rekao, mora da prati samu sliku. A ja vrlo često volim da slikam gradske motive, to je tačno.

0: prostog razloga zato što ulice i gradovi menjaju se, ali ono što ostaje nepromenljivo i što je stalno jeste svetlost. Umetnost akvarela je čista svetlost. Ona traži taj neku vrstu pristupa, neku vrstu prezentovanja karaktera, nekog, neke energije, emocije koje se prenosi na papir preko vode koje ono, u svom pravcu ide, u svim pravcima. Vi morate naučiti kontrolisati i tako. I sada čini mi se, slikajući te gradove, ulice, vrlo često, ako bih naslikao samo recimo senku određene zgrade koja pušta, prostire tu svoju senku, da bi se grad, određena ulica moglo prepoznati, a da se ne slika zgrada. Tako da to najčešće trenje, taj izazov kod slikanja ulica doživim upravo tragajući, i ako na tom putu dodirem tu svetlost, onda tu emociju prenese na posmatrača koji sa nekom svojom pričom, nekom svojom emocijom, nekim svojim životnim iskustvom ili susretom doživi, onda je apsolutno svaki akvarel na uspeh i svaka umetnost je dostigla svoj cilj i smisao.
1: A uopšteno govoreći, često kažete i da akvarelista zapravo vodi stalnu borbu sam sa sobom. To u umetničkom smislu, stvaralačkom, to je zapravo
0: da. Pazite, dvije ključne stvari, pojave, kako god ih hoćete da nazovete, za umetnost akvarela su ključne. Jedno je kontrola slučajnosti, a drugo je samopouzdanje. Šta je to kontrola slučajnosti? Svako od nas ima neki cilj. Taj cilj ima put, taj put ima neki smisao, ima neku ideju. U umetnosti akvarela taj put mora biti jasno vidljiv do samog kraja. Ali uvijek na tom putu pojavi se neka slučajnost koja skrene levo ili desno. E, ta slučajnost je voda. Voda ima svoje vrlo često neke puteve. Umetnik mora da je nauči da sluša, da je kontroliše. Ali ne može da je sada kontroliše ni zanatom, ni tehnikom. Zato je akvarel više tehnika promišljanja nego zanata, a usudio bi se reći i tehnike. Tu vodu možete kontrolisati samo na jedan način, osjećajem i intuicijom. E sad, tu do tog znanja, tehnike, umeća, logaritam i veštačka inteligencija može da imitira umetnost. Ali od te granice, od tog načina shvatanja i predstavljanja umetnosti nastaje umetnost. Zato veštačka inteligencija i ne može dalje da prodre. Tu emociju, tu boju na četki pamti voda. Voda prenosi i ostavlja papiru koji čuva i neguje i ostavlja posmatraču. Posmatrač kroz tu vrstu energije, emocije doživljava, ne kroz potez koji je vidljiv na slici, ne kroz boju, ne kroz ovo ili ono, vi, ja, bilo ko, nego kroz energiju koja ga dotakne. Zato je akvarel kratak kao dah, iskren, ali nežan, pun života.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam na poziv.
1: Čuli ste Dušana Đukarića. Izložba Dah akvarela u galeriji Sigidunum se sada može videti.

0: 7 je sati i 46 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Jutro je. U narednim minutima ćemo o sportu. Detalje donosi koleginica Snežana Pantović.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderkneša, koga je savladao sa 3-1 u setovima. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safiulin, 132. teniser sveta. Novak Đoković će igrati za svoju 106. pobedu i time bi pretekao Rodžera Federera na večnoj listi ovog Grand Slema. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u prvom kolu OTP Kupa Gruziju sa 21-10 u Budimpešti. Srbija će danas igrati u drugom kolu protiv Mađarske od 20 časova. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, nadmetaće se za 5. mesto na svetskom prvenstvu sa Crnom Gorom. U razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta Srbija je juče pobedila Japan 29-27, a Crna Gora je bila bolja od Norveške sa 30-28. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 20 godina, startuju na prvenstvu Evrope protiv Islanda danas od 17 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u prijateljskoj utakmici nerešeno u pripremama sa Lincom 2-2, iako su vodili sa 2-0.
0: U šestnestini finala svetskog prvenstva u fudbalu sinoć je Australija izgubila od Egipta sa 4-2, noća su Argentina i Zelenortska ostrva odigrali 3-2, Kolumbija i Gana 1-0. Od 19 časova sastaju se Kanada i Maroko, a od 23 Paragvaj i Francuska. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. Iščitavamo temperature po poslednjim merenjima. U Beogradu 19 stepeni, u Kragujevcu 20, Niš beleži takođe 20, u Novom Sadu 16 je stepeni. Radnik JKP Gradska čistoća pao je sa kamiona, jutro su 3 sata i prevezen je na dalje lečenje urgentni centar, saopšteno iz hitne pomoći. Nesreća se dogodila u Borskoj ulici u Rakovici, ali stepen povreda radnika za sada nije poznat. Ekipe hitne pomoći tokom noći su intervenisale 125 puta, od čega je 37 puta intervenisano na javnom mestu, i to uglavnom zbog padova i osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, srčani i psihijatrijski pacijenti. Zemunski karneval je sinoć započeo defileom, nakon čega je usledio plesni nastup, a posetioce u okviru 6 zona očekuje bogat kulturni, sportski, muzički i dečji program sve do 19. jula. Ova manifestacija održava se prvi put uz podršku Gradske opštine Zemun, Sekretarijata za kulturu grada Beograda i udruženja Moj grad. Predsednica Skupštine opštine Zemun, Andrijana Kukolj, rekla je da se nada da će ova manifestacija postati tradicija i da će biti organizovana i u narednim godinama. Posetioce će ovde svakodnevno očekivati puno različitih radionica, kao i bogat sportski, dečiji program za sve generacije, takođe program. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 7 sati 52 minuta muzika, a onda ćemo da čujemo i vesti.

8 sati i 9 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je po poslednjim merenjima 19 stepeni, šitavamo temperature, Sombor takođe 19, Novi Sad 16, Kikinda 20, Loznica takođe, Valjevo 19, Kragujevac 20, Crni Vrh 12, Veliko Gradište 20, Negotin 23, na Zlatiboru je 14, u Sjenici podjednako, Požega beleži 16, u Kraljevu je 20 stepeni, na Kopaoniku 9, Kuršumlija 16, Kruševac 22, Ćuprija 20, kao i Niš, Leskovac 16, Zaječar 19, Dimitrovgrad 17 i Vranje 15 stepeni. A u narednom satu, u jutarnjem programu Radio Beograda 1, govorit ćemo o Vinofestu, koja je danas takođe u Vršcu, sinoć je započela smotra, pratimo naravno aktuelna dešavanja u zemlji i svetu, još lepih letnjih manifestacija, jedna od njih je Sabor Vrela Homolja, znamo lepa priroda, interesantan program je i ove godine, a nedavno nacionalno istraživanje o troškovima domaćinstva koje je radila Kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena pokazalo je da čak više od 90% domaćinstava u Srbiji izdvaja sredstva za negu člana porodice. Dakle, svaka treća kuća ima taj namet na budžet, a tu su u prvom redu sredstva koje se odvajaju za zdravstvenu negu. To je naša tema jutros. Nastavljamo uz muziku. Ne menjajte talas.

0: pitanju?
1: Pa na tablet. Jako su mi skupe tablete, pošto ja imam trombu u nosu. I moje tablete iznose skoro 100 evra.
0: Da li štedite na nečemu drugom da biste izdvojili novac za zdravlje?
1: Pa retko kada nešto štedim, ali opet na prvo stanje zdravlje.
0: A da li redovno održavate lekarske preglede ili zbog troškova drugih morate da odložite te preglede?
1: Pa kad sam dobro financijski idem kod privatnika, a ako ne, onda idem kod državne.
0: Da li mesečno trošite dosta novca na zdravlje, to jest na lekove?
2: Da, pošto imam šećernu bolest, onda ide dosta na to. Sad koliko to tačno para, uglavnom moja žena se bavi tim, ali recimo do 8 do 10 hiljada.
3: Pa lekove uzimam, ali većinom je ono na recept, ono, tako da ne trošim puno.

0: Nacionalno istraživanje, troškovi nege, koja domaćinstva u Srbiji plaćaju sopstvenih sredstava, koje je nedavno uradila Kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, pokazalo je da čak 95% domaćinstava ima određene troškove nege, dok više od 4/5 svakog meseca izdvaja novac za očuvanje zdravlja članova porodice. Gošća Radio Beograda 1, tim je povodom Tijana Veljković, koordinatorka istraživanja. Tijana, dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala puno na pozivu.
0: Pomenula sam već podatak da preko 90% domaćinstava ima suštinski troškove nege koji naravno mogu biti različiti. S kojim ste ciljem najpre ovo istraživanje započeli i šta vam je u tome bilo važno? U kom svetlu treba da ga sagledavamo i iščitavamo rezultate, podatke koje ste dobili i šta nam oni sve govore?
1: Pa ovako, bilo je važno iz prostog razloga što do sada nikada nije sagledano na koji način troškovi nege predstavljaju finansijsko opterećenje za budžet jednog domaćinstva. Zapravo nikada nije na ovaj način sagledano šta su troškovi sve nege, jer mi obično kada kažemo troškovi nege,

Usluge mi je ono što nam je prvo uočljivo i lako vidljivo. To su uglavnom zdravstvene usluge ili neke usluge koje plaćamo, usluge socijalne zaštite iz tog zapravo domena. Međutim, ono sve što obuhvata brigu o deci, ono sve što obuhvata obrazovanje dece i sve što obuhvata zapravo brigu o starijim osobama podrazumeva troškove nege. Tu postoji niz nekih nevidljivih stvari koje mi prosto ne percipiramo da su da pre

0: opterećenje za budžet domaćinstva i na koji način utiču na kvalitet života jednog domaćinstva i čitave zapravo porodice, a samim tim i jedne zajednice u kontekstu.
1: Koliko se ta slika razlikuje, recimo, kada govorimo o porodicama u gradu i recimo porodicama domaćinstvima u selima, u nekim ruralnim sredinama gde znamo obično starije osobe ili su u kući sami, žive, sve mi je manje dostupno, tako bih rekla.
0: Pa prilično se razlikuje slika, zavisnosti od mesta življenja i zavisnosti od same strukture domaćinstva, upravo to što ste rekli. Ukoliko neko živi na ruralu, njemu su usluge manje dostupne, tako da su to i podaci istraživanja prosto i nekako potvrdili, jer oni govore da zapravo čak oko 40% postoji razlika u troškovima nege stanovnika koji žive na selu i onih koji žive u gradu. I to upravo govori to, da oni u selu ne samo da su siromašniji, ajde tako da kažem, nego su im i usluge manje dostupne. Iz tog razloga oni nemaju šta da plate, iako možda imaju mogućnosti, tako da su njihovi troškovi samim tim niži, dok oni koji žive u gradu prosto nekako imaju veću dostupnost usluga, ali su usluge ujedno i verovatno skuplje, odnosno to su neka ranija istraživanja potvrdila, tako da su troškovi nege dosta i veći. I takođe to dosta zavisi od same strukture domaćinstva. Naravno, troškovi vam rastu ukoliko imate više članova koji zahtevaju neku vrstu podrške. I takođe troškovi su manji, ali iz prostog razloga što je budžet manji kod samačkih domaćinstava, kod staračkih domaćinstava gde je samo jedini izvor prihoda penzija, na primer. Tako da kada pogledate strukturu porodice i strukturu troškova, to vam jasno govori da postoje jasne razlike u zavisnosti od strukture porodici, ali i od mesta stanovanja.
1: Koji su to članovi porodica koji su najopterećeniji u tom ekonomskom, kako bih rekla, u smislu samih troškova?
0: Pa to su uglavnom negovatelji ili roditelji. Znači, istraživanje je pokazalo da oni često pribegavaju različitim strategijama kako bi mogli da obezbede dovoljno sredstava da plate troškove nege. Tako da, na primjer, roditelji za svoju decu najčešće govore da oni moraju da rade dodatne poslove prekovremeno ili tako neke povremeno privremene poslove kako bi imali dovoljno novca da plate sve što je potrebno što se tiče brige i nege dece. Dok negovatelji koji uglavnom pružaju podršku starijim osobama ili osobama sa invaliditetom, oni moraju da posežu za nešto drugačijim ekonomskim strategijama, te oni govore da češće moraju da koriste ušteđevinu, da moraju čak nekad i da podižu kredite, da prodaju neke skuplje stvari kako bi imali dovoljno novca da plate. I glavni razlog za to bi bio zato što je sam prosto obim i sadržaj nege dosta komplikovaniji i složeniji kada su u pitanju, na primjer, osobe sa invaliditetom. Tako da istraživanje je pokazalo prosto da su oni koji su radno sposobni i koji zapravo finansiraju čitave troškove nege su ujedno i najopterećeniji.
1: Naravno, pored medicinske nege, stiče se utisak da nemamo dovoljno baš svi svest o tome koliko je potrebno, recimo ako konkretno govorimo o osobama sa invaliditetom kojima je potrebna podrška u svakodnevnom funkcionisanju. Pored medicinske nege, tu su i mnoge druge stvari. Tu je potrebno dosta energije, naravno, onda i materijalnih sredstava. Sam prostor treba da bude opremljen i mnogo je tu još, jel tako?
0: Tako je. To su često oni što su nevidljivi troškovi. Mi ih to tako nazivamo i istraživanje jeste pokazalo da prosto ljudi nije da ne vide, nego nisu svesni da to upada u troškove nege. Iako su to možda jednokratni troškovi, to su jako veliki troškovi, nemoguće ih je raspodeliti na, recimo, više meseci, pa sada mi da govorimo, možda na par meseci, ali nemoguće ih je raspodeliti na duži vremenski period, pa da mi govorimo o nekom opterećenju koje je manje, već je to jako veliko opterećenje, pogotovo kada su osobe sa invaliditetom u pitanju. I u razgovoru sa jednim od naših sagovornika upravo je to bilo istaknuto, da prosto nekako adaptacija prostora je jako važna njemu u njegovom domaćinstvu, da njegova porodica može da funkcioniše i osoba koja ima poteškoće. Međutim, oni, na primjer, nisu u mogućnosti to trenutno da priušte. Niti zna da li će biti, ali je prosto to jedan trošak koji on nije video kao da je trošak nege, ali prosto je važan i pretpostavljam da bi mu omogućilo da nesmetano da kvalitet života bude bolji toj osobi koja ima poteškoće.
1: Da bude bolje, da. Koliko sistem podržava uopšte sve to? Kako to vidite? Šta su istraživanja pokazala i u odnosu kada poredimo, pomenuli ste ranije neka istraživanja istraživanja, kada pogledamo, samerimo te rezultate, kakvu dinamiku vidite?
0: Pa ovako, postoje određene usluge socijalne zaštite koje su u lokalnom kontekstu i svaka lokalna samouprava

0: nudi neki set usluga socijalne zaštite. Međutim, ranije istraživanja, ali i ovo je potvrdilo da prosto postoje neke potrebe dodatne koje je potrebno naravno zadovoljiti. Takođe, ovo istraživanje potvrdilo ono što su i ranije, tako da ako govorimo o tom trendu ili toj dinamici, to je negde da je dostupnost usluga i dalje nedovoljna, u smislu da je potrebno povećati dostupnost, pogotovo na ruralu. Znači, to govore i ranije studije o tome, i da je zapravo su oni stanovnici koji su na ruralu, koji su stari i koji pritom verovatno da imaju i neku vrstu poteškoća u funkcionisanju, imaju veće potrebe i samim tim su im više usluga im je potrebno. Tako da zapravo taj efekat dostupnosti usluga je nešto što je potvrđeno i što se vidi da i dalje nije dovoljno razvijeno kako bi zapravo kvalitet života svakog stanovnika bio na nekom određenom nivou.
1: Kada govorimo recimo o deci, eto i to je tema koju smo spomenuli, šta je ono što vam je bilo upečatljivo, što možda treba istaći, akcentovati posebno?
0: Kada govorimo o deci, tu ima niz stvari koje su bile vrlo zanimljive. Neke one koje znamo već iz medija, iz ranih razgovora, to je da su najveći troškovi zapravo oni troškovi koji se tiču polaska u školu, ekskurzije, školarina i tako dalje. To su godišnji troškovi, međutim kada ih vi podelite na mesečni nivo, odnosno na 12 meseci, dobijete neko opterećenje na mesečnom nivou. Međutim, ono što je zanimljivo, a što čini mi se da roditelji često ne percipiraju, to jesu ti troškovi prevoza. Ih često pomenjem, ali to jeste zapravo tako, jer nekako vi morate voditi dete u vrtić, morate voditi kod lekara, morate ga voditi na van nastavne aktivnosti. To oduzima neko vreme i zahteva neki trošak koji prosto roditelji čini mi se da ne primećuju najčešće, ali su ga jako često prijavljivali u samom istraživanju. I takođe to su sve one druge prateće stvari koje se tiču van nastavnih aktivnosti, edukativne i sportske aktivnosti.
1: Tijana, mnogo vam hvala što ste bili gošća prvog programa Radio Beograda. Tijana Veljković iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena bila je naša gošća. Ona je inače koordinatorka projekta Troškovi nege, koja domaćinstvo u Srbiji plaćaju sopstvenih sredstava, koje je nedavno urađeno i o kojem smo razgovarali.

0: Homoljske planine i Žagubica ovog vikenda postaju mesto okupljanja svih ljubitelja tradicije, netaknute prirode i autentičnog melosa. O programu ovogodišnje manifestacije Vrela Homolja razgovaramo sa Vladanom Lazićem iz turističke organizacije Žagubica. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama u studiju, svim slušalcima Radio Beograda.
0: Manifestacija Vrela Homolja decenijama čuva tradiciju i kulturno nasljeđe ovog kraja. Kako ste ove godine koncipirali program, kako ste sve osmislili?
1: Otprilike da je isto kao i ovih godina unazad. Tu su, pre svega, nekako da vam približim taj kraj, pre nego što i kažem šta se sve dešava tog dana i na kakvom mestu se to dešava. To je tamo gde se severozapadna padina Beljanice spušta u jednu mističnu žagubičku kotlinu, a i tu je priroda stvorila jedno od svojih najvećih čuda, čuli ste svi za Vrelo Mlave. E, upravo na tom čarobnom mestu ponovo nam se ukrštaju po 21. put putevi srpske tradicije, starih zanata i izvornog narodnog stvaralaštva. Dakle, 21. sabor Vrela Homolja. Već više od dve decenije čuva autentični duh istočne Srbije, naravno pod pokroviteljstvom naše opštine Žagubica i u organizaciji turističke organizacije. Tada Homolje otvara kapije za hiljade posetilaca iz zemlje, iz inostranstva. Što se tiče programa, već počinjemo u tradicionalnim takmičenjem u sportskom ribolovu, mušičarenjem naravno, pod nazivom Žagubica Fly. Dakle, kasnije malo od 10 časova, plato iznad Vrela Mlave pretvara se u mirisnu i šarenu riznicu prošlosti. Zašto to kažem? Zato što kreće takmičenje koje se naziva Zlatne ruke Homolja i gastro karavan ujedno i doneće na trpezu najbolje od tradicije, ono po čemu je i Homolje poznato. Čuveni homoljski sir, med, rakiju travaricu, jagnjetinu, kačamak i naravno svežu pastrmku koja je tu u svom prirodnom staništu. Vešte ruke prikazaće i stare, zaboravljene zanate koji se u ovim krajevima prenose sa kolena na koleno i koji se onako ljubomorno čuvaju. Čuvena izreka tačno u podne. Dakle, tada počinje homoljsko poselo. Scenom će tada zagospodariti izvorni melos, zvuk frule i autentične srpske i vlaške igre u izvođenju brojnih folklornih ansambala. Kasnije u popodnevnim satima očekuje nas i tradicionalni izbor za mis 21. sabora, nakon čega sledi i proglašenje pobednika u svim kategorijama. Onako kada se veče, tiho i uz muziku i uz druge zvuke prirode spusti nad Vrelo Mlave, saborovanje se nastavlja uz bogat muzički program i koncerte popularne, narodne, pop i rock muzike koji će odjekivati podno Beljanice do kasno u noć, da ne kažem do jutarnjih sati. Ja bih vam još nešto samo rekao, poručio u stvari i slušalcima, pa naravno i vama u studiju. Spakujte dobro svoje raspoloženje, krenite put Žagubice. Doživite Homolje svim čulima, osetite naše gostoprimstvo, probajte ukuse tradicije i uživajte u netaknutoj prirodi. Sabor Vrela Homolja vas očekuje.
0: Vladan Lazić, direktor turističke organizacije Žagubica, bio je naš sagovornik. Mnogo vam hvala još jednom na razgovoru.

0: na talasima zdravlja. Krpelji, bezopasna neprijatnost koja vreba iz prirode ili potencijalna infekcija. Ima li razloga za paniku kada nam se krpelj zakači? Da li je svaki ubod i potencijalna infekcija? Gošća emisije, biolog dr. Snežana Tomanović. Autor Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
1: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.

0: U jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo i o Vino Festu u Vršcu. Naša sagovornica u narednim minutima Jasna Živković iz turističke organizacije Vršac. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
0: Vino Fest i ove godine se održava. Znamo, ima tradiciju, okuplja ljubitelje vina, vrsne vinare. Kako ste koncipirali ovogodišnji program?
1: Tako je, jedan veoma zanimljiv, bogat program ove godine na 20. jubilarnom Vino Festu. Promenili smo lokaciju, selimo se u gradski park, to je spomenik prirode i oaza, zelena oaza pejzažne arhitekture u jednom romantičnom i prijatnom ambijentu kakav dolikuje jubileju. Proslavit ćemo 20. Vino Fest, kulturu ispijanja vinske kapljice i jednu vinogradarsku tradiciju. Od programa tu će biti zastupljen program za sve generacije i mnogo različitih radionica u kojoj će moći da učestvuju svi posetioci koji to budu želeli. A smenjivaće se i muzički sastavi raznih žanrova. Naravno, neizostavni su uz vino tamburaši. Podelit ćemo i nagrade. Mi smo imali ocenjivanje vina i zaista prestižni enolozi i stručnjaci su ocenili uzorke koji su nam stigli. Njih oko 150 je došlo na adresu turističke organizacije i imamo 8 velikih zlatnih medalja, pobednika sajma i 49 zlatnih medalja, što zaista govori o jednom izuzetnom kvalitetu ove godine kada je vino u pitanju. Pa eto, ne propustite ovu prelepu priliku da uživate u doživljaju vrhunskih vina. Mislim, rekla da će biti preko 55 vinarija od Sremskih Karlovaca do Aleksandrovca, zatim tu će biti Rumunija, mađarska vina, slovačka vina, Severna Makedonija, pa znači sigurno ćete naći renomirane vinarije, vrhunska vina, da ne kažem da mi najviše volimo naša domaća jer su zaista visokog kvaliteta. Naše vinsko selo Gudurica nalazi se i visoko je pozicionirano na vinskoj mapi Srbije. Puno noviteta ove godine smo pripremili zato što slavimo jubile i manifestacije, ajde da kažemo stara manifestacija u novom ruhu i jednog sasvim i potpuno drugačijeg i novog koncepta.
0: Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Jasnu Živković iz turističke organizacije Vršca. Govorili smo o Vino Festu.
1: Hvala vama.

8:50, privodimo polako kraju naše današnje druženje. U Beogradu je sada 21 stepen, u Novom Sadu 19, Kragujevac takođe 21 kao u glavnom gradu, a u Nišu pa podjednako 21. Gradska čistoća, javno komunalno preduzeće, danas i sutra sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog i elektronskog otpada sa beogradskih ulica. Komunalni radnici ovog preduzeća čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neobičajno velika, odnoseće dakle otpad, to su kabasti i predmeti, elektronski otpad koji imate u domovima poput kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora i tako dalje. Potrebno je da se sugrađani o količini otpada i lokaciji na koje će ga odložiti obaveste servisni centar grada Beograda od 11 sati radnim danima, dakle od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova na brojeve telefona pogona gradske čistoće. Još ćemo malo da pevamo, da uživamo u muzici, a onda ćemo i da sadjevimo.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Doživeti stotu. U današnjoj emisiji proveravamo šta donosi najavljeni paket pomoći za penzionere, ko može da računa na jednokratnu podršku i vaučere za odmor u Srbiji i šta ove mere znače za naše najstarije sugrađane. U vremenu kada veštačka inteligencija postaje deo svakodnevice, pitamo se može li biti pouzdan pomoćnik starijim osobama ili krije i ozbiljne zamke. Kako prepoznati lažne sadržaje i zaštititi se od sve sofisticiranijih digitalnih prevara, odgovore tražimo od stručnjaka za informacione tehnologije i fotografiju. Vodimo vas u Sirinićku župu, podno Šar planine, gde se iza prelepih pejzaža krije priča o selima koja ostaju bez stanovnika. Zašto mladi odlaze, kako danas žive oni koji su ostali i sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavaju, saznajemo u reportaži našeg kolege Ivana Miljkovića. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama i danas na putu ka Stotoj.

0: U okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje pomoć penzionerima. Do kraja septembra ili početka oktobra u roku od 90 dana za 1.663.000 penzionera bit će izdvojeno 377,2 miliona evra.
1: Imate ovu kategoriju penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije 31.092 dinara. Ko su ti penzioneri? To su poljoprivredni penzioneri gde on je minimalna penzija 24.000. I to su samostalne delatnosti i oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti. Dakle, ako ja negde nešto pogrešim, molim vas, mi ispravite slobodno. Dakle, za te ljude, a tih ljudi imamo, mislim, oko 495.000 čak, koji žive svakako veoma teško, 459.000, permutovao sam cifre, 459.000

0: Imamo 994. Ta lica dobit će 35.000 dinara jednokratnu uplatu, dakle značajno više od svoje penzije. Neki će dobiti gotovo 1,5 penziju, a neki će dobiti svakako 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 svoje penzije. To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno domaćinstva, samačka takozvana, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu. Ovo je, dakle, nešto više od 13. penzije, 13,2 ili 13,3, rekli bismo, penzije će primiti ovi koji su najsiromašniji i koji imaju najniže penzije. Uveren sam da će ovo naići na ogromno odobravanje svih onih koji, ne samo tih lica, ne samo tih ljudi, već i svih drugih ljudi koji dobro razumeju kako ti ljudi teško žive. Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju od 31.092 dinara do 56.851 dinar. To je, njih ima 548.060, dakle, ugrubo računajući, dakle, nešto preko milion i 9.000 penzionera u ove prve dve grupe imamo, oni će dobiti na poklon 27.500 dinara. 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno ili sasvim pristojno ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobit će podršku i poklon od 20.000 dinara.
1: Predsednik je najavio i da će država obezbediti 30.000 vaučara u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji.
0: Ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fair prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara, ali ovog puta ćemo da izbegnemo nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, ja ću o tome otvoreno da govorim. Trudili smo se, angažovali smo i bio i policiju, mnogo je to teško pohvatati. To je završavalo u rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta ćemo striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je do 80.000 dinara, je negde oko 1.320.330.000 penzionera, dakle ogroman procenat penzionera. Iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera. Dakle, ali preko 1.330.340.000 penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša, reke naše, moći će da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara.
1: Paket mera na tribinama za penzionere u Beogradu predstavio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović.
2: U beogradskim opštinama Zemun i Palilula nastavljamo razgovore sa našim penzionerima, konkretno na teritoriji mesne zajednice Batajnica i mesne zajednice Borča. Ono što je jako važno, kažem da imamo i tu čast da danas predstavimo paket mera koje je država Srbije izašla pred svoje penzionere, ali i pred sve svoje građane. I ovo je negde najveći paket mera koji je država ikad imala za svoje građane. Jako je važno da kažemo da su inicijalni predlozi ovih povećanja, ovih mera koje sada sprovodimo, jeste nastali na ovim tribinama i na ovim razgovorima sa penzionerima i zato nam je važno da budemo među ljudima, da ih saslušamo, da zajednički pravimo planove, jer samo ujedinjeni, samo kao jedan tim možemo da budemo bolji i možemo da rešavamo probleme građana. Neverovatna pomoć, 377,2 miliona evra je novac koji će fond PIO isplatiti svojim penzionerima i ono što smo gledali jeste da najugroženiji penzioneri dobiju tu pomoć, tako da penzioneri koji imaju do 31.092 dinara dobit će 35.000 dinara, penzioneri koji su od minimalne penzije 31.092 dinara dobit će 27.500 dinara, do prosečne penzije od 56.848 dinara i penzioneri koji imaju preko prosečnog iznosa penzije dobit će 20.000 dinara. Tu nije kraj, ono što smo i najavljivali, mere neće biti samo finansijske, obezbedili smo i vaučere od 10.000 dinara za preko 30.000 penzionera koji imaju do 80.000 dinara, da i tu smo gledali da zaštitimo penzionere sa nižim primanjima, ali od jeseni će ići računi dole sa cenom struje, 1.000 dinara ne samo za penzionere i za borce, tako da ovo je jedan sveobuhvatni paket mera koji obuhvata i socijalu, ne smemo zaboraviti i smanjenje cene lekova. Mislim da nikada bolje država nije brinula o svojim građanima i mislim da smo ovim merama pokazali da nam je kontinuitet i briga o našim građanima, a posebno o našim najugroženijim penzionerima, prioritet.

0: Veštačka inteligencija postala je deo života svih nas. Može da stvara umesto nas, da slika, snima, piše i čita. Što ste upravo i čuli? Početak najave, umesto mene, mojim glasom, pročitao je program. Isto tako, uz pomoć komandi koje sami zadajemo, veštačka inteligencija može i mnogo više, a njene sposobnosti napreduju vrlo brzo, objašnjava stručnjak za društvene medije Nikola Jagodić.
1: Manje od godinu dana je bilo potrebno da već sada svi oni koji se profesionalno bave kreiranjem sadržaja za društvene mreže mogu, da kažem, slobodno već sada koriste veštačku inteligenciju. Šta to znači? To znači da postoje sajtovi gde se uđe i napiše se šta želimo da vam napravi, sliku ili video, i da već sada možemo dobijemo jedan poprično

kvalitetan video koji možemo da upotrebimo za društvene mreže. E sad, pored toga što rekao bi mi kao stručnjaci možemo da koristimo i ubrzamo proces kreiranja sadržaja za nas, isto tako i svi oni koji žele, potpuni amateri, mogu da koriste iste te sajtovi da prave sadržaj kakav oni žele. Ali baš ono što se kaže, baš kakav žele. Sve ono što pomisle mogu da naprave u ovom trenutku i da to skoro

0: korisnicima, nekada dolazi do pogrešnog tumačenja. Zbog njih se i kredibilitet originalnih fotografija dovodi u pitanje, smatra profesionalni fotograf i fotoreporter Anđelko Vasiljević.
1: Vi danas sa tom inteligencijom vi možete da sve napravite, da učinite. To često gledam s ovim prilozima životinja, da govore, da ne znam, mačka sa psom se druži, ne znam, skače sa zgrade na zgradu ili nešto što je potpuno iracionalno. I onda sa pojavom te digitalne ere je u stvari fotografija na neki način izgubila taj značaj dokumentarni. I više se fotografija u nekim situacijama istorijskim od tog vremena digitalnog ne tretira kao 100% dokument, jer sve može da se namesti, izrežira, ali fotografija i dalje izazov za ljude, čak i previše, jer su sad svi ljudi imaju mobilne, pa reći i moje čerke, i svi, svuda svi snimaju, svi su fotoreporteri, što je dokaz i ovog vremena.
0: Stručnjak za društvene medije Nikola Jagodić objašnjava kako da u današnje vreme razlikujemo realan sadržaj od onog koji je napravila veštačka inteligencija.
2: Postoje neke tačke na koje možemo da obratimo pažnju. Jedno od njih jesu pokreti. Ako postoje određeni pokreti, da li su standardni, u smislu ako se hoda, da li normalna osoba hoda, ili ima tu neki pokreta koji nekako vuku se te noge i tako dalje. Onda treba gledati u oči. U očima postoji kao taj neki staklast izgled, kao da su plastične. I neka treća stvar bi recimo bilo kada osoba priča. Ako je previše upeglan zvuk, ako nema nikakve atmosfere iza, ako nema nikakvog zastajanja, postoji mogućnost da je veštačka inteligencija. Tako da je to neke tri stvari koje su standardne, ali opet moram kažem, za recimo godinu dana postoji velika verovatnoća da će sve ovo biti toliko realno da neće niko od nas moći da prepozna.
0: Kada pomenuti kriterijumi ne budu dovoljni, ključni alat postaje kritičko razmišljanje.
2: Naš mozak je lako prevariti, zato što mi svi gledamo to vizualno, da neki ima nekakav fizički oblik i onda na osnovu toga sudimo. Mi nikad ne sudimo na osnovu toga da li nešto ima smisla ili nema smisla, nego kako izgleda. U ovom trenutku ćemo morati konačno da uključimo mozak i da više ne gledamo kako nešto izgleda, nego da li to ima smisla, da li je to činjenica, da li istina. Tako da u tim videima u budućnosti ćemo morati da gledamo kakva informacija. Znači kakvu informaciju nama šalje taj video i onda da mi tu informaciju prostudiramo kroz naše metode kako već studira naš mozak i da vidimo da li to ima smisla, nema smisla, da li je istina ili nije istina. A to šta se pojavi zapravo na tom malom ekranu ili gde god da gledamo, postoji velika verovatnoća da može da bude prevara. Tako da ono što mogu kažem za neku budućnost jeste da ćemo svi morati da uključimo kritičko razmišljanje.
0: Fotograf Anđelko Vasiljević podseća da se Photoshop i filteri često zloupotrebljavaju. Veštačka inteligencija unapredila je i te alate. Zato fokus treba ostati na suštini.
1: Jedno vreme je u Engleskoj bilo zabranjeno da vi možete fotografije, recimo nekih manekenki, nekih glumaca, da ih photoshopujete, da ih faktički podmlađujete. Ali po meni pomalo stupidno ako ja sad imam 60 godina i sad ja kačem svoju sliku na Instagram i ja pomoću, sad to i mobili imaju, ti filteri i sve ostalo, podmlađite sebe i da ličite da imate 30 godina. Koja je svrha toga?
0: Pa da.
1: Šta, hoćemo kao u Hollywoodu da večno budemo svi mladi. A to je nemoguće. Mislim da treba biti realan. Ja više smatram da ta veštačka inteligencija može pomogne više ljudima u nekom onakoj vrsti zabave, pošto koristi dosta na filmu, igricama i ostalo, ali treba biti svestan nekog realnog života i mislim da ga tako treba i živeti. Čak kaže neki futurolozi na zapad su rekli da se čak polako iscrpljuje mogućnost veštačke inteligencije, da jednostavno stepen ljudskog razvoja i civilizacije je sad na određenom nivou i on nešto fundamentalno se ne menja, a veštačka inteligencija pokuplja sve te podatke materne koje sad već ima ljudska civilizacija na to stepenu. Ja se sad ne može više da to ide tako ubrzano, da će i ona morati da stagnira.
0: U današnje vreme najbolji prijatelji mnogih postali su ChatGPT i drugi takozvani chatbotovi. Pored toga što mogu da pronađu skoro sve informacije koje se nalaze na internetu, često ih pitamo da nam protumače zdravstvene rezultate, daju predlog za ručak ili naprave spisak za kupovinu. Ipak, za neke dublje stvari treba proveriti barem dva put. Naime, nova studija Evropske radiodifuzne unije otkriva alarmantne stope grešaka među popularnim chatbotovima s veštačkom inteligencijom. Sistemi redovno izmišljaju informacije, pa čak i navode lažne izvore, kaže stručnjak za informacione tehnologije Ana Ivanović.

0: prvobitno je bio plan, da kažem. Oni daju, na primer, predloge za mailove, možda kao kreativne predloge ili sumiranje nekih informacija, sažimanje podataka i sl. Znam dosta primera moje kolege sa fakulteta koja da su koristile, na primer, za ne znam, neke seminarske i sl. One ga onda pitaju odakle ti ova informacija i on sad navede iz tog i tog izvora, iz te knjige i onda kad zapravo uđeš da proveriš tu knjigu, tog podatka nema. ChatGPT i slični platforme su vrlo dopadljive. One žele da se dopadnu ljudima, da ih ljudi što više koriste i slično. Tako da ni njima, da kažem, ne ide u korist da ih mi sad pitamo i da oni kažu ne znam. Jer onda ćemo da se okrenemo nečemu drugom. Zato što on nije platforma koja nešto zna, već on uzima veliku bazu podataka sa interneta. Dakle, sve podatke sa interneta i sad i ti podaci su nekad ili zastareli ili neki vid, ne znam, manipulacije, netačni podaci i slično. I on nema mogućnost da prepozna zapravo šta je istina, šta nije istina.
1: Po kom principu funkcionišu takozvani chatbotovi, objašnjava stručnjak za društvene mreže Nikola Jagodić.
2: Svi ti chatbotovi haluciniraju. To znači da oni oponašaju čoveka. Oni u startu ne daju informaciju koja je istinita i proverena, nego daju informaciju koja je vrlo verovatno tačna. Kao mi ljudi kada pričamo sa nekim, neko nas pita je šta ti misliš o tom i onda mi damo mišljenje. E tako i on. On daje mišljenje, on ne daje činjenicu. Činjenicu će da da tek kada mu mi tražimo, kažemo, ej, daj mi izvor, odakle si to izvukao, e tek onda on traži izvor i traži potvrdu toga što želi da nam da i tek onda mi možemo da kažemo je ovo istina ili nije istina. Tako da je jako bitno da ljudi to shvate. ChatGPT i ostali botovi haluciniraju, oponašaju čoveka, a ne alat koji će nama da da pravovremenu i tačnu informaciju.
1: Alat koji služi da nam olakša život, ali ne i da ga živi umesto nas. Ako ovako posmatramo veštačku inteligenciju, zaključujemo da ne treba da nas plaši, kaže stručnjak za informacione tehnologije Ana Ivanović.
0: AI svakako nikad nije bio cilj da oni sad zamene ljude, da obavljaju potpune profesije, već su oni kao naša produžena ruka u tom smislu. Dakle, oni stvarno mogu dosta da nam pomognu što se posla tiče da nam skrate neke administrativne stvari i slično, ali nikad da razmišljaju umesto nas i da donose neke odluke.
1: Upravo nas to razlikuje od svih bića na zemlji. Slično je i sa veštačkom inteligencijom. Sve dok mislimo svojom glavom, ona će služiti nama. Zato uz primjenu logike i savete za raspoznavanje realnog sadržaja, kada koristite društvene mreže, ne verujte ni sopstvenim očima.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Slušate emisiju Doživeti stotu.

Što se beli mori gore šar planina. Nekada, kao u pesmi, belela se od snega, ali i od stada koza i ovaca. Sada je stada sve manje, kao i ljudi spremnih da se bave stočarstvom i ostanu u selima podno šar planine. U potrazi za poslom, boljim i bezbednijim životom, mladi napuštaju Siriničku župu, nazvanu tako po čuvenom šarskom siru. Poslednji potezi Prištine, gašenje srpskih institucija i zabrana dinara, dodatno su ubrzali i seljenje.

Surova i nepregledna, u istimah i veličanstvena, Šar planina podigla je i odhranila mnoge porodice koje na njenim obroncima vekovima žive od stočarstva i pečalbe. Odavde se odlazilo trbuhom za kruhom, ali se i vraćalo sa zarađenim novcem. Danas nije tako. Mladi kupuju kartu u jednom pravcu. Milivoje Stojković je izuzetak. Posle dugo godina odlučio je da se iz Novog Sada vrati u rodnu Vrbešticu. Nema štalu, ali je kupio ovce. Kaže, pronašao je svoj mir.

0: ovde u selu, trenutno ja i još jedan tamo koze ima, nas dvojica ovde držimo, drugi nema. Zavisi selo i od nas, dok mi držimo, može i da gledaju ljudi, da vide deca neku ovcu, neku kozu. Ako mi maknemo, nema ništa. Samo da se preživi. Teško je, sam čovjek ne može da, prvo nemam štalu, drugo, ovo mi drugar dao na, da mi pomogne. Nemam, ja imam malu štalu, ovce, ja bi držao i 100 komada, ali nema.
1: Koliko imaš trenutno?
0: Pa imam i ovce, jagance, koze, sve ukup, imam možda 70 komada. Držim u dve štale, nemam prostor, nemam ništa. Nešto kosim, nešto kupim, žito kupim i tako. Sam živim. Majka mi umrela, otac mi izginuo 2001. ubili ga Šiptari. Imam brata, ali oni posebno žive, sestru, data.
1: A neće devojke na selo da dođu?
0: Pa, ko će, svak beži od sela, niko neće.

0: Tržište ima, ima. Pogotovo Bajram kad je, jaganci idu dobro. Idu i ovako jaganci, ali pa ne možeš da preživiš od malo stoke. Mora više da ima da bi preživeo. Volim ja to da radim i od malena sam držao ovce i to mi je sad. Pre dve godine smo radili sa jednog drugara, zajedno smo bili. Isto preko leto pas ovce zajedno čuvamo. Dotera oni teramo na trlo gore, planinu. E, tad smo prodavali. Može, od sir može, ali sad idemo na jagnje. Većina jagnje, pošto ne muzemo, ovce se jagnje dva put, sad u maj set, će da se jagnje po drugi put.
1: Tokom poslednjeg rata, ovde su ubijena četvorica Srba. Previše za svako mesto, a tek za malenu Vrbešticu, koja jedva da broji 50 kuća. Živimo od danas do sutra. Danas smo pretekli, a sutra kako Bog da. Na takav život mladi ne pristaju, zato i odlaze, priča Milivoje.
0: A posradalo je 99. godine jedan, njemu su glavu ocekli, 2000. drugi, isto bio izrešetan, 2001. otac moj, a i ona isto sa autobus, i on je nestao. Znači, četiri čoveka ovde su ubijena u ovom selu. Za ništa niko nije odgovara. Svi mladi kako završe školu, tako i odlaze. U Srbiju, gde nađe posao, tako.
2: Ti si bio, ali si video da je ipak ovde lepše.
0: Da, pa ja to volim, razumeš, u građevinu. Teže je to, i ovo je teško, ovo je mnogo, možda i teže, ali kući sam, nema što. Idem celo leto na trlo, dođem, 2 kilometra koliko ima, dođem ujutru, uzmem hleb, pa idem ovce pustim, pa dođem ponovo da uzmem uveče, pa idem gore, spavam celu noć i tako. Mladi neće da žive, evo, ja sam u 50 godine više, ja moram, hoću, neću, moram, ali mladi neće. Ovakva politika dok je, ne može.
2: To je politika protiv sela, očigledno.
0: Protiv, ne samo protiv ovog sela, protiv svakog sela.
1: Petnaestak kilometara više uz planinu, uskim planinskim putem, stiže se do Sevca. Selo je veće po brojnosti, ali su problemi isti. Priča Dragiša Jasenovića.
3: Preko 300 familija, sad nema pola ljudi pobegoše, nema para, nema ništa. Za jedan minimalac treba idemo po Srbiji da podižemo, ovdje ne rade pošte, ne radi ništa. Sve nam živo zatvoriš, nema što da se sjeka, leba će se trpi. Pa Boga mi ništa ne prostaje, nema što drugo. Nema, ako zatvore sad i škole, opštinu zatvorile, pošte zatvorile, nema života ovdje, nema što da se živi. A imam sina, čerku, majku, ženu, dve snajke, 11 člana smo u familiju. To je sve lepo, samo bilo bi više, ali nema na što da se živi. Sa 20.000 živimo mi 11 člana. Mi svi imamo svih stoku, krave, jedno, drugo. Ne možeš ti da živimo isto. Boga mi, bilo i teže, sad je najteže. Nema šta da se, pa primjere. Da uđeš po radnje, nema šta da kupiš i da hoćeš. Nema šta sošta, nema para, nema ništa. Jer ja sad treba idem da podignem taj moj minimalac 20.000 u Bujanovac. Ja dam 3.000 za prevoz i mene ostanu 17. I sad ajde, živi sa sto. Ako se snađeš negde privatno po Srbiji da odeš da radiš mjesec dana, pa dođeš 15 dana, pa mjesec dana i tako. O to se trapka rabota ovdje kroz naše župe. Evo, on radi malo trgovinu, ništa nema. Žabom što donese robu kad ne može da ga proda, nema ljudi para. Prođe rok i on mora da baci.
4: Mjesto je zdravo. Voda je sve prirodne iz planine, svaka kuća ima svoju vodu. Čist vazduh. Ali bez posla vazduh se ne jede, da vam kažem pravo. Ali eto, tu smo se zatekli, tu smo ostarili tako. Deca je sad, za sad su tu. Jedna mi je ćerka udata kod Bitina, tamo jedno selo, jedno ovdje u selu i dva sina taj. Gde da idu? Dok sam ja živ, možda kad umrem ja, možda da odu i oni. Šta će ovdje? Viš da nema posla, nema nikakve napredakove. Koji radi, radi, koji ne, ništa. Koji se zaposli, cela familija radi, po 3-4, koji ne, niko. Nigde ništa. Ide u Beograd, Kopaonik, ide ovaj mlađi. Uvek ovaj stari, uvek sa mene, ne mogu ja sam da vršim tu. U slugu stoke treba se pomuze, pomusiri da se proda, morati, on čuva stoku, ja idem da prodajem. Prodajem po vikend zone i po prevagacu. Kad treba jare, neko za kolje spremimo, nesemo na stan na vikendicu. I u kafane u zimu nekoji, ali vikendaši najviše.
1: Mnoge porodice žive od stočarstva i prodaje sira i mleka. Bogata albanska klijentela, koja preko čitave godine odseda u vikend naseljima, luksuznim vilama i apartmanima na Šari, ne pita za cenu. Svetozar Arsić kaže da od prodaje kozijeg sira ima pristojnu zaradu.
4: Ovo je flaše voda, da ne bi se diglo sir gore, da ostane bez presolak. Vidiš, kad ostane bez presolaka, on malo omekne. A zato ga drži da ne se digne gore. Presolak obavezno mora se prekuva u lonac, da se ohladi. I svaki sir, kad ga pravi malo po malo sol, ukrstaviš, onda kad se ohladi, zaliješ ga ovo. A ovo nekad pušta, znaš, cveće mora da pusti ono. I povremeno sa kašikom se krpu počinje. Četrdeset koze nedeljom po 40, 50 kilograma sira uradim. Jer svaka ima kilo, kilo i 200, neka kilo i po neka. Za vikend, ja ti kažem, jagljivo po 40 kilo, obavezno ne, svaki vikend. Tamo zaradi se, dobro, ne kažem da ne. Neka se uhvati mjesec dana, možda preko 1000 evra mjesečno plata. Kad zakonje 3, 4, 5 aretvi, svaki vikend po 40 kilo sir. Evo, od ovo je 15 evra, od krave 12. Sad od krave ti je litar mleko 1 evro. Od koze 2 evra. Duplo, možda je malo skuplje, ali i zdravije. To ti je za jetru, nema lek bolji. To ne mogu Albancima da snabdem, ja u leto to ne naplaćam, nikad nikome. Tri nedelje pio čovjek ovde, jetra mu načisto došla do toga. Kad je pio ovo, kad otišao na koncertu, kaže, kako si se izlečio? On mu kaže, samo srutku od koze. Niko živ nema u pašu, osim mene. Niko živ nema dole, da vidi, samo jedini ja. Moje sir, veruj da otišu i za Nemačku i za Ameriku, venosili ljudi. Života mi je dolje ovde, u Kostik, on ode. O sad mi naručio čovjek u Ameriku, Albanac živi na Brezovicu. Zvao me telefonom, molim te, dve koze mi za koje da mi spremiš.
1: Kada je Bog stvarao svet, ovde je bio široke ruke. Gde god da uprete, pogled vam ispuni lepota krajolika. Ali od pogleda se ne živi. A ove gorštake nikada niko ni za šta nije pitao. Da jeste, sigurno bi sve bilo drugačije.
3: Ako se nastavi ovako teško, mladi svi kako odu da radu tamo po Srbije i oženi se tamo i tamo ostane posle. Jer nema ovde. Šta da radi, recimo, moj sin? Ima sina i ćerku. A što da ih hrani? Nema ništa.
4: Evo gledam, juče sam bio na pazar. Nema 30 čoveka u ceo pazar. Nema ljudi. Poznaje se da ne. Sigurno će zamre. Za koju godinu hoće? Jer naša opština ima veliku ovde šumu. Mogla je neku fabriku gore da otvori nad sela, neki drvni kombinat, celu Sininičku župu bi zaposlila. A to niko to ne misli. Svako misli za svoje džep. Kako da zaposli sebe, ženu, snajku i tako.
5: Za mene nema loš čovek, ni jedan. Ko je čovek za mene i ja sam za njega i šta da radim? Mora da živim ja s nekim. A nažalost Srbi malo ima. I Albanci su ljudi, nisu i oni svi isti. I oni su... Ima koji su lojalni, ima koji su... Ja sam ponosan što sam ovde. Dok mogu da budem ovde, bit ću... ako svi odu i ja ću da odem, nema... Sam ne mogu ovde da ostanem.

0: tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Kljajićeva, dužine oko 34 km, trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnice Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.
1: Na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1, a bit će i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica saobraćajnica, uradit ćemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, tamo Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi. Ovo je strašno važno za sever Srbije i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1, a moje ime je Katarina Tošić. Pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta, u kom slušamo numere kenijske umetnice Sofije Nzau. Njena muzika je odličan primer spoja moderne elektronske muzike sa tradicionalnom muzikom Afrike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo Sofiju Nozau i njene numere koje spajaju modernu elektronsku muziku i tradicionalni melos Afrike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Kljajićeva, dužine oko 34 km, trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.
1: Na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1, a bit će i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica saobraćajnica. Uradit ćemo deonicu Kljajićevo Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, tamo Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi. Ovo je strašno važno za sever Srbije i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi ovaj divni put, naziva se Osmeh Srbije i to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
0: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Posle liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije, komemoracija se nastavlja na Bratunačkom groblju. Izveštava Aleksandar Milivojević.
2: Planirano je da posle parastosa bude položeno cveće kod spomen krsta na Bratunačkom groblju, te da se obrate zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Ovo je završni deo komemorativnog programa koji je započeo jutros u 9 časova u centru Bratunca u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice, gde je srpski patrijarh Porfirije služio svetu arhijeresku liturgiju.
3: Vera pravoslavna je naša lična karta. Ona nas je uobličavala kroz vekove. Njom smo izgrađivali sve ono što jesmo. Po njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Verom, dakle pravoslavnom, gubili smo i teritorije, i domove, i zemlju, i ono što imamo. Ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe.
2: Podsjetio bih da u Bratuncu se odaje pomen svim srpskim žrtvama iz Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69, a zarobljena su 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživeo. Predsednik Republike Srpske Siniša Karan ističe da je nad srpskim narodom izvršeno etničko čišćenje. Dodao je da cenimo i poštujemo naše žrtve.
4: Naš dolazak je ovde da upravo se duboko poklonimo svim nevinim stradalim žrtvama Srednje Podrinja i Birča. Ono što je važno naglasiti, da su ovde bile nevine žrtve, da su žrtve bili civili, da su bili djeca. I 47 je stradalo ovde. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine u Republici Srpskoj je bio klasično etničko čišćenje.
2: U periodu od 1992. do 1995. godine pripadnici muslimanskih jedinica takozvane armije BiH, predvođene Naserom Orićem, ubile su 3267 srpskih boraca i civila u području Srednjeg Podrinja i Birča. Među ubijenim civilima bili su i žene, deca i stariji ljudi. Danas, 4. jula, u Republici Srpskoj je dan žalosti u skladu sa odlukom vlade Republike Srpske. Studio.
0: Slušate vesti. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, u svom govoru pohvalio je istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Vašington su stigle čestitke iz Moskve. Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rešenje za globalna i regionalna pitanja. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da se grad Konstantinovka nalazi pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga i da nisu tačne informacije u izjavi ruskog predsednika Vladimira Putina da se ruske trupe zauzele taj grad u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na grad Sumi najmanje 4 osobe su poginule, a nekoliko desetina povređeno. Rusi su ponovo napali postrojenje za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti. Ukrajinske snage napale su dronovima Sankt Peterburg, gde je pogođen naftni terminal. Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe Expo

0: 2027. Najavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i dodao da je to potvrda da Srbija ume da bude most u sve više podeljenom svetu. Čadež navodi da se danas pregovara o svemu, o lancima snabdevanja, klimi, podacima i veštačkoj inteligenciji. Sport. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. I vreme u Srbiji danas pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1006 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
4: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 4. jula 2026. godine. Reka Dunav-Linc 357, 357 cm, Kornojburg 217, 217, Bratislava 288, 288, Komarno 168, 168, Estergom 88, 88, Budimpešta 126, 126, Dunafeldvar minus 135, minus 135, Baja 89, 89, Mohač 99, 99, Bezdan minus 65, minus 65, Apatin minus 4, minus 4, Bogojevo minus 16, minus 16, Vukovar minus 9, minus 9, Bačka Palanka 4, plus 4, Novi Sad 0, Zemun 196, 196, Pančevo 234, 234, Smederevo 429, 429, Veliko Gradište 734, 734, Turn Severin 705, 705, Prahovo minus 33, minus 33, Ruščuk 9, plus 9, Đurđevo minus 64, minus 64, Crna Voda minus 86, minus 86, Braila 72, 72, Reka Drava, Botovo 56, 56, Terezino Polje minus 315, minus 315, Donj Miholjac minus 31, minus 31, Osijek minus 86, minus 86, Reka Tisa, Tisabeč minus 192, minus 192, Vašaroš Namen minus 208, minus 208, Tokaj 461, 461, Solnok minus 300, minus 300, Segedin 8080, Senta 231, 231, Novi Bečej 323, 323, Titel 74, 74, Reka Sava, Zagreb, minus 269, minus 269, Gradiška, minus 44, minus 44, Slavonski Brod, 0, Slavonski Šamac, minus 197, minus 197, Sremska Mitrovica, 56, 56, Šabac, minus 52, minus 52, Beograd, 147, 104,

0: 47. Reka Kupa Karlovac minus 52, minus 52. Reka Una Novi Grad 25, 25. Reka Sana Prijedor 56, 56. Reka Vrbas Delibašino Selo 64, 64. Reka Bosna Doboj minus 137, minus 137. Reka Lim Prijepolje 43, 43. Reka Drina, Foča, minus 158, minus 158. Radalj, 21, 21. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 182, minus 182. Bagrdan, minus 1, minus 1. Ljubičevski most, minus 366, minus 366 centimetara. Prognoze vodostaja za 6. jul 2026. godine. Kod Bezdana minus 33 cm, kod Sremske Mitrovice 40 cm. Napomena. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 32, minimalna 14,5, srednja 23, u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 30,5, minimalna 14,5, srednja 22, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 26,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 30,4, minimalna 18,1, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni. Padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 4. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостание. Радио Београд, первый программ.

0: Anugão, Tupugão, Brabugão, Ossarugão, Tinejugão.
1: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, slušate emisiju Tinejugao. Današnji gosti su Aleksandar i Pavle i pričamo o društvenim igrama i igrama za stolom. Taj element sreće koji se realno dosta pojavljaju u tim igrama je po mom mišljenju jedan od glavnih razlika što se tiče tih nekih tradicionalnih igara. Sada da kažemo, u kartama smo dosta puta čuli da može da se pobedi sa lošim kartama, da možeš da se izvučeš na taj neki način. Koliko u stvari je u tim nekim igrama, pogotovo tim modernim, koje kažeš da imaju mnogo bolji dizajn što se tiče, ozbiljniji u stvari dizajn što se tiče tih mehanika, koliko može da popravi ili pokvari taj ceo doživljaj neke igre, recimo nove, element sreće u stvari?
2: Pa može dosta da utiče, ako mene pitaš, idealan balans je negde između, i ako sa jedne strane imaš šah koji, gde nemaš apsolutne elemente sreće, imaš apsolutno jedan matematički praktično problem koji je presvučen u neku, da kažem, tematiku nekog ratnog polja, ali suštinski ispod toga se nalazi jedan matematička puzla, gde nemaš nikakav element sreće, nego samo tvoju strategiju i koliko si sposoban da planiraš poteze unapred. I sa druge strane, ne znam, izvlačenje karata ili ne znam tako neka kazino igru gde je apsolutno bacanje novčića, gde je apsolutno sve se svodi, ništa ne zavisi od tog skila. Mislim da je ovaj neki segment između možda najzanimljiviji, jer taj aspekt sreće je dosta važan za tu neku zabavu, a sa druge strane ti takođe na kraju krajeva ne želiš da rešaš čisto matematički problem, znaš, da pozoveš sad drugare i kažeš ajde da rešamo zajedno ono matematički problem, da imamo, ne znam, figure neke na tabli, treba da se desi to i to, malo ljudi bi ti se odazvalo na takvu zabavu. A sa druge strane niko ne želi ni samo da gleda bacanje novčića, tako da važna su oba ta aspekta, jer moraš da imaš neki osjećaj da ti svojom veštinom pobeđuješ, ali opet da postoji taj neki faktor sreće da ti, čak i ako nisi možda podjednako dobar kao neki drugi igrač, da i dalje imaš šansu da pobediš i da te to tera zapravo da ostaneš za stolom i da učestvuješ u igri.

0: Moji vaši gosti, poštovani slušalci Aleksandar i Pavle, svedoci smo, pa, svi mi koji ovde sedimo, u stvari, još od dosta godina nazad, da kartaške igre, koliko god se razlikovale od svih igara koje smo spomenuli do sada, i dalje mogu na sličan način da se skupe ljudi da igraju. Naime, Yu-Gi-Oh! Koji sam siguran da je većina naših u stvari slušalaca i ljudi koje znamo uživo igralo barem u jednom periodu svog života. Spomenuli smo recimo deck building igre, ali koliko ta sreća recimo, ili koliko generalno u stvari toga što si spomenuo, tog balansa sreće i sposobnosti, skila, možemo naći u takvim igrama poput Yu-Gi-Oh-a i Magic-a?
1: Pa ima dosta skila, sreće mislim da tu spada na aspekt koju ćeš kartu u kom momentu izvući. Te igre imaju takođe još jedan dodatni aspekt, a to je koliko ono si novci spreman da izdvojiš na onaj dobar špil, nažalost. I to je ono gde možda, da kažem, kapitalizam ušao po svoje i napravio toga jednu industriju gde imaš sad tip kao neke retke karte koje su ti važne za neki tvoj deck building do kojih se teško dolazi, pa sad ko želi više novca da potroši na koju kartu i da ima, da kažem, kompetitivniji špil. Tako da ima i tu i skila, neću da kažem da ga nema, možeš ti sa dosta slabijim špilom da pobediš nekog jačeg igrača, ali je to borba uzbrdo najčešće, tako da to je recimo segment tih igara kao što su Magic i Yu-Gi-Oh! koji se meni konkretno u mehaničkom smislu ne sviđa, ali sa druge strane je interesantan nekome koji se možda više bavi time iz nekih kolekcionarskih razloga, recimo želi da ima neku kartu koja je jako retka, koja je, ne znam, izašla iz printa pred dugo godina, ne može da se nađe u regularnim špilovima, tako da da, postoji taj, da kažem, element zabave za ljude koji možda nisu toliko čak ni zainteresovani da se igraju te igre, ali žele da imaju tu kartu zato što je značajna zbog nekog turnira, zbog nekog konkretnog playa. Da, tako da ima i sreće i ima i skila i u tim igrama.
2: Pa da, slažem se što tiče toga da se nadovežem za cenu društvenih igara danas. Ume da bude dosta često pretpostavka ljudi da vam treba dosta novca da biste počeli tako neku igru, pogotovo ako pričamo o nekim kartaškim igrama, baš kao što smo spomenuli Yu-Gi-Oh, Magic ili recimo Pokemon ili tako nešto. Svi smo verovatno upoznati sa činjenicom da te karte mogu da koštaju od ono nekoliko centi do nekoliko stotina hiljada evra. Ta pretpostavka stoji sigurno, međutim, s druge strane, često se ispostavi da za dobru zabavu i za neki casual, da kažem, užitak koji svi mi na kraju krajeva želimo, čak i ako smo ne znam, čak i ako se profesionalno bavimo nekim igrama kao što su Yu-Gi-Oh! ili tako nešto, zapravo ne treba toliko novca za prosto igru u osnovnoj njenoj formi, a ona je da se zapravo igra sa prijateljima. Tako isto i za Dungeons and Dragons, za tu igru ne treba vam mnogo stvari, na kraju krajeva papir i olovka je sve što vam je ikada potrebno za tu igru, a tako je ta igra i počela, tako što su ljudi skupili u oluji, što bi se reklo, i barem ja tako mislim da je bilo, tako sam ja legendu čuo o toj igri, i smislili tako jednu noć.

Sve u svemu, naravno, novac je jako bitan aspekt i definitivno može poboljšati iskustvo društvene igre i poboljšati samu mehaniku, ali opet s druge strane nije vitalan i nije toliko presudan što se tiče samog ulaska u igru i ultimativno tog nekog užitka u samoj igri.

0: Eko.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Poštovani slušalci, vraćamo se u Teenage Ugao, sa nama su Aleksandar i Pavle i kad se setimo retrospektivno dosta je bilo situacija da neka karta recimo koja baš nekome fali može da košta znatno više od ostatka celog špila, recimo skoro su dodavali karte koje su stvarno bile na takmičarskom nivou koje su umele da koštaju dosta, što se nekima činilo čak i da je loša situacija. Ali evo, nedavno, na primjer, na aukciji je prodat ilustrator Pikachu, Pokemon karta koja zapravo se ni ne koristi u igri, već je deljena kao promotivna pre dosta godina i zapravo je prodata za $16.492.000, što je znatno više nego što realno parče papira, kartona će da košta, ali da, dosta govori o tome, o tom kolekcionarskom aspektu, što se tiče i karaktaških igara i drugih igara koje recimo koriste figure, koriste neke mape i slično.
4: Ne mogu da se setim koliko je najskuplje koštao tipa Black Lotus karta, znam za tu da, kartu da je bila da u Magicu dosta dugo je držao neki rekord ili po ceni, ali mislim da je daleko ispod 16 miliona ili koliko si sad već pročito za Pokemon da kartu, ovo mislim da je definitivno postavljeno neki novi rekord.
3: Ovo jeste definitivno jedno od najskupljih koje
4: sam vidio. Da, ali taj ulazak tržišta u svet zabave je uticao i na te trading card igre, ali na board igre. Ti sad imaš recimo situaciju da se skupljanje novca za proizvodnju igre se uglavnom radi preko nekih Kickstartera, GameFound kampanja i gde se ljudi, kako kažem, hukuju na neke lepe minijaturice ili na poznat IP ili na jako dobre ilustracije i često se desi da recimo igra ne opravda ta očekivanja. I onda je došlo do neke, kako kažem, hiperprodukcije tih nekih jako skupih igara gde je ono, ne znam, kutija sa board igrom košta po 300, 400, 500 dolara u nekom deluxe izdanju, a da ti zapravo dobiješ samo dosta parčića plastike koji nisu nešto povezani nekom dobrom pričom, nekom dobrom mehanikom, tako da u svim tim aspektima, kao što je recimo u trading card igrama taj scarcity tih nekih retkih karata, pa ne znam, kačenje na skupe IP-ove, to jest na popularne IP-ove, pa se samim tim i skupe IP-ove, onda ne znam šta bi deluxe neke komponente, sve to ulazi u taj svet board igara kako bi se izvuklo nekako što više novca. Sad, to treba naći neki balans da shvatiš koliko tebi kao igraču zapravo tako nešto treba i da li ono želiš neko iskustvo igranje igre ili želiš da imaš skupu figuricu koja će da ti skotoji na zidu ili negde na polici da se pohvališ drugarima. Tako da mislim da smo svi ovde iz priče više te da jurimo to iskustvo i za iskustvo ti zaista ne treba puno para i ne treba ti ni najnovija igra. Postoji gomila igara koje su desetinama godina stare, koje nisu skupe da se nađu ponovne, da se nađu u nekom reprint izdanju ili da prosto komponente nisu toliko skupe, a da ćeš imati hiljade sati zabave iz toga. Tako da jeste kapitalizam ušao iz toga, ali ne moraš ti da ga pustiš u sobu, razumeš, tako da možeš sam da izabereš koliko će to da utiče na tvoju zabavu i na igru.

0: Slušamo i dalje Teenage Ugao. Sa vama su Aleksandar i Pavle i pričamo o društvenim igrama. Pošto obojica realno ste dosta vremena proveli sa drugim ljudima, naravno igrajući ovako igre, da li možemo reći da ljudi koji igraju društvene igre su druželjubiviji generalno, ili to realno nema veze, možemo naći nekoga koji je introvertniji malo?
1: Pa mislim da čak više ima introverata koji igraju društvene igre. Nemam tačan razlog zašto je to tako, ali govorim iz svog nekog ugla. Ja nisam neki veliki ekstrovert. Po pitanju druženja imam jako, da kažem, ograničenu socijalnu bateriju, ali ovde mislim da su društvene igre najviše govore onom delu publike koji je zainteresovan za rešavanje nekih problema, za da kažem, intenzivnije druženje sa manjim brojem ljudi. Znači, ti da bi ušao u neki board game malo ozbiljni dublje, ti moraš da imaš još troje, četvro, petoro drugara sa kojima želiš da ono, da izgubiš ne znam koliko sati, da naučiš za početak neku igru. Što znači da ono nije baš predviđen za neke social butterfly koji idu sa žurke na žurku, jel? To uglavnom nisu ljudi koji, mada postoje igre koje su predviđene praktično, koje se zovu party igre, koje su baš za te ljude koji žele brzo da nauče pravila i da imaju neku, da kažem, formu oko neke igre da, i da se zabave za jedno veče. Ali mislim da većina board igara ne spada u tu kategoriju, nego su ove više su, kako kažem, okrenute ljudima koji su blago introvertni.
2: Pa da, slažem se sa time. Dosta igrača generalno u društvenim igrama je povučeno u neke svoje unutrašnje svetove, da se tako izrazim. Zašto je to tako? Pa prosto svi smo mi različiti i dosta ljudi je zapravo dosta ljudi ne razume i prosto ne shvata poentu današnjeg brzog života, i onda taj, da kažem, beg u društvene igre im daje neku slobodu da pokažu šta njih zapravo zanima i o čemu oni razmišljaju. Tako da pojava introvertnih ljudi kroz društvene igre je, da kažem, možda i očekivana u jednu ruku, zbog toga što, baš kao što si rekao, Aleksandre, prosto nije društvene igre nisu, da kažem, nešto što će ljude koji tako skaču sa žurke na žurku, koji žive neki brži život ili tako nešto, prosto interesovati, i onda to ostavlja prostor ljudima koji nisu često u centru pažnje i nisu ti koji će prvi da govore i koji često sede sa strane, prostora da se izraze i da pokažu zapravo da u sebi drže nešto mnogo više od onoga što samo pokazuju u spoljašnjem svetu.

0: Poštovani slušalci Aleksandar i Pavle, moji i vaši gosti, vraćamo se u Teenage Ugao. Dosta ljudi koji sluša, verujem da ima mišljenje da se uglavnom te igre igraju kod kuće ili u nekom tako zatvorenom mestu. Gde vi idete da igrate, ako idete da igrate negde van igre kojima se bavite?
1: Pa u mom slučaju to jeste tačno. Ove, ja sam čak i dobar deo prostora opremio u te svrhe. Međutim, ljudi često idu u board game klubove, njih ima dosta sad po Beogradu, tako da rekao bih da možda čak i većina ide da se okupi na tako nekim mestima, ali postoji ova druga varijanta gde ljudi dolaze kod nekoga. Mislim, to je malo nezgodno da imaš neki određeni prostor kod nekoga u stanu, jer te seance mogu da traju poduže, jel? Te ako jedna igra traje proseku sat i po dva, a ti želiš da odigraš recimo dve ili tri partije, ako nisu svi u toj kući zainteresovani i preterano za board igre, to će da bude malo problem. I onda zbog toga postoji ta potreba za osnivanjem tih klubova i za tih, da kažem, specijalizovanih prostora za board igre. Tako da svakoga da bih to preporučio kao nekom, i na kraju krajeva i tamo možeš da saznaš za gomilu igara, da probaš neke igre koje nemaš u svojoj kolekciji, da saznaš za neke igre, da vidiš možda neki drugi sto koji igra pored tvog stola neku igru koja ti možda bude interesantna zbog neke mehanike, zbog estetike, priče, čega god. Tako da su board game klubovi zbog toga dosta kum stvar.
2: Pa slažem se za time, mislim, igre, te društvene igre su i počele sa tom idejom, a ta ideja se je proširila posle korone, da se ljudi ponovo okupljaju na nekoj lokaciji zajedno, a ne virtualno. Tako da to druženje po kućama je definitivno uslov po kojem su išli kreatori svih današnjih igara, a i igara kroz istoriju. Prosto okupljenje ljudi na jednom mestu je bilo od uvek, da kažem, željno. Tako da vidim to kao, da kažem, potrebu generalno ljudi, ali takođe ima i problem tog prostora i prosto nemamo svi taj luksus da izdvojimo neki deo našeg prostora, stana, kuće ili da god živimo, kako bismo posvetili nekoj društvenoj igri koju volimo ili partijama koje se recimo koje bismo češće igrali da imamo prostora. Tako da osnivanje društvenih klubova, tih klubova po gradu koji su namenjeni za igranje društvenih igara je super stvar, baš zbog toga što je to, da kažem, prostor koji je namenjen time da namenjen tom druženju i namenjen tim društvenim igrama, tako da sigurno će uvijek biti prostora, uvijek će biti neka stolica prazna da možete da se uključite ili tako nešto, a i isprobavanje novih igara je jako tamo možda i ključna stvar. Mislim, ja sam video dosta, da kažem, novih igara tamo sam probao prvi put i D&D, probao sam i Katan prvi put tamo u tim klubovima, tako da to je, da kažem, neki prostor, neko mesto gde upoznajete ljude koji se bave tim stvarima, koji interesuju te stvari, shvatite da niste jedini koji imaju tendenciju ka tom, ka tim svetovima, ka tim pričama, ka toj mehanici i tako dalje, i upoznajete ljude sa sličnim razmišljenjima i može biti jako zanimljivo mesto za pravljenje novih prijatelja, za isprobavanje novih igara i tako.
1: Da, moram da kažem, ja iako sada recimo igram igri gotovo isključivo kod kuće, zainteresovan se za igre kroz igranje u board game klubu, tako da nije bilo board game kluba, što se kaže, ne bi ova društvena igra danas bila na mom stolu.
2: To je se tačno, da, isto, dosta toga sam vidio stvarno kroz te klubove, naleteo sam tako, eto, prosto igrom slučaja na taj jedan da kažem D&D kafić ovde u Beogradu, i prosto ostao sam tamo baš zbog toga što sam se osjećao prijatno među ljudima koji imaju slično razmišljenje i slične interesovanje kao ja, i prosto vidim to kao sjajnu priliku da se skupe nova iskustva, prijatelji i da se isprobe nove igre.
0: Eto, ukoliko je neko zainteresovan da proba neku novu igru, eto, nema boljeg mesta nego da ode u klub i da vidi nešto što do sada nije. A, još jednom hvala našim gostima što su došli. Ovo je...
1: Hvala tebi na pozivu.
2: Hvala
1: na
2: pozivu.
0: Ovo je razgovor koji smo verovatno mogli da produžimo na još 2-3 emisije, ali nažalost trenutno smo ograničeni, tako da ste uvek dobrodošli da pričamo o ovome ponovo. Još jednom, moji i vaši gosti, poštovani slušalci Aleksandar i Pavle, pričali smo o društvenim igrama, svemu u vezi sa tim. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, a mi se slušamo u emisiji Teenage Juga o sledeće subote.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Kljajićeva, dužine oko 34 km, trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine. Najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.
1: Na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1, a bit će i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica saobraćajnica, uradit ćemo deonicu Kljajićevo Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva, Kakuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, tamo Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi. Ovo je strašno važno za sever Srbije i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi ovaj divni put, naziva se Osmeh Srbije i to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
0: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Predsednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da su tužilaštvo i sud BiH lažnim presudama Srbima želeli da potpuno promene karakter rata. Oni ne mogu do kraja braniti laž, ali mi možemo do kraja braniti istinu, dodao je Karan.
2: Naš dolazak je ovdje

0: Baveći se godine 1746. u Bostonu, ja se tu nađem s nekim doktorom Archibaldom Spencerom, koji je nedavno bio došao iz Škotske i koji mi pokaza nekolike električne eksperimente. Vrlo ih je nesavršeno izvodio, ali kako je to bilo nešto sasvim novo za mene, to sam se koliko iznenadio, toliko i obradovao. Naskoro po mome povratku u Filadelfiju, naše društvo dobije od gospodina Collinsona, člana Kraljevskog društva u Londonu, jednu staklenu cev s uputstvom kako se ima s njom raditi pa da se prave takvi eksperimenti. Ja žudno prihvatim priliku da ponovim ono što sam video u Bostonu, pa praktikujući mnogo, vrlo se izveštim u izvršivanju kako tih eksperimenata, tako i drugih nekih o kojima smo opise dobili iz Engleske. I za neko vreme moja je kuća bila puna ljudi koji dolažahu da vide ta nova čuda.
1: Benjamin Franklin je u prvoj godini bavljenja elektricitetom ustanovio osnovno da je to jedinstven fluid i da se ne radi o jednom smolastom, a drugom staklastom fluidu, kako se do tada smatralo. Njegova različita ponašanja pod različitim okolnostima opisao je prvi put upotrebljenim terminima pozitivno i negativno na elektrisanje. Ređajući na izmenično staklene i olovne ploče, otkrio je principe baterije, a u pismu Collinsonu opisao je jedan izlet sa prijateljima koji je trebalo da uteši eksperimentatore, što još uvek nisu pronašli nešto što bi zaista koristilo čovečanstvu.
0: Alkohol je trebalo upaliti pomoću iskre poslate s jedne strane na drugu, kroz reku, bez jednog drugog sprovodnika sa vode. Čurku za ručak trebalo je ubiti električnim šokom i speći je pomoću električne naprave na vatri zapaljenoj električnom bocom. Pri ručku je trebalo da se pije u zdravlje svih čuvenih izučavalaca elektriciteta iz električnih čaša, to jest i sudova koji su pri dodiru usana izazivali električni šok uz pucnjavu topova paljenih električnim baterijama.
1: Toplo leto 1749. donelo je vremenske nepogode sa iznenadnim udarima grmljavine, pa je Benjamin Franklin došao do ubeđenja da
0: oblaci sadržavaju jednu količinu električnog ognja dok se ne sretnu s drugim oblacima ili telima koja nisu toliko naelektrisana, a onda će je predati u vidu onog što poznajemo kao munju i grom. To će reći da su munja i električni oganj ista stvar.
1: Taj zaključak najpre je izazivao podsmeh u engleskim naučnim krugovima, a respekt u francuskim, naročito posle Dalibarovog eksperimenta za vreme grmljavine. Usledio je Franklinov opit sa zmajem i otkriće gromobrana. Njegovo otkriće je i hlađenje putem isparavanja, dokazao je da boja utiče na provodljivost toplote, proučavao je funkciju pora na koži i cirkulaciju krvi, otkrio lekovitost sunčeve svetlosti i hladnog vazduha. Njegov izum su takozvane Franklinove lampe, bifokalne naočari, mašina za umnožavanje, otvorena peć, staklena harmonika i prvi fleksibilni kateter. Proučavao je fosile, kretanje golfske struje, život mrava, otkrio barske gasove, zanimao se za puštanje balona, predlagao letnje i zimsko računanje vremena i prvi je za kojeg se zna da je u donošenju odluka koristio listu za i protiv argumenata. Svoje izume nije patentirao i nijednu paru od njih nije zaradio, jer je smatrao da njegovi pronalasci pripadaju čovečanstvu. Njegova otkrića Balzac je sažeo u tri reči. On je otkrio gromobran, lakrdiju i pronašao republiku.

Oteo je gromu munju i žezlo tiranima. Učestvovao je u ratu za nezavisnost, bio diplomata, zalagao se za ukidanje ropstva i slobodu govora, jedan je od tvoraca Američke deklaracije o nezavisnosti i Američkog ustava. Naš gost iz prošlosti, Benjamin Franklin.

0: Godina je 1706. 17. januarski dan. Voskar i sapundžija Josiah Franklin i njegova druga žena Abby dobili su svoje 8. dete, Josiahino 15. od ukupno 17. koliko ih je imao sa obe žene. 10. i poslednji sin u porodici Franklinovih svetlost dana ugledao je u Bostonu u vreme koje su obeležile verske netrpeljivosti, praznoverje, neobrazovanost, nehigijena, nepostojanje komunalnih službi, policije, vojske, biblioteka. Nije bilo ni novina, ni pozorišta, ni sportskih borilišta. I knjiga je bilo malo, a najčitanija, odmah posle Biblije, bila je Poklonikovo putovanje, hrišćanski alegorijski roman engleskog pisca i propovednika Johna Bunyana, što je bilo i prvo Benjaminovo štivo.
1: Sva moja starija braća data su na razne zanate. Želeći da mene kao neku vrstu desetka od svojih sinova posveti na službu crkvi, otac me u 8. godini upiše u školu. Kako sam rano naučio da čitam i kako su svi njegovi prijatelji mislili da ću ja nasigurno biti dobar učenik, moj se otac odlučio da u onoj svojoj nameri istraje.
0: Ali školovanje je bilo skupo i iako je Benjamin bio odličan đak i za jednu godinu završio 2 razreda, otac mu je najpre promenio školu, a potom ga ispisao i doveo u svoju voskarsku radnju da mu pomaže u izradi sveća i sapuna. Međutim, Benjamin nije voleo da pravi sveće, nego da čita knjige. A kako je jedan od starije braće, James, već imao štampariju, promenio je zanat i do kraja života, pored mnogih uspeha u politici, diplomatiji i nauci, kao svoje osnovno zanimanje navodio štampar.
1: Obavezao sam se da služim kao učenik sve dok ne navršim 21. godinu života, a tek u posljednjoj godini da primam nadnicu kao drugi radnici. Kroz kratko vreme postigao sam veliki uspeh u radnji i postao sam koristan radnik bratu. Imao sam i pristup k boljim knjigama, mogao sam i da pozajmim koju knjigu, a brižljivo sam se starao da je vratim brzo i sasvim čistu. Često sam sedeo u sobi veći deo noći čitajući kad je valjalo knjigu koju sam to veče dobio na zajam vratiti rano ujutru, te da se ne opazi da nije na svome mestu i da je ne traže.

0: Kao štamparski šegrt od 12 godina, Benjamin Franklin je zanat brzo izučio i svoj posao završavao pre drugih. Ono vremena što mu je ostajalo, posvećivao je obrazovanju i čitao istorijske, filozofske i religiozne rasprave i dela klasika. Ustajao je pre zore, silazio do pristaništa i plivao bar kilometar i po, što je bila velika retkost za to doba. Preko dana sasvim malo jeo, a u 16. kad mu je do ruku došla knjiga o vegetarijanskoj ishrani, priklonio se tome, što je i bratu bilo jeftinije, pa je od drugog dela hranarine kupovao knjige.
1: Što god sam imao štampanja radio, sve je u bratovljevoj kući izazivalo nezgodu, a ja često bivao koren zbog svoje nastranosti. Kafanu sam prezirao, pio sam vodu umjesto piva i uopšte sve što sam radio bilo je mimo drugih. Zanesem se i pesništvom, ali me otac ismeja govoreći da su stihotvorci mahom prosjaci. Tako na sreću ne postah pesnik, ali se latim pisanja proze.
0: Baš u to vreme, 1721. godine, Benjaminov brat pokrenuo je list Kurir Nove Engleske, drugi u Americi, koji je imao svega dve strane. Izlazio je jednom nedeljno i prema Benjaminovom sudu bio je sasvim nezanimljiv. Kako se umeđu vremenu izvežbao u pisanju tako što je prozne članke prevodio u stihove pa ih opet vraćao u prozu, iskrivio je rukopis, napisao satiričan sastav u formi ženskog pisma, potpisao ga pseudonimom Silence Do Good, to jest tišina zlata vredi, i noću ga proturio pod vrata štamparije.
1: Sutradan nađu to moje pismo i moj brat ga pokaže svojim prijateljima piscima. Ovi ga pročitaju i uzmu praviti svoje ocene o njemu, a ja ih slušam i ima doh slatko zadovoljstvo da čujem kako ga odobravaju i kako, nagađajući ko može biti da ga je napisao, pominjahu ljude koji su među nama već bili stekli glasa sa svoje učenosti i sposobnosti.
0: Benjamin Franklin je u tajnosti nastavio da piše svoje satirične epistole tokom proleća i leta 1722. godine, a objavljivane su u svakom drugom broju lista. Teme su bile i svakodnevice, one koje bi se od njega mogle očekivati, recimo ljubavne, ali i one

tvrdnju u skupštini i moj brat, budući da ne hte da reći ko je članak napisao, bude osuđen na mjesec dana zatvora. Kako je po odluci suda obustavljeno dalje izlaženje lista, moj se brat doseti da im doskoči tako što će se list dalje štampati pod mojim imenom, da mi se vrati ugovor o šegrtovanju, a da tajno potpišem nov. Tako i bi za nekoliko mjeseci, ali kako brat ne prestajaše s batinama, mi se rastadosmo.

0: U Bostonu više nije bilo mesta za Benjamina Franklina. Brat je učinio da drugu službu nije mogao da dobije, a običan svet počeo je da ga gleda kao bezbožnika kad se saznalo da je on pisac religioznih satira u novinama. Ali pre nego što za Benjaminom Franklinom krenemo put Njujorka, Filadelfije i Londona, vraćamo se njegovim navikama zbog kojih su ga i najrođeniji i sugrađani smatrali za čudaka.
1: Tokom čitavog svog života, jedan sat u radnom danu ulagao sam u učenje i to moje postupanje nazvali su pravilom 5 sati. Pratio sam razvoj 13 vrlina i usavršavao ih. Stvorio sam klub mislećih ljudi koji teže zanatu i trgovini, voljnih debatovanju i tome da, poboljšavajući sebe, poboljšavaju zajednicu. Što sam zamislio, trudio sam se i da ostvarim, a svako veče sebi sam postavljao po jedno pitanje za razmišljanje. Pre toga sravnio bih sve dobro i loše što sam u danu učinio i trudio se da loše ne ponovim, a dobro da umnožim.

0: Govorio je kako bi, da može, voleo da se vrati u vreme kada je bio mali i da dokaže roditeljima da je Benjamin Franklin uspeo u životu zato što je bio genije, a ne zbog sapuna i spiska vrlina.
1: Pod 13 vrlina obuhvatih sve ono što mi se tada činilo da je potrebno ili da ga valja želeti i uz svaku dodadoh po kratku pouku koja puno objašnjava šta sam pod tim podrazumevao. Evo tih vrlina. Umerenost, ćutanje, red, odlučnost, štedljivost, vrednoća, iskrenost, pravednost, umerenost, čistoća, mirnoća, celomudrenost, i smernost.
0: Kako mu je bila namera da se navikne na svaku od ovih vrlina, načinio je plan po kojem je svakoj od njih dodelio po jednu stranicu u svesci sa išpartanih 7 linija za svaki dan u nedelji i još 13 za svaku vrlinu posebno. Svake nedelje jednu vrlinu bi pomno pratio i uveče crnim tačkama beležio ako se o nju ili druge ogrešio, a njih bi te nedelje prepustio uobičajenim navikama.
1: Prolazeći tako kroz sve vrline, mogao sam svršiti ceo taj tečaj kroz 13 nedelja i prolaziti za godinu kroz 4 takva kursa, sve dok listove sasvim od crnih tačaka ne očistim.

0: Iz Bostona, Franklin preko Njujorka stiže u Filadelfiju, gde se zapošljava u štampariji i sreće se s Deborom Reed, svojom budućom suprugom, kod čijih roditelja stanuje. Gde god se pojavio, Franklin je ostavljao dobar utisak, a želje da ima sopstvenu štampariju nije krio, tako da je oberučke prihvatio ponudu guvernera Pensilvanije da će biti njegov garant za zajam koji bi podigao u Londonu i kupio štamparsku presu i slova. No guverner ga je prevario, tako da se narednih godinu i po dana Franklin u Londonu izdržavao od svog zanata i, što je najvažnije, upijao tekovine prosvetiteljstva, upoznao se s Newtonovim dostignućima, video kako su organizovane javne službe u velikom gradu. Drugim rečima, sreo se sa svim onim čega u Americi nije bilo.
1: Iz Londona sam krenuo jula 1726. godine i srećno stigao u Filadelfiju da nesrećno vidim svoju Deboru za drugog udatu. Mi smo se pred moj put verili, ali majka i njena mislila da ja nisam dobra prilika i da me ne treba čekati. S tim će posle sve na dobro izaći, a ja onda s jednim kompanjonom koji imaše para otvorim svoju štampariju i osnujem debatno društvo za uzajamno unapređivanje koje će potrajati punih 40 godina.
0: Članovi Franklinovog društva bili su različitih zanimanja, mahom zanatlije, i bilo ih je 12. Svaki je s rukama položenim na grudi morao da izjavi da voli ljudski rod uopšte, bez obzira na zanimanje ljudi ili njihovu versku pripadnost, da nikome neće naneti telesnu povredu, klevetati čast ni štetiti imovini samo zbog spekulativnog mišljenja ili zbog spoljnih manifestacija vere, kao i da voli istinu radi nje same. Sastajali su se petkom uveče, a svaki član bio je dužan da dođe pripremljen za diskusiju o javnim problemima koji su bili postavljeni prethodnog petka, jer Franklin je oduvek smatrao da javni problemi izviru iz ličnih i da je nemoguće popraviti društvo ako se sami ne popravimo.

0: Franklinovo društvo 12-orice zaslužno je i za osnivanje prve javne pozajmne biblioteke u Americi. Po Franklinovoj ideji, svaki član društva doneo je određeni broj knjiga u posebnu sobu gde su svi mogli da ih koriste, zajedno sa pretplatnicima koji su plaćali upisninu i godišnju članarinu. Benjamin Franklin je 1729. godine osnovao i svoj list, Pensilvanijsku gazetu i Almanah siromašnog Richarda, koji će izlaziti narednih 25 godina kao jedan od najboljih u zemlji.
1: Uređujući svoje novine, ja sam brižljivo isključivao iz njih sve lične napade, ogovaranja i klevete koje su se tako mnogo razvile na sramotu naše otadžbine.
0: Zapisao je Benjamin Franklin u svojoj autobiografiji kada je imao 78 godina. A u svojoj 24. sklopio je neformalni brak sa Deborom Reed, čiji je prvi muž otišao na Barbados i nikad se nije vratio, pa njen prvi brak nije mogao da bude poništen. Imali su sina Francisa, koji je umro kao četvorogodišnjak od malih boginja, i ćerku Saru. Franklin je priznao i svog vanbračnog sina Viljema, kojeg je podizao sa ostalom decom. Tada je dobio i mesto štampara u Skupštini Pensilvanije, a koju godinu kasnije i posao štampanja nacionalne valute. Postao je i član Skupštine Pensilvanije u kojoj je proveo 15 godina na različitim funkcijama.
1: Mi imamo englesku poslovicu koja kaže: onaj ko hoće da teče kuću, valja da pita svoju ženu. Za mene je bila sreća što mi je žena bila onako isto vredna i štedljiva kakav sam i sam bio. Rado i veselo mi je pomagala u radnji, sabijala je štampane tabake i prošivala brošure, nalazila se u prodavnici papira i knjiga koju smo otvorili i išla da kupuje stare lanene krpe za spravljanje hartije. Nismo držali ni jednog uzaludnog slugu. Naša jestiva su bila vrlo prosta, a nameštaj da već ne može biti jeftiniji.

0: Almanah siromašnog Richarda Benjamina Franklina bio je jedan od presudnih činilaca u opismenjavanju, informisanju, ali i ujedinjavanju kolonija, jer je nastupio period sukoba između Skupštine Pensilvanije i vlasničke vlade. Posebno su značajni njegovi spisi razmišljanja o povećanju čovečanstva i zvečarke za prestupnike iz 1751. godine kao odgovor na pokušaj Velike Britanije da donese zakon po kojem bi se osuđeni kriminalci deportovali u američke kolonije. Zato je Franklin predložio da ako Britanci budu transportovali zločince u Ameriku, onda bi bilo u redu da kolonisti u Britaniju transportuju zmije zvečarke. Ali pre nego što će se posvetiti isključivo politici, stekli su se uslovi da veliki deo sebe Benjamin Franklin posveti javnom dobru.
1: Moj se štamparski posao prilično razgranao preko podružnica. Trgovina u radnji se umnožila, a dobio sam i mesto zastupnika upravnika pošta, što mi je bilo od velike koristi, jer iako je plata bila mala, taj mi je položaj olakšavao korespondenciju koja je podigla moje novine, uvećala tiraž i broj oglasa, tako da sam usled toga imao znamenit dohodak. Sada sam počeo da mislim malo i o javnim poslovima, i to najpre o sitnim stvarima. Činilo mi se da je gradska straža prva stvar koja je trebalo da se reguliše.
0: Nadalje, sve čega se dotakao ušlo je u istoriju. Benjamin Franklin je reformisao gradsku stražu u policiju, osnovao prvu vatrogasnu službu, prvo filozofsko društvo, narodnu odbranu, komunalnu službu, organizovao kaldrmisanje ulica, postavljanje javne rasvete, osnovao Pensilvanijski univerzitet, zalagao se za uvođenje sporta u program koleđa, pregovarao sa Indijancima, kao glavni upravitelj pošta usavršio poštanski sistem, izvodio eksperimente sa elektricitetom i bavio se pronalazaštvom, a još nije prevalio 50.

0: Posle 1754. godine, osnovna zanimanja Benjamina Franklina bila su politika i diplomatija. Kao borac za prava kolonija, u Engleskoj je boravio u dva maha u diplomatskoj misiji, a posle čuvenog zakona o taksama iz 1765. usledili su nemiri i prvi put u istoriji kolonije su se ujedinile u bojkotu engleske robe. Marta naredne godine zakon o taksama je ukinut, a izglasani su još gori Townsendovi propisi koji su doveli do visokih carina, obaveze smeštaja britanskih vojnika u američkim gradovima, raspuštanja zakonodavnih tela kolonija, bostonskog pokolja i na kraju do revolucije. Posle 10 godina diplomatskog posredovanja između američkih kolonija i Britanije, 1775. Franklin je krenuo kući. Bio je na okeanu kada su se odigrale bitke kod Lexingtona i Concorda. 13 kolonija povelo je rat za nezavisnost.
1: Moja debi je umrla još dok sam bio u Britaniji. Sin William je podržavao britansku stvar, a mene je mučila kostobolja. Ipak sam preduzeo put u Montreal da navedem francuske Kanađane da nam se pridruže, ali pokušaj je propao.
0: Nizali su se vojni porazi kolonista sve do Paineove rasprave o zdravom razumu, a onda je izglasana rezolucija Virginije, a potom 4. jula 1776. usvojena deklaracija o nezavisnosti, čiji je jedan od autora i potpisnika bio i Benjamin Franklin. Kada se mesec dana kasnije potpisivala kopija na pergamentu, John Hancock, jedan od potpisnika, rekao je ostalima kako nadalje moraju svi da se drže zajedno, na što je Franklin odgovorio.
1: Naravno da moramo da se držimo zajedno, ili ćemo sasvim sigurno svi pojedinačno da visimo.
0: Oni koji veruju u istinitost ove priče tvrdili su i da odbor za izradu deklaracije Franklinu nije dozvolio da napravi prvi nacrt, da u tekst ne bi uneo neku šalu.

Kraj rata Benjamin Franklin dočekao je na imanju u Passyu, gde je osnovao još jednu štampariju, vršio je naučne eksperimente i izumeo bifokalne naočare. Iako se bližio 80. dvema damama, predložio je brak, kretao se u krugu vrhunskih intelektualaca, a Kraljevska akademija nauka izabrala ga je za svog člana. Po okončanju rata, pregovarao je sa Britancima o uslovima za mir i jula 1785. krenuo natrag u Ameriku, gde ga je čekalo zvanje predsjednika Veća Pensilvanije.

Više od bilo kojeg drugog oca osnivača, Benjamin Franklin je Ameriku upoznao s njenom sposobnošću da stvori svoju sopstvenu kulturu i svoj etos, a čovečanstvu ostavio dragocene izume. Umro je 17. aprila 1790. u 84. godini. Njegovoj sahrani u Filadelfiji prisustvovalo je oko 20.000 ljudi.

0: O Benjaminu Franklinu pisala, sa glumcem Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
1: Muziku je odabrao Nena Dimitrijević. Organizacijom se bavila Milena Borčanin, a emisiju je snimio, izmontirao majstor tona Ognjen Škrbović.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Kljajićeva, dužine oko 34 km, trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine. Najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.
1: Na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1, a bit će i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica saobraćajnica. Uradit ćemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, tamo Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi. Ovo je strašno važno za sever Srbije i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi ovaj divni put, naziva se Osmeh Srbije i to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da mu je želja da se izgradi železnička pruga od Pančeva preko Zrenjanina, a koja će spojiti i Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo. Istakao je da je to važna pruga zbog budućnosti Vojvodine i graničnog prelaza i luke u Bogojevu. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastus za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Berens, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da su lažnim presudama Srbima u Sarajevu želeli da potpuno promene karakter rata. Oni ne mogu do kraja braniti laž, ali mi možemo do kraja braniti istinu, kaže Karan.
2: Naš dolazak je ovdje da upravo se duboko poklonimo svim nevinim stradalim žrtvama Srednje Podrinja i Birča. Ono što je važno naglasiti da su ovdje bile nevine žrtve, da su žrtve bili civili, da su bili djeca. Njih 47 je stradalo ovdje. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine u Republici Srpskoj je bio klasično etničko čišćenje.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Istakao je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. U Vašington su stigle čestitke iz Moskve. Predsjednik Rusije Vladimir Putin veruje u mogućnost uspostavljanja konstruktivnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu čitave međunarodne zajednice. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je da su dve zemlje sposobne da pronađu rešenje za globalna i regionalna pitanja. Vrhovni verski vođa Irana, ajatolah Mojtaba Hamneji, izrazio je želju da prisustvuje sahrani svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, 9. jula u šiitskom svetilištu u gradu Mešhedu, javlja New York Times. Snage bezbednosti su za sada odbacile tu ideju, plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Močtaba Hamnei bio je ranjen u napadu u kojem je njegov otac poginuo i od tada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje predmet je brojnih spekulacija. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da se grad Konstantinovka nalazi pod kontrolom Kijeva. Odbacuje navode Moskve da su ruske trupe zauzele taj grad u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na grad Sumi najmanje 4 osobe su poginule, a nekoliko desetina povređeno. Rusi su ponovo napali postrojenje za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti. Ukrajinske snage napale su dronovima Sankt Peterburg, gde je pogođen naftni terminal. Sport. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1005 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručak.

Iši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja nova

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić obišao radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja. U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras su utakmice osmine finala. U 20 časova sastaju se Kanada i Maroko, a u 23 časa Paragvaj i Francuska. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 30, u Beogradu oko 28 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja, poznate kao Smajli ili Osmeh Srbije. Najavio je da će za dve godine biti izgrađeno 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenja, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gde će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. Izveštava Marina Bajić.
2: Čuveni Smajli radi azerbejdžanska kompanija Azvirt, a deonica Kljajićevo-Bački Breg, duga 34 km, biće gotova na Vidovdan 2028. godine, najavio je predsednik Vučić. Kaže da je to od ogromnog značaja za Vojvodinu, ali i za celu Srbiju.
3: Ne morate prvo da ugrožavate bezbednost ljudi u naseljenim mestima, imaju neuporedivo manju zagađenost i istovremeno za ekonomiju zemlje mnogo bolje, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu. Ovaj divni put naziva se Osmeh. To je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
2: To će doneti ekonomski rast, ali su neophodna i dodatna ulaganja u Vojvodinu, tvrdi Vučić.
3: Moramo još mnogo toga da uradimo i u Kuli, i u Apatinu, i u Odžacima. I dodatno u Vrbasu. U Somboru moramo da uradimo to posebno odeljenje opšte bolnice, to je negde oko čak 20 miliona evra. Ovo je predivan deo srpske zemlje i hoćemo da bude mnogo razvijeniji. Neću se smiriti dok u svim delovima Srbije prosečna plata ne bude preko 1000 evra. A mi da radimo, da završimo zemlju, da budemo na pijedestalu pobedničkom u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi ove godine, a sledeće godine da budemo broj jedan.
2: A sve to će, kako navodi, privući investitore, ali i turiste. I jedni i drugi žele brze, ali i sigurne saobraćajnice i za to se, kaže, pobrinula veštačka inteligencija.
3: Sad mi prave mašinu koju ću moći, ukoliko dobijemo poverenje naroda u narednim godinama, da vidim svaki put i svaku rupu na svakom mestu i kad je popravljena i ko je popravlja. I to će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, za sve. Imaću sve u svom telefonu. To su mi namestili veštačku inteligenciju. Pa ajde sad ti slaži.
2: A obilazeći radove u Bezdanu, koji je na pola puta između Bačkog Brega i Sombora, predsednik je govorio i o tome kako se očekuje da rod kukuruza bude mnogo bolji nego prošle godine.
3: Vidi kako kad grade put, kako to izgleda. Da za ovo se živi. Kukuruz 22 metra i 30 cm, zelen, može da podnese još sunca. 50% veći prinos kukuruza očekujemo nego prošle godine. Da moguće čuje 6 miliona tona.
4: Jedino je soja malo lošija, suncokret odličan, kukuruz odličan. Time i država i građani dobijaju, a verujem da će i poljoprivredni proizvođači dobiti pristojnu cenu.
2: Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je najviše govorio o predstojećim izborima, predsedničkim i parlamentarnim.
4: Da pričamo o predsedničkim izborima, mnogo vremena, znate, od kad podnesem ostavku, a ima vremena do tada, još 90 dana, pa ihihi. Možda im pre toga budu parlamentarni. Ko zna, nadležne institucije odlučit će o tome u skladu sa interesima Republike Srbije. Za nas će to biti teška utakmica uz svo poštovanje prema političkim protivnicima. Umeđu vremenu moramo sve ODIHR-ove preporuke da usvojimo, da primenimo i da se pripremimo za izbore i to je to.
2: Dodaje da će izbori biti dan demokratije, ali i utakmica u kojoj nema popuštanja. Pobedit će bolji, zaključio je Vučić.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. U Bratuncu je naš Aleksandar Milivojević.
5: Obeležavanje 34 godine od početka stradanja Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča počelo je svetom arhijerijskom liturgijom u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Veliki broj građana okupio se na komemorativnom skupu. Za Radio Beograd kažu da neće zaboraviti stradale.
6: 4. jul za sve nas u Podrinju znači da je to dan kada ćemo fotografije imena stradalih onako privremeno da oživimo. Brat od moga oca ovdje je poginuo 93. godine i to je dan kada i ja i supruga i naša djeca zajedno izađemo i kroz parastos, kroz službu, prisjetimo se malo kako i očevog brata, tako i svih poginulih u ovom ratu.
7: Za mene znači žalostan dan. Preživjela sam rat koji svi ostali i treba da se obilježi.
8: Malo koja porodica je prošla bez gubitaka.
9: Ubić je sve što se kretalo, i žene i decu i starce i malo i veliko. Tom prilikom ubić je i mog supruga Dragana, mog svekra Dragoljuba Filipovića, a ostali članovi moje porodice će zarobiti.
5: Brano Vučetić, koji je u vreme rata 90-ih bio devetogodišnji dečak, kaže za naš program da je u logoru proveo 56 dana. Svedočio je o strahotama napada muslimanskih snaga na selo Bjelovac.
10: Kad su sve pobili, onda su prišli toj našoj kući i dozivali su nas da se predamo. Dovikivali su nas, jel su danas, kažu da će nas kolju, da će nas peku na ražanj, da će nabijati žive na ražanj. Onda su nas ranili, bacili su bombu u kuću. Ja sam bio sad u lokvi krvi, nisam mogao da se pomiram. Jedan od vojnika me snio i bukvalno bacio na krevet. Vezali su nas, jedan od vojnika je oštrio nos i pokazivao kako će da nas kolju.
5: Na Bratunačkom groblju služen je parastos za ubijene civile i vojnike iz Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijarh Porfirije poručio je da je naša vera naša lična karta.
11: Ona nas je uobličavala kroz vekove. Njom smo izgrađivali sve ono što jesmo. Po njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Verom, dakle pravoslavnom, gubili smo i teritorije, i domove, i zemlju, i ono što imamo. Ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe.
5: Anka Mlađenović-Đukanović, ćerka Anđelka Mlađenovića, kaže da je njen otac ubijen na kućnom pragu na najsvirepiji način.
12: Tog tragičnog 8. avgusta 1992. godine, djed Ljubomir je ponovo ostao bez porodice u jednom danu. Na surov način izgubio je moju baku Savku i dva sina. Mog oca Anđelka i strica Draga.

0: grad Konstantinovka i dalje pod kontrolom Kijeva i da su netačne tvrdnje Moskve da su Rusi zauzeli taj grad u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na grad Sumi najmanje 4 osobe su poginule, a nekoliko desetina je povređeno. Rusi su ponovo napali postrojenje za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti u kojem je izbio požar. 11 civila, uključujući 2 dece, povređeno je u napadima ukrajinskih snaga na Hersonsku oblast, dok je broj povređenih u napadu na pijacu u gradu Tokmak u Zaporoškoj oblasti porastao na 21, javljaju ruski izvori.
1: U Teheranu je u toku 6-dnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenata iz 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Vrhovni verski vođa Irana, Ajatolah Močtaba Hamneji, izrazio je želju da prisustvuje sahrani svog oca 9. jula u šiitskom svetilištu u gradu Mešhadu, prenose New York Times. Snage bezbednosti za sada su odbacile tu ideju, plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Močtaba Hamnej bio je ranjen u napadu u kome je njegov otac poginuo i od tada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje predmet je brojnih spekulacija.
0: Hiljade demonstranata ometale su održavanje Nacionalnog kongresa Nemačke stranke Alternativa za Nemačku. Bilo je i sukoba sa policijom ispred mesta održavanja skupa u gradu Erfurtu. Na poslednjim izborima AfD je osvojio 2. mesto sa 20,8% glasova. Od tada podrška stranci dodatno raste. Stranka se protivi isporukama oružja Ukrajini, zalaže za ukidanje sankcije Rusiji, a u delovima svoje politike podržava i pristup američkog predsednika Donalda Trumpa.
1: Grčke vlasti uhapsile su 4 osobe zbog izazivanja 3 požara iz nehata u oblastima Argolida, Kavala i Korintija. Od početka godine, grčka vatrogasna služba izrekla je 513 kazni u ukupnom iznosu od gotovo 620.000 evra i uhapsila 155 osoba po hitnom postupku zbog izazivanja požara. Od toga je 13 slučajeva bilo povezano sa namernim podmetanjem požara.
0: Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe Expo 2027, najavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i dodao da je to potvrda da Srbija ume da bude most u sve više podeljenom svetu. Čadež navodi da se danas pregovara o svemu, o lancima snabdevanja, klimi, podacima i veštačkoj inteligenciji. Konferenciju, kaže, organizuje Evropsko udruženje pregovarača koje okuplja najbolje evropske stručnjake, istraživače i pregovarače, od profesora sa najprestižnijih univerziteta preko predstavnika velikih kompanija do predstavnika država. Ministarstvo za javna ulaganja aktivno je na 64 projekta od posebnog javnog značaja za koje su planirana ulaganja od 65 milijardi dinara, izjavio resorni ministar Darko Glišić. Sa nešto više od polovine tog iznosa, kao finansijski najzahtevniji paket, izdvajaju se rekonstrukcije 11 objekata zdravstvene zaštite, a država takođe pomaže obnovu sportskih hala, vodovoda i škola. Iz dosadašnje prakse pokazalo se da rekonstrukcija seoskih škola vrlo brzo privuče nove đake iz tih sredina, koji su zbog boljih uslova osnovno obrazovanje pohađali u najbližim, bolje uređenim selima ili matičnim gradovima i opštinama, zabeležio je Ivan Jovanović.
2: Osnovna škola Dušan Popović u selu Oparić u opštini Rekovac počela je da radi 1932. godine. Zamenica predsednika opštine Slađana Glišić bila je zadužena za projekat rekonstrukcije koja će se sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja.
3: Od 2022. pokušavam da na neki način dođem do ovog što smo danas došli. Možda sam bila i naporna i dosadna i uporna, ali veliko, veliko hvala što ste imali razumevanja za nas.
2: Ugovor o rekonstrukciji osnovne škole u Opariću sa Ministarstvom za javno ulaganja potpisao je predsednik opštine Rekovac Dragiša Tomić.
4: Imali smo mi tu ogromnih problema preko zime što se tiče i ogreva. Lože se te peći, imaju neke kotlove, dodaju se

0: grejalice pa se isključuju. Ako mi nemamo te infrastrukture, mi ne možemo da očekujemo budućnost. Ali održavanjem infrastrukture smo spremni da sutra, ja uvijek mislim kako su neki otišli, tako će da se vrate. Svako ulaganje u mlade ljude, neka budućnost i sigurnost za razvitak svake opštine.
1: Ugovor je u ime Ministarstva za javna ulaganja potpisao resorni ministar Darko Glišić.
2: Pohađa negde oko 35 mališana. Ovo finansijski gledano nešto manji iznos koji mi ulažemo. Tim iznosom od 15 miliona dinara mi ćemo uspeti da tu školu zaista rekonstruišemo, da sredimo dakle i krov i pod i unutrašnje zidove i spoljne zidove i da promenimo komplet stolariju i da dakle novu opremu nabavimo kao u svim ostalim objektima u kojima smo radili. Tako da ja očekujem da u naredne 4 meseca taj posao završimo.
1: Glišić je objasnio da je osnovna škola u selu Oparić jedna od nekoliko obrazovnih institucija u čijoj modernizaciji učestvuje Ministarstvo za javna ulaganja.
2: U ovom trenutku 28 školskih objekata rekonstruišemo, skoro 10 milijardi dinara dajemo za tu namenu. Čim završimo jednu školu, mi ulazimo u novi posao i otvaramo novo gradilište. Svaka rekonstrukcija u školu koja se nalazi na seoskom području davala je rezultate jer se povećavao broj mališana. Roditelji koji su možda svoju decu vodili u neko susedno selo ili u neku susednu opštinu, sada se vraćaju u svoje matično selo i imaju dakle uslove kao što su uslovi u nekim gradovima ili već renoviranim školama.
1: Ministarstvo za javna ulaganja trenutno vodi 64 projekta od posebnog javnog značaja za koje su planirane investicije od 65 milijardi dinara. Sa nešto više od polovine tog iznosa, finansijski najzahtevniji paket je rekonstrukcija 11 objekata zdravstvene zaštite. Uz već pomenute škole, aktivni su i projekti modernizacije sportskih hala i lokalnih vodovoda.
3: Smotra umetnosti Mermer i zvuci 61. po redu počinje danas u Aranđelovcu. Reč je o jednom od najstarijih evropskih festivala koji se tradicionalno održava tokom letnjih meseci u parku Bukovačke banje. Opširnije Ana Stefanović.
4: Mermer i zvuci za cilj ima promovisanje i prikaz stvaralaštva umetnika iz različitih sfera. A na festivalu se susreću predstavnici umetnosti iz oblasti književnosti, režije, pozorišta, publicistike, novinarstva i muzike. U sklopu programa festivala održavaju se simpozijum skulpture Beli venčac i Svijet keramike, koji okupljaju skulptore i vajare. O ovogodišnjem programu i selektorima govori direktorka manifestacije Dušanka Đurić.
5: Za muzički program je ove godine bila Marija Jelić, pozorišni program Nebojša Milovanović, likovni program Bojan Muždeka, književni program Ivan Zlatković, filmski program Jelena Gavrilović. Pored samog scenskog programa održavaju se i dva simpozijuma, simpozijum Svet keramike, gde keramičari, umetnici izrađuju keramičke figure koje se sledeće godine izložbeno postavljaju na dan otvaranja same smotre. Dakle, otvaranje izložbe radova nastalih na simpozijumu 2025. godine i izlažu se radovi umetnika Sare Nikoliš, Andreje Stanković i Masatomo Toija. Selektori i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg simpozijuma su Ljubica Josić-Knežević, zatim Nataša Bojanić i Dušan Izbonar. Što se tiče daljeg programa, istoga dana u 21 čas je koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje.
4: Posetioce na festivalu očekuje i bogat pozorišni program, nastavlja Dušanka Đurić.
5: 5. jula je pozorišna predstava knjiga o Milutinu deo prvi, a pre same pozorišne predstave istakla bi da nam je otvaranje izložbe radove Zdravka Joksimovića Nikad bio, koja će se realizovati u galeriji Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje, a potom u 19.30 je pozorišna predstava koja će se realizovati u Centru za kulturu opštine Aranđelovac zbog same akustike prostora i potrebe glumca, jel da predstava bude realizovana u zatvorenom prostoru. Pozorišna predstava Španska pita 13. jula u ponedeljak i imamo još jednu predstavu 18. jula Jazavac pred sudom reditelja Milovana Filipovića koji je i glumac u samoj toj predstavi, zatim Branislav Jerković i Marko Savković.
4: 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci trajeće do kraja leta.
3: Kamerna izložba povodom 200 godina od rođenja slikara i pisca Novaka Radonića otvorena je u prijemnom holu Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o jednom od najznačajnijih srpskih slikara iz epohe romantizma. Iz zbirki biblioteke izložena su njegova literarna dela, katalozi izložbi, monografije i radovi o njemu. Pripremio Đorđe Jeftović.
6: Novak Radonić je akademiju završio u Beču, putovao je po Italiji,

0: gledati na malim ekranima oko 4 milijarde gledalaca.
1: U ovom trenutku temperatura u gradovima Srbije izjednačena 27 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano. Posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Na severu i istoku duvaće povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, temperatura od 17 do 28 stepeni.
1: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Milan Radosavljević, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode i vaš domaćin Željko Stefanović, analiziramo svetsko prvenstvo u fudbalu, neke reprezentacije su iznenadile, neke su podbacile, selektori ovih manje uspešnih reprezentacija već snose posledice, a i mi snosimo posledice zbog vraćanja utakmica u kasnim noćnim satima, pa smo se malo umorili. Željko se, mi se u poverenju požalio da je malo umoran i da jedva čeka godišnji odmor, ali taj umor se ne čuje u njegovom nastupu voditeljskom. Zato preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, vreme sporta i razonode i našeg dragog Željka Stefanovića.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nije umor što je umor, nego što moramo da pazimo na podočnjake kada hodamo. Ja, stvarno je trebalo odgledati svih ovih noći odličan fudbal, uglavnom je bio odličan. Bilo je, što reče Slobodan, malo čas u novostima dana i nekih utakmica koje smo komotno mogli da prespavamo, ali u svakom slučaju, zbog njih nekoliko koje smo gledali od početka do kraja, vredelo je. Otuda je fudbal igra koja šarmira planetu i zato je i ove godine zavrteo ceo svet. Dobar dan vam želimo, naravno da ćemo najviše o tome pričati danas u emisiji Vreme sporta i razonode, ali to ne znači da ćemo zaboraviti i dešavanje i sveta kulture, javnog i umetničkog života, što je takođe jedna od karakteristika ove emisije koja je na medijskom nebu već 67. godinu. Ili nema odbora dok traje obnova, a obnovljamo se svakom novom utakmicom. Danas će se igrati dve. Dakle, bit će uzbudljivo, čuli ste već i u novostima dana, Kanada, Maroko, 1923, Paragvaj i Francuska. Možda malo zanimljivo da vidimo kako će se Francuzi, koji su se, čini se, pokazali kao najjača reprezentacija do sada, snaći sa dosta onako odbrambeno nastrojenom ekipom Paragvaja, s kojom se nikad ne zna. Dakle, vidjet ćemo šta će biti u ova dva meča i Kanada, Maroko može da bude itekako zanimljiv duel. Pričat ćemo sa trenerima, fudbalerima, sa onima koje uspemo da dobijemo ovog popodneva, koji nisu na godišnjim odmorima, nećemo da im kvarimo njihov odmor, ali vas zato srdačno pozdravljamo iz našeg studija 1. Sa vama će biti Igor Živković, Katarina Epštejn, Teodora Obračević i Željko Stefanović.

0: Boogie Woogie Boogie Woogie Boogie Woogie Boo.
1: Šah ima dugu tradiciju kao i vaša popularna radio emisija. Ja sam Bojan Maksimović, šampion Srbije u šahu i preporučujem vam da slušate Vrijeme, Sporta i Razonode.

0: Fudbal se gleda, ali se i sluša. Ja sam Đorđe Jorović, fudbalski trener. I preporučujem vam da slušate najdugovečniju sportsku emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Naravno da ćemo govoriti o mundijalu i fudbal će biti danas u centru pažnje, logično, kao što je i svuda na planeti, ali idemo u susret i takmičenju za Ligu nacija koja se održava ovde kod nas. Vesna Kovačević je menadžerka protokola u Odbojkaškom savezu Srbije, sa njom razgovara Vlada Radičević.
2: Tokom jula slede nam dani odbojke u Beogradu, u Srbiji, jer već od 8. do 12. jula, dakle od srede do nedelje, očekuje nas takmičenje Lige nacija u ženskoj konkurenciji. Biće zanimljivih utakmica, verujemo da je interesovanje veoma dobro. Naše odbojkašice borit će se u mečevima koji su na programu u sredu i četvrtak, potom u subotu i nedelju. A kada se završi to takmičenje, opet će Arena biti domaćin još jednog turnira Lige nacija, ovog puta u muškoj konkurenciji od 15. do 19. jula. Ali o svemu pričamo sa menadžerkom protokola Odbojkaškog saveza Srbije, Vesnom Kovačević, koju pozdravljamo. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam puno.
2: I evo, prvo da se osvrnemo na ovaj prvi turnir koji će početi u sredu u ženskoj konkurenciji. Beograd će ugostiti Francusku, Bugarsku, Holandiju, Češku i Nemačku. Nažalost, naše odbojkašice imaju male šanse da se nađu na završnom turniru Lige nacija, ali svakako svi ljubitelji odbojke imaće priliku da uživaju tih pet dana u Beogradskoj areni. Šta je do sada završeno, kako teče organizacija ovog prvog turnira?
3: Za sada sve ide po planu, sve ide onako kako smo zamislili. Nadamo se svakako ipak da će devojke kroz ovu nedelju i ovih utakmica koje se održavaju u Beogradu i moć možda da se plasiraju na finalni turnir koji je u Makau ove godine u Kini. Tako da bi nam podrška publike i navijača jako značila, kako bi ova nova generacija koja stasava zapravo mogla da eventualno, ukoliko pobedi sve, a ekipe su jako dobre, kao što ste sami rekli, da eventualno se plasira i na finalni turnir.
2: Da li su stigle reprezentacije Francuske, Bugarske, Holandije, Češke i Nemačke u Beogradu?
3: Polako pristižu sve, tako da od već srede počinje celo takmičenje, tako da ja mislim da oni u nedelju, eventualno ponedeljak, već polako svi ulaze u arenu da se pripremaju za početak ovog dela takmičenja Lige nacija.
2: Znamo da je Srbija odličan organizator velikih takmičenja. Konačno imamo dobre uslove, imamo dobre ljude koji znaju da sve pripreme na adekvatan način. Pre nekoliko godina Srbija je bila domaćin i evropskog šampionata za odbojkašice. Kako teku pripreme za ovaj turnir? Da li tu ima nešto specifično, posebno? Da li ima nekih zahteva ili je sve to onako na istom nivou kako smo videli kada je bilo evropsko prvenstvo u Beogradu?
3: Što se tog dela tiče, naravno da, organizacija je uvek dobra, zato što Odbojkaški savez Srbije već godinama organizuje, ne možda svake godine, ali organizuje, zapravo i organizovao je takmičenje Lige nacija pa i evropsko prvenstvo, tako da mi smo već negde ukodani zapravo što se tiče tih organizacija. A Svetska federacija prepoznaje Odbojkaški savez kao jedno od zemalja koja zapravo može, zahvaljujući znanju u organizacijnim sposobnostima, da i održi ovakav tip takmičenja, pa kao što je bilo i ono evropsko, tako da se nadamo da ćemo i narednim nekim godinama jednako moći da dobijemo i ostale vrste takmičenja.
2: Da samo kažemo da će 8. jula Srbija od 20 časova igrati protiv Bugarske, potom sledi duel sa Francuskom, a za vikend 11. i 12. u areni igraće Nemačka i Holandija. I da kažemo da će naši slušaoci imati priliku da dođu i do ulaznica ako budu slušali prvi program Radio Beograda, i vama zahvalnost naravno što ćemo imati priliku da dodelimo ulaznice našim slušaocima, i verujemo da će atmosfera biti dobra. Kako je interesovanje ljubitelja odbojke?
3: Pa mi smo, pravo da vam kažem, jako zadovoljni koliko ljudi žele zapravo da dođu da odgledaju našu reprezentaciju sa jako dobrim ekipama, tako da s obzirom, kao što ste rekli, da su to ekipe i Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije, to su vrlo respektabilne ekipe, te garantujemo ovaj put sjajne mečeve koje, mislim, vredi pogledati u areni. Ali opet da kažem, se zahvalim i vama koji ste prepoznali da zajedno s nama učestvujete zapravo u organizaciji ovog takmičenja na određen neposredan način. Tako da mislim da bi bilo šteta propustiti ovaj put da vidimo devojke uživo u areni sa naravno propratnim sadržajima, jer se negde ide ka tome da promeni aspekt, ali da zapravo ovog puta dobijemo jedan kompletan sportski događaj, ne samo na terenu, već i pored terena biće adekvatnih sadržaja. Svakako da podsjetim, dovoljno je da kaže Maja Ognjenović, Tijana Bošković, koje će takođe, nadamo se, igrati u sad u Beogradu pred svojom publikom. Tako da mislim da je to sve zajedno razlog da ljudi dođu, da vide, čak možda ako i ne prate odbojku, idealna je prilika da vide da im se to zapravo sigurno dopadne.
2: To je zaista najlepša moguća pozivnica. Znamo da su i Maja Ognjenović i Tijana Bošković u našem sastavu, što samo nagoveštava da možemo da napravimo veliki uspeh u Beogradu, da zabeležimo možda i sve pobede. Biće to prava popularizacija odbojkaškog sporta u Beogradu, prvo od 8. do 12. a potom i od 15. do 19. jula. Vesna Kovačević, menadžerka protokola Odbojkaškog saveza Srbije, bila je sa nama. Želimo vam mnogo sreće u organizaciji, a našim odbojkašima i odbojkašicama želimo mnogo uspeha, odnosno pobede u Ligi nacija. Sve najbolje i veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
3: Hvala vama, sve najbolje.

0: Poštovani slušaoci Radio Beograda, ja sam Aleksandar Gašić, svirač na fruli i osjećam potrebu da vam kažem samo jedno. Slušajte Vreme, Sporta i Razumete.
1: Deset minuta je do 16 časova, kako smo i najavili danas, poštovani slušalci, i kako očekuje sam sportski svet, govorimo o mundijalu. Naš prvi sagovornik danas je Damir Čakar, bivši jugoslovenski i crnogorski fudbaler, sada trener. Damire, dobar dan, mnogo mi je drago da se čujemo. Ne znam gde vas zatičemo, ali gde god da ste, dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan. I sunčan je budve na moru sam.
1: A nije, ova mrđava ovakve. Imali turista dosta?
2: Lijep je dan i nije previše toplo, da. Tako da baš je super.
1: Podsjećeno na naša nekadašnje leta, ono kad je bilo normalno, fino, taman.
2: Otprilike tako.
1: Damire, postižete li u Budvi da ispratite ovo sve? Evo, dva dana ubiše se ljudi pričama o meču između Portugala i Hrvatske, a Boga mi evo noćas i o zelenortskim osterima.
2: Pa gledam, kako da ne, gledam, pratim, malo mi teže idu ove noćne utakmice, stvari ove jutarnje, ali uglavnom ispratio sam sve i pratim svjetsko prvenstvo.
1: Šta kažete za ovaj otpor koji niko nije očekivao, koji je dobila Argentina i na kraju pobedila 3-2, ali imam utisak da, šta znam, onako, javlja mi se da je ceo sportski svet navijao za zelenortska ostrva zbog svog zaista hrabrog načina igre.
2: Sigurno i čini mi se da nije slučajno. Mislim da su pokazali jedan karakter, jedan ovako, iskreno da vam kažem, jedan duh i prepoznatljiv, i na kraju krajeva jako mi je drago što su ostavili ovako dobar utisak, iz prostog razloga što su jedna ekipa sastavljena od stvarno vrijednih, hrabrih boraca i na kraju krajeva poklekli su od Argentine, možda čak i nezasluženo. Iskreno, ovo drugo poluvrijeme kako su igrali, po meni moglo je to da ode i u oba pravca, ono što bi se reklo, ali ajde, na kraju krajeva neka klasa Argentine je odlučila da Argentina prođe dalje. Međutim, u svakom slučaju, svaka čast ovoj reprezentaciji Cape Verde, kako je prezentovala se i kako je igralo ovo svetsko prvenstvo.
1: Onaj drugi gol ćemo sigurno gledati godinama, on je stvarno za fudbalske arhive i udžbenike.
2: Sigurno, jedan od najljepših golova. Posle imao isto dečko koji je dao gol, isto imao je jedan slobodan udarac, ali je golman Argentine fenomenalno zbranio. U svakom slučaju, jedan sjajan gol.
1: Imali smo izuzetnu utakmicu između Portugala i Hrvatske, stvarno sudar dve odlične potkovane ekipe, zaista odlična dva tima i zaista onako šteta što je morao neko i da ispadne, ali način do koga je došlo da Hrvati ovoga puta odu kući je stvarno bio za anale. Dakle, Matanović je kosom dodirnuo loptu i aktivirao ofsajd u 13. minutu nadoknade i to je utvrdila tek ona neka čarobna lopta koja je mogla to da registruje. Kako biste vi reagovali kao fudbaler, evo sad, u to vreme?
2: Pa, vidite, jednu stvar, realno, jedna utakmica, pogotovo to drugo poluvrijeme, možda i najbolje na šampionatu, i sigurno da utakmica koja je sigurno obeležila ovaj šampionat. Žao mi je negdje, ajde, navijali smo na komšije i na Bosnu i na Hrvatsku, na kraju krajeva, ali iskreno mislim da je tu presudilo malo i na kraju krajeva marketing. Ronaldo je u Portugalu, tako da ima toga više, čini mi se, na ovom svjetskom prvenstvu, i na kraju krajeva čini mi se da malo FIFA naginje na ove velike reprezentacije da idu dalje i da na kraju krajeva i to je presudilo. Sad možemo da pričamo da li su bili ti ofsajd ili ne, po meni više da nego ne, ali u svakom

0: slučaju i Hrvati su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu da se radi o jednoj ozbiljnoj reprezentaciji. Malo su na zalasku, imaju dosta ovako igrača koji su više ono što bi se reklo na pri kraju i na zalasku karijere, ali u svakom slučaju ostavili su jedan dobar utisak i pokazali da ipak u regionu se igra dobar fudbal.
1: Vi ste poznati po tome što ste tresli mreže nemilosrdno protivničkim golmanima. Evo ono što zapažamo u listi strelaca, sve sami asovi, kao retko kada. Obično bi se jedan od golgeter izdvojio na rang listi, pa ostali kažu šta li se desilo, zašto ga neće. A mi imamo ovdje sa po 6 golova Mesija, Mbappea, po 5 Haaland i Kane. Znači, da ne ređem dalje, Vinicius, Dembele i tako dalje.
0: Pa nevjerovatno, mislim da sve što ste nabrali, te igrače, oni imaju nevjerovatnu individualnu mogućnost i nevjerovatnu klasu. Mislim da će ipak Mbappé biti strelac turnira, da će on osvojiti tu zlatnu kopačku i mislim da je on da će on obilježiti ovaj turnir i da su Francuzi u samim tim i pokazali najviše i nadam se da će biti svjetski prvaci.
1: Damire, zahvaljujem od srca i drago mi da ste učestvovali ponovo u emisiji Vreme sporta i razvoja.
0: Hvala vam puno, uvek svako dobro.
1: Zahvaljujem, 4 minute je do 4 sata.

0: Ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: Malo šali, malo zbilje, ali kažu da je Hrvatska stvarno za dlaku izgubila od Portugala, jer je lopta očešala kosu Matanovića. I zanimljivo je da je lopta koja je donela tu konačnu odluku, lopta trioda, svojevremeno napravljena zbog kriketa i onda je olakšavala praćenje ovog sporta da se precizno utvrdi da li loptica imala kontakt sa palicom igrača. Od ovog prvenstva očigledno je sastavni deo fudbalskih oruđa. Zanimljivo je da trioda lopta, inače s vremena na vreme mora i napunjač poput mobilnog telefona ili laptopa. Poseduje bateriju koja traje oko 6 sati i služi za napajanje senzora. Naš Rade Đurović, jedan od redovnih fudbalskih analitičara, godinama i decenijama je bio i sudija i delegat i kontrolor suđenja. Dobar dan, želim, Rade, da li ste mogli da zamislite ovakav jedan aparat, uređaj u ono vreme dok ste vi sudili?
2: Ne. Možda kad sam počeo da se bavim suđenjem po završetku fudbalske karijere, negde u samoj završnici se nagoveštavalo da će se što šta od novih tehnologija pokušavati da se primenjuje u fudbalu, kako je onako, kako su govorili, da je fudbal postao sve više biznis i komercijalizovao se do te mere da su posledice jako velike, da će se ići ka novim, nova stremljenja će biti da se maksimalno smanji mogućnost grešaka koje će načiniti delioci pravde na fudbalskim terenima. Ali evo, došli smo i do najmodernijih tehnologija i dileme i dalje ostaju neke, ili možda dileme ne ostaju koliko je moguće da se potkradaju neki detalji koji se ne sviđaju ljubiteljima fudbala i koje će kritikovati uvek i najčešće oni koji dožive loš rezultat ili nepravdu takvom odlukom, ajde da bude malo širi.
1: Dve dobre ekipe smo gledali i zaista je šteta da na tako malo, onako diskutabilan način se rešava, naravno ne ulazići, slažem se i sa vama i sa Čakarom koji kaže malo više ofsajd nego što nije, ali to je to, onako gledali smo dobar fudbal, stvarno.
2: Fudbal je dobar bio, žao mi je malo naših komšija, jer ipak tako su krenuli da igraju, možda bi oni popravili tu formu kasnije da su uspeli da pregrme ovu prepreku zvanu Portugal, ali eto, nisu uspeli. Žao mi je u stvari ne toliko zbog njih koliko zbog Luke Modrića, koji je pravi sportsmeni, koji je zaslužio da se na lepši način oprosti od svoje reprezentacije.
1: Šta ćemo da ispričamo o zelenorodskim ostrovima o kojima smo pričali kada ste bili u studiju ovde, rekli da neće biti lako nikome sa njima i evo to su sinoć potvrdili, noćas.
2: Oni su potvrdili to noćas. Ja da budem iskren, samo sam gledao one highlights sa te utakmice jer me jutros čekala neka obaveza ponovo gostovanja na jednoj od televizija, tako da je bilo nemoguće i nikad nisam voleo kad se igraju svjetska prvenstva van Evrope ili na Dalekom istoku ili ovamo na jednom od bilo kojih američkih kontinenta, jer ta vremenska zona nam sve remeti, napravi nam neki haos i u glavi i u življenju tih dana, jednostavno izgubimo osjećaj o vremenu, koji su dani u nedelju, koji je datum i još dobro zapažamo kad je noć, a kad je dan. Ali šta da vam kažem, to je sudbina, mora se na celoj zemaljskoj kugli igrati fudbal, a zelenorska ostrva su pokazala da su pravi hit na ovom prvenstvu i da su jednostavno na neki način opravdali sebe i svoju naciju i igrači su najverovatnije postali heroji u svojoj zemlji, jer izgubiti od Argentine u produžecima, u nadoknadi, u posljednji trenuci utakmice, su to sprečili svih makar da i taj rulet odigraju izvođenje udaraca, odakle se izvode kazneni udarci da bi se dobio pobednik u ovim eliminatornim takmičenjima. Ali bože moj, to je ta i draži lepota i tuga, sve se to u jednom kompletu suzbije na ovakvim takmičenjima gde se mora dobijati pobednik. U grupnoj fazi imate uvek i neku mogućnost za popravni, da nešto ispravite, ali kad naiđe ovaj eliminatorni nokaut sistem, u tutu zna da bude okrutan prema nekome, pravda je u fudbalu nema, I to jest neka draž fudbala gde bez odluka, bez ikakvih nečih sa strane dodataka, vrlo često bolji ne pobedi, slabiji zna da ostvari pobedu i to je ta lepota i draž koju nudi fudbal, za razliku od mnogih drugih sporta. Malo koji drugi sport nudi tu mogućnost kao fudbal.
1: Mnogo vam hvala, Rade, želimo prijatno popodne i gledanje ovih ostalih utakmica. Večeras kreće novi ciklus, neka nam je sa srećom. Hvala najljepše, bio je ovo Rade Đurović. Evo još nekoliko minute muzikice iz našeg studija, pa idemo na Wimbledon.

te kad sam upozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: sloboda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar Riblje čorbe. I da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.
2: E, lepo je rekao Vicko Milatović, zaista ga je bilo zadovoljstvo čuti. Uvek nam je bilo da čujemo i Nadu Gnjatović, koja nam se hvala i javlja se kodnevno i sa turnira u Wimbledonu. Nadu, dobar dan vam želim.
3: Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
2: Danas sam je Aleksandar Krunić na terenu, vidim da je već malo pomeren početak meča.
3: Da, pre Aleksandra Krunić i Ane Daniline igraju se dva dubl meča, tako da se u stvari četvrti je meč njihov na terenu broj 15. One igraju protiv ukrajinskog para Kalinjina Jasremska.
2: Biće to sigurno dobar meč. Kakve su reakcije na pobedu Đokovića?
3: Novak Đoković je u trećem kolu, kao što smo svi videli, savladao francuskog tenisera. On je time i ispisao istoriju, izjednačio je se po broju pobjede sa Rogerom Federerom, 105 na Wimbledonu samo. Tako da meč je bio dug i strpljujući, međutim on je uspeo nekako da rasporedi svoju snagu u meču i da, kako i sam rekao, sa malo sreće, malo veštine, da jednostavno dovede do besprekornog tie-breaka sa njegove strane. On je rekao da je uradio sve što je mogao u tim kontrolisanim situacijama, da je tada dobro servirao, ali da se veći deo meča ipak i mučio sa servisom. Komentari su naravno uglavnom vezani za odličnu igru Rinderknecha, koji je zaista neverovatno servirao. I stvarno je, kako je rekao Novak, zaslužio aplauz za njegov nastup juče. Novaka u sledećem meču čeka Roman Safiulin, ruski teniser. Nadamo se da će pronaći i u tom meču način da savlada tog protivnika, koji se prošle pre dva meseca se vratio u igru aktivnu, uspio da kroz kvalifikacije uđe na Roland Garros, tu je eliminisan u prvom kolu, ali i na Wimbledon. A do sada je on eliminisao i Andreja Rubljeva, Vanden Zalšupa, a onda i Joa Fonseku, koji je po mnogima bio favorit u ovom meču. Roman je odneo pobedu u tom meču 6-3, 6-3, 6-3. Tako da sutra Novak igra prvi meč na centralnom terenu u 2:30 po srpskom vremenu.
2: Bio je uzbudljiv završetak meča kada su obojica tenisera završila na travi u taj brejku, zaista spektakularni poen i bilo je nešto.
3: Da, bilo je to zaista retko, da vidite oba, prosto nismo znali šta se nalazi, ali je Novak stvarno bio raspoložen, odigrao je na ovom meču, je ipak uvežbao neku igru sa svojom ćerkicom Tarom i mada je rekao u šali na konferenciji za štampu, a i u samom govoru, da izgleda nije dovoljno dobro uvežbao po njenoj reakciji, tako da izgleda ćemo imati prilike da vidimo reprize njegovog densa, što je rekao sa ćerkom.
2: Ukoliko pobedi Safiulina, Novak će oboriti još jedan od mnogih rekorda koje je držao Federer, ali ono što je još zanimljivo jeste da je Medvedev mogao lepo da spakuje stvari kući, pošto ga je Štruf savladao. Imali nagoveštaj nekih novih iznenađenja ili je sve očekivano za sada, Nada?
3: Pa, upravo smo videli da je nosilac titule Rybakina eliminisana od strane Martensove. To je zaista veliko iznenađenje. Ona u drugi set izgubila sa 6-1. Danas je inače od interesantnijih mečova na programu Berrettini i Dimitrov. A i naša juniorka Anastasija Cvetković trenutno igra, pratimo, trenutno je 3-2 za nju juniorskoj konkurenciji. Ona je šesta nositeljka i igra na terenu broj 7 protiv kineskinje Qiu. Tako da i pratimo i mlade Nade srpskog tenisa.
2: Malo sam ispustio ovu Rybakinu, eto, to je vrlo zanimljivo, jer ako Sabalenka nastavi sada svoj pohod, ona će ponovo biti na prvom mestu.
3: Da, ugrozit će sigurno Rybakinu, to je sigurno, ali ovo je zaista prvi set je odigran u tie breaku, dosta intenzivan, ali je zaista pad u igri, da li se radi o nekoj vrsti možda povrede ili nečeg drugog, ne znamo, ali je završen zaista 6-1. I Mira Andrejeva je eliminisana i to je bilo jedno od iznenađenja, jer ona je jedna od nositeljki. Trenutno je u trenutno je na centralnom terenu meč Filipinke i Jale protiv Ige Svojtek, Poljakinje, i ona je, mlada Filipinka je pobedila u taj break u prvi set.
2: Hvala mnogo, Nada, baš se radujem uvek vašim informacijama i aktualnostima direktno sa Wimbledona. Nada Ignjatović se javila sa turnira u Londonu, sa Mastersa, odakle evo stižu za sada lepe vesti. Novak i osmini finala, naše Aleksandar Krunić i naše, i Danilina, i ona je naše. Prisvojili smo je, igraju sa Ukrajinkama, Kalinjinom i Jastremskom. E, sad malo muzike, reklama, muzike, pa ćemo opet o fudbalu.

0: Tekvondo je šampionski sport, a vreme sporta i razonode šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vice šampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.
4: Teško je među kvalitetnima odabrati najbolje, ali svetski kvalitet se lako prepoznaje. Zato slušam Vreme sporta i razonode. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije.

0: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.
1: U Boru je svečano otvoreno državno finale sportskih igara mladih na kome su žrebani parovi u rukometu, tenisu i šahu. Nastavak fantastične manifestacije za decu koje se evo održava širom regiona i svuda uspostavlja divne odnose među mališanima, dečacima i devojčicama koji će, nadam se, imati više takta, strpljenja, razumevanja, da će imati bolje suživote u godinama i decenijama koje dolaze. O sportskim igarama mladih, Irina Pavlović.
2: Dobar dan svim slušaocima. Najpre želim da se zahvalim Radio Beogradu kao i svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima koji iz godine u godinu prate i podržavaju plazma sportske igre mladih i zajedno sa nama promovišu sport, prijateljstvo i zdrave stilove života među najmlađima. Nakon uspešno završenog državnog finala u rukometu, tenisu i šahu u Boru, karavan plazma sportskih igara mladih nastavlja svoj put kroz Srbiju. Beograd će od 5. do 7. jula biti domaćin državnog finala u odbojci, odbojci na pesku i stonom tenisu, dok će Požarevac od 8. do 11. jula ugostiti najbolje mlade fudbalere u Coca-Cola kupu i Telekom Srbija kupu.

0: Ja sam Siniša Milanov, predsjednik Srpske federacije mini fudbala i veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Još je Tarzan imao svog koraka, a što se tiče njegovog rada, on je trenutno, posle svih fudbalskih koraka, trokoraka, čuda koje je postizao kao jedan od najboljih golgetera srpskih i jugoslovenskih prvenstava, u fazi humanizma, preporoda i renesansa fudbalskog kluba Rad na Banjici. Dakle, preporodio je ovu ekipu, vraća je u život, a i humano je, zbog brojnih navijača i svih koji vole fudbal. Bogdan Korak, golgeter bez straha i mane i fudbalski trener. Bogdane, dobar dan.
2: Dobar dan, Željko, dobar dan. Pozdrav svim ljubiteljima fudbala, normalno navijačima Rada u redan.
1: Kada sam pomenuo golove, onda očekujem malo i da krenemo možda upravo tom pričom, da je dosta kolega po davanju golova zaista vrlo motivisano. Dakle, sva ta poznata imena, malo ko nas je razočara.
2: Pa baš tako, kao što si rekao. Znači, stvarno su sjajni.
1: Ko ti ostavio najbolji utisak od ovih strelaca?
2: Za mene, golima koje je dao, neću da pričam o Messi, zato što je na specifičan način dao golove, sigurno on imao taj kvalitet. Za mene je Kane iz Engleske, stvarno nevjerovatno. Nevjerovatno kakve je golove dao i leva i desna noga i glavom, i stvarno fantastičan, i navijam za Englesku maksimalno. Eto, i Portugaliju, ali bez Ronaldo.
1: Kad bi moglo.
2: Da.
1: Dobro. Kako ti se čini Francuska? Po mnogima je ona pružila sjajne partije.
2: Da, baš tako. Francuzi će broj jedan favoriti. Mislim da će oni doći do finala. Da, sada on mislim da igri sa Portugalima, tako sad u utakmicu. Ako Portugalija bude krenula bez Ronalda, ima velike šanse da taj meč prođe sasvim drugi način, znači da pruži veliki otpor i da se ne bi znao pobjednik do kraja utakmice. Međutim, sa Ronaldom on igra se igrače manje i mislim da on ne može da pruži taj vrh kao što je nekad davao, to je sada druga priča i dajem Francuzima veliku prednost i slažem se s tom potpuno, ne znam se s koje strane ću jači, da li sa ovim Elisom iz Bayerna, da li sa Mbappeom, da li sa ajde već Dembelom ili levo već koji će igra ovaj mali, zaboravio sam kako se zove, mršavi špicu, da, Barkola.
1: Da, strašan je Barkola, jeste. Ja im teško
2: tako da oni imaju stvarno sve popunjeno, teško je se obraniti, znaš, ima, mislim, ako se brani celu utakmicu, teško možda odbraniš, ali ako napadneš, onda još više im pružaš prostora za te kontre, tako da sjajni su, odlični su i eto, ja lično bih volio da finale bude, znači, što bi sad po ovome kako ide raspored, trebalo da bude Francuska Engleska.
1: Znači, sve smo mi to lepo ispričali, sve to stoji, međutim, raspored je ovakav. Večeras igraju Kanada i Maroko, a onda Francuska i Paragvaj. Francuska igra sa Paragvajem, dok Portugal igra sa Španijom. Znači, to je

0: To sam čovjek kako
1: da,
0: počuo
1: da, da, pa to je, da, da, razumijeli smo to, pošto od, da, otprilike da. To je taj onaj sličan stil, je li Mediteran, onaj, oni su tu komšije konačno, jel?
0: Da, ja mislim da Francuzi stvarno su, Paragvajcu pružili nešto nevjerovatno, mislim da nemaju šanse sa Francuzima, ja sam čak 100% siguran da teško mogu da se odbrane. Mm-hmm. Međutim, ova utakmica Francuska, ovaj, Portugal i Španije, i ono što sam tada kažem, malo pa sam skroz pobrkao, mm-hmm. ovaj, da igre večeras, teško, teško mogu tu da urede Portugalci nešto. Rekao se, mogu samo ako ovaj, ne bude igrao, bilo koga da stave tu, bilo bi stvarno sjajno, ali imaju taj prezni red koji je ubedljivo najbolji stigli na svetu, znači mm-hmm. ovdje na Fernandeža, Nevesa i Vitinje, to ne može niko da brane to. Ali igri se igrače manje čovjekom, ako sveća Željko, ja sam mu otišao da završio karijeru u Hajduka, niti mogu više jedan na jedan da igram, to je gotovo. On ne može da igra ni sa mnom jedan na jedan. Znači, to je teška priča. Da stoji u šestnestericu, da se vrti tu, da će nešto, da ne može više da skoče, ne može više da šutne. Znači, pusti li utakmicu što igra. Tako da, nije žao Portugala, tete, zbog toga što i oni imaju sjajan tim. Mislim da bi utakmica večeras, već kad igraju, sjajna bila kad bi bez njega bilo utakmica. Ali sa njim, teške su njih.
1: Nisi ništa pomešao, ovaj, mnogo je stvarno utakmica koje smo odgledali, teško je popamtiti u toku jedne noći, definitivno. A ovo Kanada, Maroko, ja sad ne znam šta tu sad...
0: Pa ja idem na ovu priču, Maroko je stvarno iskusna, dobra ekipa, kompletno dobra ekipa, znači igri dobro, tvrdi su agresivni, ali ipak su odomaćeni. Ja mislim da je to jedna tvrda utakmica, da je apsolutno Maroko nije favorit, to je moje mišljenje, znači nije favorit, Kanada igra kod kuće pred svojim navijačima, jedni imaju veliku želju, dobro, želje, ja bih volio da budem sa Monikom Belucci, tako, ali to su želje.
1: Da.
0: Ali isto i Kanada ima želje da prođe, teško će to biti, ali ipak mislim da je to tvrda nula, da će biti utakmica do samog kraja neizvesna između Kanade i Maroka. Što svi misle da je Maroko favorit.
1: Pitanje za kraj, rad u novom rangu takmičenja, korak po korak, Bogdan Korak.
0: Da, baš tako, mnogo sam srećan zbog toga. Imali smo sjajnu sezonu, gdje god smo bili, to je bilo toliko navijača da čovjek ne može da vere. Stvarno je bilo fantastično i pokazali su da su poslije Zvezde i Partizana sigurno jedna najbolja grupa, znači navijačka, tako da to nema niko. Nadam se da ćemo uspjeti da se svi zajedno organizujemo da budemo još bolji ove sezone.
1: Hoće li igrači biti još mlađi do godine? Oni čini mi se da su mlađi nego kad su igrali...
0: Ispod 50 će biti.
1: Pa da. Odlično.
0: Samo želim da ne stignu tvoje godine i moje. Znači, da. Ok, ali su fantastični, ja se šalim sve, ali da. Oni su stvarno...
1: Svakim čest.
0: Rizikovali svoj život tamo na terenu. Da bi rad pobedio, to je kraj priče.
1: Pomozi mi, Kaluđerović, Perendija, Bjadov.
0: Perendija, da, Sale Jovanović, Pantić, Nikola Petković, Volkov i tako već koliko, više ne znam. U špicu je bio i ovaj Bjadov, da ne zaborimo, Aleksandar Bjadov i tako dalje.
1: Eto, da.
0: Vola Smiljanić i to je stvarno, mislim, Brana Milošević i tako dalje.
1: Strašna ekipa, super.
0: Stvarno su divni i ja im želim se najbolje i ove godine vidit ćemo šta će biti. Najbolje da bude se najbolje da ovi gledalci uživaju u tom rangu takmiče. Osnovno ti dobro znaš kad si bio non stop sa nama u Hajduku zoni, da je ta zona bila tada nenormalna. Kad sam ja igrao i kad si bio ti sa mnom, i sad bi trebalo sa dolaskom rada da bude još interesantnije u zoni.
1: Dobro, sve najljepše vam želimo, zaista dobra ekipa, dobra postava. Mnogo sreće, Bogdane, hvala.
0: Hvala vam puno, Željko, prijatelj, hvala Željko, čao.
1: 16:39, pratite Vreme, Sport i Razvrnicu.

0: Ja sam Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije. Toplo preporučujem da slušate svoju omiljenu emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Red sporta, red umetnosti u emisiji Vreme sporta i razonode. Natalija Đukić je dizajnerka interijera i doktorant na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. U svom radu bavi se istraživanjem savremenog dizajna interijera sa posebnim fokusom na obrazovne prostore i arhitekturu namenjenu deci. Zanimljiva izložba s njenim potpisom otvorena je u grafičkom kolektivu. Čujemo što kaže Natalija Đukić.
2: Izložba Dečija kuća, savremeni dizajn interijera predškolske ustanove je umetnički segment mog doktorskog umetničkog projekta koji zapravo kroz arhitektonske crteže, dijagrame i trodimenzionalne vizualizacije prikazuje rezultate istraživanja koji se tiču odnosa između prostora, pedagogije i kulture detinjstva. Sam naziv Dečija kuća upućuje na ideju vrtića kao jednog mesta pripadanja, zajedništva i svakodnevnog istraživanja sveta. I zapravo umjesto jednog definisanog prostora, predškolska ustanova se promišlja kao jedno otvoreno, podsticajno okruženje koje podržava razvoj dečije autonomije, kreativnosti i socijalnih odnosa. I u tom smislu arhitektura postaje jedno sredstvo koje oblikuje iskustvo, interijer, prostor susreta različitih potreba, aktivnosti i načina učenja. Nadam se da ovaj projekat afirmiše dizajn interijera kao jednu interdisciplinarnu praksu koja povezuje i arhitekturu i umetnost i pedagogiju. I zapravo prostor se sagledava kao jedan medij, aktivni medij obrazovanja i važan element u formiranju savremene kulture detinjstva. Izložba u tom smislu nije jedno projektantsko rešenje, već

sledeće jedno pitanje. Šire pitanje uloge arhitekture u oblikovanju okruženja koje su namenjene najmlađim članovima društva. Ja bih voljela da vas pozovem na otvaranje koje će se održati u 19:00 u ponedeljak 6. jula u galeriji Grafički kolektiv.

0: pozdrav slušaocima, Bane Ekser i Kauboji.
1: Kao što smo i čuli od Nade Gnjatović, iznenađenje na Wimbledonu, Kazahstanka teniserka i druga na svetu, Elena Rybakina poražena u trećem kolu Wimbledona od Belgijanke Elise Mertens posle sati 40 minuta igre, bilo je 7-6, 6-1. Ukoliko njena rivalka Sabalenka osvoji značajniji plasman na ovom turniru, preuzima prvo mesto na WTA listi. Dakle, bilo je bitno ko će doći dalje u ovom, na ovom takmičenju, posebno što Rybakina gubi dosta poena. 33 sekunde imam da vam najavim da posle uspešnog otvaranja u Botaničkoj bašti, osmo izdanje festivala francuskog filma će biti nastavljeno do 6. jula, kada će publika u Beogradu, Zrenjaninu, Gornjem Milanovcu i Užicu imati priliku da besplatno uživa u pažljivo odabranim ostvarenjima savremene francuske kinematografije. Dakle, zaista divno, predivan prostor, kućite lepše od Botaničke bašte. Iz Francuskog instituta u Beogradu o tome nam priča Branislav Glumac.
2: Drugi deo festivala francuskog filma održava se od 3. do 6. jula. U Beogradu je to na Biz trgu Ušće, to je plato između dve kule poslovnog centra Ušće, sa 4 filma na programu. Juče je drugi deo festivala otvorio film Električni poljubac, koji inače otvorio ovogodišnji Kanski festival. Na programu imamo još 3 filma, to su Comédie Française, zatim Martena Drondoa i Bertrana Iskla, potom Igo Pascala Bonicera i Šapat Lejle Buzid. Što se tiče tog drugog dela festivala, takođe traje u Gornjem Milanovcu i Užicu festivala do 5. jula, pa koristim priliku da pozovem vaše slušaoce da ukoliko u Beogradu ili Gornjem Milanovcu i Užicu posete festival.

I posle skoro 200 maratona uvek i sa zadovoljstvom dotrčim do Radio Beograda i emisije Vreme, sporta i razonode. Pozdravlja vas Miroslav Ranđelović.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, poznate kao Osmeh Srbije. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje i privući investicije koje daju život mestima u Srbiji.
1: Na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za 2 godine, dakle ne 22,7, već 34,1, a bit će i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica saobraćajnica, uradit ćemo deonicu Kljajićevo Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, tamo Bečeja, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi. Ovo je strašno važno za sever Srbije i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi ovaj divni put, naziva se Osmeh Srbije i to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da mu je želja da se izgradi železnička pruga od Pančeva preko Zrenjanina, a koja će spojiti i Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo. Cilj mu je, kaže, i da prosečna plata u svim delovima Srbije iznosi više od 1000 evra, zašto je neophodno da sva mesta budu podjednako razvijena. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunočkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta, vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Potpredsjednica vlade i zaslanik predsjednika Srbije Adrijana Mesarović poručila je u Bratuncu da ne sme da se zaboravi da je u Podrinju više od 150 srpskih sela sravnjeno sa zemljom, kao i da za monstruozne zločine u kojima su ubijana deca pravda još nije zadovoljena.
2: Međunarodna pravda je u ovim slučajevima često ostala nema, ali mi nemamo pravo da ćutimo. Naša dužnost je da njihove priče prenosimo generacijama koje dolaze kako se ovakva stradanja nikada i nikome ne bi ponovila. Neka nam u mislima i srcu bude zavet pred nevinim žrtvama i pred Bogom živim da sačuvamo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, mir i slobodu. Da znamo i da pamtimo da se u Bratunac ne zove, već se u Bratunac ide.
0: Predsjednik Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Istakao je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. U Washington su stigle čestitke iz Moskve. Predsjednik Rusije Vladimir Putin veruje u mogućnost uspostavljanja konstruktivnih odnosa između Moskve i Washingtona u interesu čitave međunarodne zajednice. Šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da su dve zemlje sposobne da pronađu rješenja za globalna i regionalna pitanja. U Teheranu je u toku 6-dnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Iranske snage bezbednosti su za sada odbacile želju Ajatolaha Mojtabe Hamneija da prisustvuje sahrani svoga oca 9. jula u šiitskom svetilištu u Mešhedu. Strahuje se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Počinju od dueli osmine finala na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Od 19 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina igra u polufinalu Mundo basketa protiv Turske. Utakmica počinje u 20 časova uz prenos na RTS-u. U drugom polufinalu sastaju se Amerika i Australija. Vreme sutra pretežno sunčano. Posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano, najniža temperatura oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Toliko u vestima javnog radioservisa u sklopu emisije Vreme sporta i razonode.

Na teniskim terenima širom sveta sluša se Vreme sporta i razonode. Šampionska emisija za teniske šampione. Pozdrav svim slušalcima, vaš teniski izveštač Nada Ignjatović.

0: Moj suprug Aleksandar, zvani Šandor, i ja napisali smo knjigu Pita iz Neolita. Omičo ladun krencerešen kiširio radio Beograd Alomašt iš os itos idu o špurtro iš idu tültišre mušurt. Srdačan pozdrav svim slušaocima.
1: 26 stepeni je, poštovani slušalci, u gradu Beogradu, toku je emisija Vreme sporta i Razonode. Kimi Antonelli je pobedio u sprintu u oči trke Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije na stazi u Silverstonu. Vozač Mercedesa, ovaj Italijan, je zabeležio najbolje vreme, drugo mesto je osvojio vozač Ferrarija Britanac Lewis Hamilton, dok je treći bio Britanac Lando Norris iz McLarena. Bodove su još osvojili vozač Mercedesa George Russell, Charles Leclerc iz Ferrarija, Max Verstappen u Red Bullu, Oscar Piastri iz McLarena i Liam Lawson iz Racing Bullsa. Antonelli je vodeći u generalnom plasmanu vozača sa 179 bodova, drugi je Russell sa 136, dok je Hamilton na trećem mestu sa 132. Kvalifikacije za veliku nagradu Velike Britanije na programu su

da se još nekad seti, plašim se da me ko u nekoj opereti zbilo se to sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise za

0: Ja sam Nebojša Šurlan, glumac, nisam Andrić, ali glumim Andrića u monodrami Andrić moram da progovorim. Pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razumate.
1: Novak Đoković igraće u spini finala Wimbledona protiv 132. tenisera sveta Romana Safijulina, a sada je poznato i kada će na teren. Sedmostruki šampion trećeg Grand Slema otvara program na centralnom terenu u nedelju od 14:30, kako kažu, u vreme ručka. Ha, nije baš zgodan termin. Biće to šansa da srpski as pošalje nekad velikog rivala Švajcarca Rodžera Federera u zaborav i upiše rekordnu 106. pobedu na Wimbledonu. Rekorder po broju slam titula i iskusni Rus do sada igrali tri međusobne duela i sva tri je dobio Đoković. Tačnije, Safijulin nije uspeo da uzme Srbinu ni gem, a poslednji meč su odigrali 2024. godine u Šangaju. Safijulin je već napravio dve senzacije u Londonu, pošto u prvom kolu izbacio su narodnika i 12. nosioca Andreja Rubljova, dok je u prethodnoj rundi eliminisao još jednog favorita, Brazilca Joao Fonseca. Podsetimo, Đoković je bio bolji od Artura Rinderkneša posle borbe u četiri seta i slavio rezultatom 3-1 na premijeri istim skorom eliminisao Kineza Yibing Vua. Inače, prema projektovanom žrebu, ukoliko bude sve onako kako želimo, Novak bi u četvrtfinalu mogao na Kanađanina Feliksa Oželiasima, u polufinalu na Janika Sinera i u finalu na Aleksandra Zverava.

0: A da vidimo šta se to podešava u kulturnom centru u Zrenjaninu. Čitav niz događaja očekuje posetioci tokom naredne sedmice. Kao i obično, iz ovog zdanja javlja nam se Ankica Dostanić.
1: U Kulturnom centru Zrenjanina trenutno je u toku izložba akvarela Zorana Markova. Predstavljaju se radovi nastali u akvarel i pastel tehnici. Izložbu smo otvorili ove nedelje, a dostupna je za posetioce do 14. jula u malom salonu Kulturnog centra Zrenjanina. Takođe, u toku jučerašnje večeri u Gradskoj bašti je otvoren i festival francuskog filma projekcijom filma Električni poljubac. Inače, festival francuskog filma održava se u Zrenjaninu od 3. do 7. jula. Nakon jučerašnjeg svečanog otvaranja, festival se seli u amfiteatar Kulturnog centra Zrenjanina, tako da u narednim danima, u nedelju 5. jula, zatim ponedeljak 6. i utorak 7. jula, ljubitelji francuske kinematografije i najnovijih ostvarenja sa Kanskog festivala mogu da pogledaju filmove u našem amfiteatru sa početkom u 21 sata, ulaz je slobodan. Takođe, večeras u 21 sat u amfiteatru u Zrenjanina počinje iz Rock Fest. Znači, svake subote u toku jula i prve subote u avgustu u našem amfiteatru organizujemo niz koncerata zrenjaninskih i gostujućih rock and roll bendova. Inače, Rock Fest ima za cilj da obogati muzičku ponudu ljubiteljima ovog zvuka, kao i potencijalnim posetiocima, usmjeravajući pažnju na rock and roll stvaraoce i ovaj muzički pravac. Takođe, u organizaciji Kulturnog centra u toku je i manifestacija Banatska bajka leto u Gradskoj bašti. Reč je o jubilarnoj 10. po redu manifestaciji koja je namenjena svim generacijama, a posetioce očekuje zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program. Ono što još možemo reći da sve detaljne informacije o programima Kulturnog centra Zrenjanina zainteresovani potencijalni posetioci mogu da pogledaju na sajtu. Svakako će pronaći neki adekvatan programski sadržaj u našoj organizaciji u zavisnosti od nekog njihovog ličnog sensibiliteta ili kulturnog interesovanja. Znači, svi detalji na sajtu Kulturnog centra.

0: Ja sam Damir Kafiman, dugogodišnji golman Crvene zvezde i reprezentacije Srbije. Pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: 21. Bijenale keramike otvoreno je u Konaku u Kneginje Ljubice, gde će potrajati do 17. jula. O tome nam priča članica žirije ovogodišnjeg Bijenale keramike, Marina Monet.
2: Sinoć je otvorena izložba i predstavlja jednu od najznačajnijih izložbenih manifestacija u oblasti umetničke keramike u Srbiji. Prošlo je 6 godina kako nije organizovana izložba i evo neka nova energija sa novim sastavom i novim ljudima u našem i upravnom odboru i umetničkom savetu i odboru naše sekcije odlučilo je da ponovo oživi Bijenale keramike, koje je osnovano pre više od 4 decenije i tokom svog trajanja je izraslo u jednu reprezentativnu izložbu koja predstavlja najviše domete savremene keramičke umetnosti. Kroz brojna izdanja ove manifestacije formirana je značajna platforma, može se reći, za predstavljanje i za vrednovanje umetničke keramike kao jednog od važnih segmenata u stvari savremene vizualne umetnosti. Bijenale se realizuje u skladu sa zvaničnim pravilnikom usvojenim organima ULOPOC-a i postoje jasni, naravno, kriterijumi selekcije i visok profesionalni i umetnički nivo manifestacije. Na ovogodišnjoj izložbi, koja će trajati do 17. jula, a otvorena je sinoć u Konaku Kneginje Ljubice, bit će predstavljeni žirirani radovi 38 profesionalnih umetnika članova ULOPOC-a i to omogućava da na jednom mestu publika može da sagleda presek aktuelne keramičke produkcije u Srbiji. Što se tiče umetničkih radova, tu su izloženi radovi koji predstavljaju skulpturalne objekte, prostorne forme, umetničke instalacije, kao i radove koji keramiku kombinuju sa drugim materijalima i medijima. I na taj način keramika se predstavlja kao jedan dinamičan, savremeni umetnički medij koji je otvoren za brojne vizualne i konceptualne interpretacije.

0: Mi smo šampionska porodica Rakonjac.
1: Bavimo se streljaštvom i to kažu se dosta uspeha.
0: Ja sam Aleksa, juniorski prvak Evrope u gađanju vazdušnom puškom.
1: A ja Iva, prvakinja Srbije i to sa puškom.
2: Tu sam i ja, otac i trener Ljubiša Rakonjac.
1: Rado i sa pažnjom slušamo emisiju Vreme sporta i Razonode.
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
3: Jedan od naših najredovnijih i moram reći da se ne uvrede ostali najdražih sagovornika kada je u pitanju fudbal, Aleksandar Saša Janković, fudbalski trener, naravno i danas evo u emisiji Vreme sporta i Razonode telefonom, kada malo onako svi pijuckamo kaficu, pripremamo se, razmišljamo, mada su malo bolje termini sada, pošto je ostalo manje utakmica, ali razmišljamo kako izdržati. Uz utakmice poput one tokom prethodne dve noći, lako je izdržati. Saša, dobar dan vam želim.
4: Dobar dan, veliki pozdrav za vas i hvala vam na ovim lepim rečima.
3: Zaista smo imali dve antiuspavanke, odnosno nisu nam dali da dremnemo, najpre Portugal i Hrvatska, a onda evo Argentina i Zelenortska ostrava.
4: Upravo tako, potvrđuje se ono što smo pričali na početku i pre mundijala. Nagađali smo hoće li kvalitet biti razvodnjen, pretpostavljali smo da hoće, ali smo bili sigurni da će biti zanimljivije kad dođe nokaut faza, jer dobijamo jednu više eliminacionu utakmicu. Ta šesnestina finala je nešto što do sad nije postojalo na mundijalima. Ovo je prvi put da to gledamo i moramo da kažemo da je ispunilo očekivanja.
3: Kada je u pitanju Francuska, koju evo svi hvalimo danima i tako je na svim kontinentima, ona ima dva vrlo nezgodna rivala. Evo, recimo večeras u 23 časa je Paragvaj, pa onda ako bude projektovano kako bi želili mnogi, onda bi eventualno išla na Maroko. Dakle, dve vrlo nezgodne i atipične reprezentacije, naravno pod uslovom da ne pobedi Kanada.
4: Da, sve je atipično generalno i za Francuze. Sad, eto, prvi put i u eri Dešama, ovo je njegov četvrti mundijal, se dešava da u ovu nokaut fazu on ulazi sa maksimalnim učinkom, sa svim pobedama, i to su pobede bile maksimalno ubedljive. I ne samo to, nego jedno ako generalno mišljenje da su Francuzi ostavili daleko, daleko najjači i najmoćniji utisak u dosadašnjem toku mundijala. Sad naravno i on to vrlo dobro, mnogo bolje od nas zna da to apsolutno ništa ne znači kada je osvajanje titule prvaka sveta u pitanju, jer on i to iskustvo ima, on je prvak sveta sa Francuskom i kao igrač i kao selektor, prema tome on to vrlo dobro zna, ali stvarno je potrebno i iskustva i znanja i veštine da se ceo taj pritisak negde amortizuje, da se dozvoli Francuzima i igračima da osete kakav je to entuzijazam nastao na njihovim partijama, a opet s druge strane da se ne dozvoli da ceo taj talas euforije preklopi ekipu i da dovede do nekog uspavljivanja. Upravo ste potpuno nezgodni su protivnici, jako teški. Ovaj Paragvaj koji je jedna defanzivna ekipa, južnoamerički fanatična, gde će oni definitivno kroz tu neku defanzivnu organizaciju tražiti svoju šansu i neke konte. Velika je vrućina u Filadelfiji u vreme

0: odigravanje utakmice biće nekdo oko 36-37 u hladu, isprojektovano je preko 40 na travi stadiona. S druge strane, eto jedna neočekivana i loša vest po Francuze, da najverovatnije Tchouameni kao igrač koji je i možda unikatan u ovoj konstrukciji francuske ekipe kao taj zadnji veznik koji je negde stabilizator i koji je negde igrač balansa ekipe, on se povredio na jučerašnjem treningu i vrlo je neizvestan, čak velika je verovatnoća po svojoj prilici da neće nastupiti. Ne postoji neka realna zamena prava po profilu u celoj toj grupi francuskih igrača i to možda predstavlja određenu glavobolju ukoliko očekujemo da Francuzi napadnu, a napašće sigurno. Dakle, to je eto jedan mali onako neočekivani moment. Ima tu, uz taj cijel entuzijazam i euforiju koja je zahvatila sve što se Francuza tiče, ima tu dosta tema za razmišljanje. Ja lično ne verujem da to može da ugrozi plasman Francuza dalje i pobedu nad Paragvajem, ali ovako na tuže staze, a sad smo na pola puta, 4 utakmice odigrane i još 4 u projekciji plasmana do kraja su pred Francuzima i protivnici se ređaju, zamor polako se akumulira, a snaga ekipa sa kojima će se Francuzi susresti do kraja samo raste.
1: Saša, ovo je jedna od onih privatnih, toplih ljudskih priča. Dešan je imao problem sa, imao smrtni slučaj majke i ostavio je, mora da ostavi ekipu i otišao u Francusku na poslednji ispraćaj onog komu je najdrži i vratio se i nastavio je da vodi ekipu i kada je Mbappe postigao gol, on je pretrčao ceo stadion da ga zagrli. Znači, uprko s tim svim milionima i milijardama, još uvijek nešto postoji u tom futbolu ljudski, onako i toplo.
0: Kako da ne, i to vam je jedna jako, jako osjetljiva, ali jako značajna teza. Uopšte veza Didiera Deschampsa sa francuskom reprezentacijom je posebna. On je, ovako se uvek negde potencira, kad god pričamo o nekim najboljim trenerima, njega nikad niko ne spomene. On je čovek koji je već oko 140 i nešto puta na klupi francuske reprezentacije. Ne samo da je ga zadesio smrtni slučaj majke kao selektora u akciji, praktično na okupljanju reprezentacije u toku svetskog prvenstva, on je i oca izgubio u vreme okupljanja reprezentacije 2022. Za vreme
1: okupljenje
0: pred Ligu nacija i utakmicu protiv Danske, gde je takođe napustio pa se vratio. On je kao igrač prvi igrač fudbaler u istoriji reprezentacije Francuske sa preko 100 nastupa za državni tim, ukupno 103, gde više od polovinu ima nastupa kao kapiten. On je prvak sveta sa Francuskom kao igrač, prvak Evrope sa Francuskom kao igrač, prvak i kapiten Marseja koji je bio prvak Evrope, kao igrač takođe šampion Evrope sa Juventusom, kao selektor, ovo mu je četvrti mundijal. Dakle, to je jedna gigantska karijera, jedan čovjek koji je onako potpuno nenametljiv, izgradio je jedan takav odnos poniznosti prema nacionalnom timu u koji je uspeo da uklopi i da integriše velike sujete velikih igrača i ovo kako danas Francuska požrtvovano igra od eto tog Mbappea o čijem egu naširoko i nadugačko već godinama unazad pričamo. Taj se ego potpuno stopio u jednu fenomenalnu sredinu, on čak daje ton defanzivnim akcijama, trčanjem, borbenošću, jednostavno davanjem celog sebe za tim. To je negde to kulminiralo i tim pogotkom koji je Mbappe došao da proslavi u zagrljaju svog selektora, što negde znači i podršku veliku i posvetu celog tog gola i uopšte celog ovog mundijala selektoru Deschampsu. Jedna lepa priča i jedna lepa energija koja vlada tamo zahvaljujući selektoru koji je umeo sve sujete svih igrača da stavi u funkciju nečega što je mnogo, mnogo bitno, odnosno što je jedino bitno, a to je nacionalni tim.
1: Eto tako je to radi Mbappe, ukoliko ne postigne maksimum u Realu, zbog povrede ili bilo čega, da je za državni tim sve, a kod nas je to malo drugačije, kod nas se više daje u inostranstvo nego ovde, ali to je druga tema za neka druga razmišljenja. Kanada, Maroko, to je onako, bar nepredvidivo pred početak. Kako vi doživljate ovaj meč? Verovatno ste gledali, naravno, iz svog trenerskog ugla i Kanadu. Ja nisam baš što mnogo spozna njihov tim.
0: Meni je Kanada od prvog dana u suštini ekipa koja Gledali smo na samom otvaranju, pa su oni bili malo u grču, igrali su kod kuće, trebalo je da se dobije, bili su favoriti. Nije im to bilo lagano da ponesu na leđima i pokazali su se određene slabosti, neka vrsta nervoze, nestrpljenja i nedostatka, možda i iskustva igranja na ovako velikoj sceni. I ja sve te igrače dosta dobro znam i još tad mi je utisak bio da će ta Kanada možda biti čak i performantnija, bolja ukoliko ne bude morala da napadne, nego ukoliko bude mogla i da sačeka. Ima takve profile igrača i pre svega u toj ofanzivnoj liniji koji su brzi, koji su pokretljivi, koji su sad već dovoljno evropski iskusni jer igraju u Evropi i kojima odgovara veliki teren, veliki prostor, čak više to nego neki pozicioni napadi. I imao sam utisak da će ta Kanada možda čak i biti u nekoj boljoj poziciji kada bude igrala protiv jačih od sebe i da će imati kapacitet da negde prevaziđe i sebe u upravo takvoj utakmici i da možda čak eliminiše ekipu s mundijala koja je bolja od nje. I eto, sad smo došli otprilike u tu neku situaciju. Maroko jeste bolji, Maroko ima sad neki drugi problem, Maroko je toliko narastao u prethodne 4 godine i taj mundijal prošli gde su završili u polufinalu, pa su onda bili u finalu na čuvenu utakmicu protiv Senegala Kupa Afrike, pa je umeđu vremenu njihova U20 reprezentacija postala prvak sveta prošle godine, pa sad evo ih opet u nekom potpuno mirnom mundijalu gde se uopšte ne postavlja pitanje da li su oni dovoljno dobri ili ne. Čak eto, pristaje mi to delo nekog polufavorita, oni za sad to jako dobro nose. E sad dolazimo u situaciju da su oni favoriti praktično igrački i fudbalski, da su favoriti, da taj status bi trebalo da potvrde i da opravdaju. Vidjet ćemo koliko će to njih da puta, a koliko će oni to da nose kao što su nosili do sada. Nije Kanada bez šansi, iako realno smatram Maroko blagim favoritom.
1: Mnogo vam hvala, Saša. Eto, uživat ćemo i narednih dana i čućemo se naravno ponovno na programu Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav.
1: Aleksandar Janković, fudbalski trener, govorio za vreme Sport i Razonac.

0: sportski spomenar.
1: Naš otac je mojoj sestri i meni govorio: samo što imate u glavi, to je vaše, a sve drugo mogu da vam uzmu. Prema tome, deco, učite.
2: Gost, profesor dr. Dragoslav Đukanović. Nedelja, 5. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
3: Na talasima zdravlja. Krpelji, bezopasna neprijatnost koja vreba iz prirode ili potencijalna infekcija. Ima li razloga za paniku kada nam se krpelji zakači? Da li je svaki ubod i potencijalna infekcija? Gošća emisije, biolog dr. Snežana Tomanović. Autor Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
4: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
5: Služimo Srbiji!
4: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ja sam Bilja Krstić i redovno slušam emisiju, najbolju emisiju na prvom programu Radio Beograda, Vreme sporta i razonode.
1: Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i vihorni bek Crvene zvezde Zoran Jelikić, koji je karijeru završio u belgijskom Standardu iz Liježa, već decenijama živi sa porodicom u Belgiji, dakle povremeno dolazi u rodni Šabac i verujem vidi se sa svojim kolegama, veteranima iz onog doba. Zorane, od srca vas pozdravljam, zahvaljujem što učestvujete u emisiji Vreme sporta i razonode.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
1: Pretpostavljam da netrmice gledate sve ovo na mundijalu ili ono što može da se gleda imajući u vide ove termine, jer mundijal je doneo brojne novine. Kako vam se one čine?
2: Pa mogu reći da ove novine su interesantne. Fudbal je postao malo brži, s obzirom kad pogledamo sve završetak prvenstva, da glavni igrači koji su igrali u svojim ligama dolaze, može se reći, i umorljeno svjetsko prvenstvo, pa razlika u vremenu, ali dosta zanimljivih utakmica, dosta neizvjesnih utakmica je bila. Tako da imate utakmice, recimo, gde ekipe koje su izrazni favoriti jedva izlaze na kraj, čak i u produžecima, to se može reći i za sinoćnu utakmicu između Argentine i Capo Verde, gde ekipa Argentine koja je svjetski prvak i sve dosta se namučila, tek u produžetku je uspjela da nadoknadi i da dođe do povoljnog rezultata i kvalifikacije u sljedeću rundu.
1: Da danas imate recimo 25 godina, da li biste više voljeli da igrate u ovom sadašnjem modernom fudbalu ili u onom vašem lepom, kada su bekovi imali doduše mnogo više duela?
2: Pa, kako da vam kažem, znate šta, malo nije isti fudbal moje vreme i sadašnje vreme, mada moja generacija već je dolazilo do toga, do ubacivanja tih bekova, da je dolazilo i do promjene sistema, do promjene svega, tako da ovaj fudbal je puno brži, više se trči, igrači su puno spremniji, ali mogu vam reći da je možda malo i dosadniji fudbal, tako da puno ima pasova, čeka se da se otvori neki prolaz, da li s jedne strane, da li s druge strane, tako da malo dolazi do recimo pogledajte Manchester City kako igra, to je ja tebi ti meni, lopta levo, vrati se nazad, čeka se da se napravi neki prolaz da bi se moglo doći do ubacivanja s jedne i druge strane da bi došlo do gola. A pre je bilo ekipe koje su bile superiornije, koji su imali kvalitetnije igrače, lako su izlazile na kraj sa slabijim ekipama, dok sada se može reći da već je malo teže, recimo i ove ekipe koje su i slabije kvaliteta, koje su dobro organizovane, koje su spremne, koje igraju u zatvorenom sistemu, mogu doći do nekog povoljnog rezultata uz malo sreće. Kad pogledamo recimo ekipe sa svjetskog prvenstva, Australija recimo, koja je protiv Turske koja je igrala, oni su pobedili su Tursku koja je imala 20-ak šuteva na go, ovi su ovisno prošli jednom centar ili dve lako polu šanse, dali su golova i otišli su u dalju rundu takmičenja. Tako da puno ima promjena, ali sada ovo sa ovim novim što su, da se brže izvode auti, da to je malo sada ubrzalo ovaj fudbal. Još kad bi skratili samo ovaj VAR, da ne bude toliko dugo da se čeka, ja mislim da fudbal ide u dobrome pravcu.
1: Mi koji smo bili na tribinama dobro znamo kada dobijete loptu pa proletite po desnom krilu, to je bila strah i panika za rivale. Da li se danas bekovima više traži upravo da budu napadači nego defanzivci?
2: Pa sad sve zavisi od sistema u kojem ekipe igraju. Ali može se reći da sad se igra u oba pravca, dok pre nije bilo, u moje vreme nije bilo puno tih ofanzivnih igrača. Znalo se ko je desni bek, od njegov zadatak je bio da čuva svoje levo krilo, ko je desni, s druge strane da čuva svoje desno krilo, i bilo igrača koji su igrali samo defanzivno. Sada u ovom modernom fudbalu nema više tih defanzivnih. Sad se igra u oba pravca, igraju ti bekovi.
1: Vi ste igrali u Belgiji i tamo ostali da živite. Kako Belgijanci danas gledaju na svoju reprezentaciju, odnosu na zlatnu generaciju Azara i De Bruynea? Ostalom, evo, i učešće Belgije, popularnih đavola, je i te kako zapaženo sad.
2: Pa jeste, mada su malo su razočarani, jer Belgija jeste otišla sada u sljedeću rundu takmičenja, ali na sreću dobili su ekipu Senegala i nisu zadovoljni sa samom igrom te Belgije. Fudbalski stručnjaci iz Belgije i poznavaoci fudbala zahtevaju da Belgija igra više ofanzivnije, znači što bi morala da igra sa Lukakom, koji je njihovi najbolji strelac, jedan od igrača, jeste bio dugo povređen, ali traže da on počinje utakmicu, jer samim ti svaki put kad je on ušao u drugom povremenu došlo je do promene toga rezultata. Jer on ima onu težinu, zatvore dva igrača, ga čuva i tako da ima više prostora sa strane za Dokua i za ostale igrače. Međutim, Belgija igrali su sve u širinu, ali nisu bili opasni. Evo, recimo, oni su sredstveno prošli sad u sljedeću rundu.
1: Da.
2: Gubili su 2-0 do 5-6 minuta pre kraja i izjednačili su i sa mnogo sreće su prošli u dalju rundu protiv ekipe koja dosta bolje pružila partiju njih. Jeste, Belgija, opet to da kažem, kad je Lukaku ušao u drugom povremenu, došlo je do te ofanzivnije igre, više pritiska na odbranu i samim tim i došlo je i do realizacije i do bolje igre u Belgiji. Ali nadamo se da će Belgija, mada imaju teškog protivnika u sljedećoj rundi, moguće da bi prilike.
1: Da, Sjedinjene Američke Države. Belgija nije blistala u grupi, ali opet pokazala da ume da pobeđuje. Da li je to zapravo odlika ozbiljnih reprezentacija da igraju taman koliko im treba?
2: Da, ne možemo zaboraviti da u Belgiji su igrači koji igraju u najboljim ligama u Evropi i da su to sve vrhunski igrači. Vraćam na to da moguće da postoji taj zamor malo, kao što sam i rekao, svi najbolji igrači Belgije igraju u najboljim klubovima u Evropi. To je kroz celo prvenstvo koje se igralo tokom cele godine, su odigrali 50-ak utakmica, došlo je tu do zamora, došlo je tu posle toga na pripreme, pa visoke temperature koje su dole, pa se ne zaboravite, u Belgiji sama klima koja je, evo sada, bila je recimo paklen u celoj Evropi, ali Belgija je zemlja da ima veliki procenat vlage i sad kad dođete na tu temperaturu, recimo, pa onda razlika u vremenu, pa visoka temperatura dole, pa sve to treba da se prilagodi, da se naprave, ali utakmice, ja mislim da Belgija može daleko da dogura.
1: I još jedno pitanje, znam da to pratite, Mačva, stara dama, evo ponovo u superligaškom društvu.
2: Ispratio sam, gledao sam utakmice što sam mogao da gledam preko interneta i to gledao sam, nadam se da to neće samo biti jedno leto, da će Mačva, kao provincijski Urugvaj i ekipa sa zavidnom reputacijom koju ima sa svojim gledalcima, mislim da mogu da izbore taj prvoligaški status, dostanu i narednih godina stalni član prve naše lige. Ako ja im želim puno sreće i ubrzo ću ja otići do Šapca, tako da ću ih posjetiti, malo pogledati ako mogu što da pomognem i tako.
1: Sigurno će se obradovati. Gospodine Jelikić, od srca vam zahvaljujem što ste učestvovali u još jednoj emisiji Radio Beograda 1.
2: Hvala i vama i još jedan veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Zoran Jelikić, naš internacionalac, govorio je za Radio Beograd 1.

0: Ja sam Aleksandar Inđić, šampion Evrope u šahu i petostruki šampion Srbije. Pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme, sport i razonod.
1: Eko.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
3: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
1: Eko.
4: Nemojte da bi vam ko branio da slušate Vreme, sporta i razonode. Ja ga slušam i u Minhenu. Šaljem vam vedre note, pozitivne vibracije i mnogo podrške. Ja sam Brano Likić, kantautor.

0: Ja sam Dunja Tasić, rukometašica. Pozdrav za sve ljubitelje sporta i emisije Vreme sporta i razonude.
1: Služili smo pesmu koju je komponovao i izvodio Goran Bučevac, muzičar iz Nove Varoši, podnos Zlatara, pa u Beogradu, lepo zvuči. 18 časova 11 minuta. O Bože, kao da smo tek počeli, možemo mi o mundijalu, lako je s nama muškarcima, na, samo naranite i date da gledam utakmice i ništa ne brinete. Rajko Terzić je jedan od najpoznatijih trenera golmana u zemlji sa dugogodišnjim domaćim i internacionalnim stažom, bio je naš sagovornik na samom početku i rekao smo čekajte bre da vidimo malo, mnogo je to zemalja. E sad se malo već raščišćava polako pa da vidimo šta je on zapazio. Rajko, dobar dan, vam želimo srca.
2: Rajko, pozdrav tebi. Svim slušalcima Vreme sporta i razonode, kao i svima u studiju.
1: Da li sam u pravu, ili može već da se nasluti, ili može da se vidi ko dobro brani, u kom pravcu idu golmani i tako, eto, razno.
2: Pa dobro, ovo je već prva faza eliminacije prošla i sada je već se iskristalisalo i očekujemo naravno još veće kvalitete i dokazivanja u finalnim borbama, ali ovo, to mogu da kažem, na ovom mundijalu golmani su bili na visini zadataka, obeležili su uglavnom potvrdu kvaliteta iskusni golmani za koje su se opredelili selektori. Golmani manjih reprezentacija zauzeli su veliki prostor posle partija koje su pružili. Rum iz Kutsaova, Voldinja, Zelenorodska ostrva, Hili iz Paragvaja, Nova iz Saudijske Arabije, Popana iz obale Slonovače, Patrik, Bris, Australija, Mlad Golman, Verbruden, Holandija i Suzuki, Japan. Ali Reza iz Irana je primer kako se dolazi do uspeha svojim upornošću, verovanjem u sebe. Otac mu je zabranio da se, jedna mala karakteristika kod njega, otac mu je branio da se bavi fudbalom, počepao mu je čak rukavice, međutim on je pobegao od kuće i dokazuje sebe, imao je težak put do profesionalnog ugovora, ali je ipak uspeo. U prvi plan je došao i Empasti. To je momak koji je iz Konga, njegov put nije ni malo bio lak, naravno bio trenovi, prošao je u školu Paris Saint-Germaina i na kraju je dokazao da zavredio pažnju. Nažalost, njihova ekipe su završile takmičenje, pa ih nećemo gledati dalje.
1: Samo jedno pitanje vezano za golmana Kurasao, to je Iloj Rum, koji je malo je poznato, čak i srpski zet u braku je sa našom damom, ali gledao sam jednu utakmicu, za stvarno ne mogu da zapamtim, toliko ih je bilo, gde je imao u roku od 25 minuta 15 odbrane, ali nisam to video skoro.
2: On je zaista dokazao, na kraju krajeva on je iskusan golman, on ima negde oko 39-40 godina. Tako da je, što kaže i naš zet, nažalost nećemo...
1: Pa kad nema nas, bar imamo zeta, šta da radimo.
2: Tako je.
1: A od ovih velikih reprezentacija, je li neko imao prilike da se istakne ili ćemo ih tek videti u pravom svetlu?
2: Upravo sam tu malo ja napravio neki rezime, znači u daljem takmičenju mundijala ostale su ekipe sa reputacijom favorita od čiji golmana se očekuje potvrda kvaliteta i da daju pun doprinos svojim reprezentacijama u daljem prolazu do finala. A to su Simoni ili Reina Španija, Pickford Engleska, Costa Portugal, Martinez Argentina, Alisson Brazil, Hill Paragvaj,

0: Bună, Maroco, Menion, Francuska, Courtois, Belgia. Ostali su... Ostaje Rav. U završnoj fazi nećemo gledati Neuera i još neki kvalitetni golman. To je nešto što ja očekujem i još više, da što kaže da daju svoj puni doprinos, jer sad već će imati puno posla, oni do sada nisu imali puno posla i su favoriti bili njihove reprezentacije.
1: Ko je vaš omiljeni od njih svih?
0: No dobro, u ovom momentu ja i dalje stojim iza jedne stvari, to je Courtois.
1: Dobro. Favorit, definitivno.
0: Pa dobro, ne znam dok će dogurati Belgija, ali je to po meni je on i dalje ne mogu da kažem neprikosnoven, jer ima puno stvarno kvalitetnih golmana, ali kažem, on je ipak dokazani i dokazuje se sve vreme.
1: Rekao još jedno pitanje, od onih koji već nisu u evropskim zemljama, a brane za zemlje koje ste pomenuli sa manje potencijala, da li će posle ovih nastupa na mundijalu imati veću cenu, odnosno hoće li se većina njih preseliti u evropski fudbal?
0: Pa u svakom slučaju ja ne znam kakve ugovore oni imaju i kako su vezani u ekipama, međutim siguran sam u to da će imati sigurno bolji prolaz, imaće veću cenu i skočio im je kvalitet, naravno.
1: Da. Hvala vam mnogo. Evo, pa ćemo se čuti još jednom pred kraj da napravimo, da vidimo koji je od ovih velikih.
0: Hvala Bogu, sad je već finalni deo, da. I sad je već posto interesantno i vredi ne spavati.
1: Važi, hvala mnogo. Bio ovo Rajko Terzić, trener golmana sa dugim stažom u domaćem i internacionalnom fudbalu. 18 časova je i 17 minuta.

0: Volim emisiju Vreme sporta i razonode zato što poštuje i propagira ženski fudbal. Slušaocima topli pozdrav od Sandre Sremčević, potpredsednice Fudbalskog saveza Srbije.
1: Jedan od najuzbudljivijih evropskih instrumentalnih bendova Los Mambo Jumbo iz Barcelone početkom jula je na mini turneji po Srbiji. Više o tome zna Maja Cvetković.
2: Pozdrav svim slušalcima. Evo, pa možemo da najavimo nekoliko koncerta koji su za leto, koji se već znaju. To je 10. jula idemo u Zaječar, 11. jula idemo u Kruševac, novi klub Duh, u kome ranije nikad nismo svirali, tako da zvanično idemo prvi put. Posle toga idemo na turneju po Bosni, svirat ćemo Trebinje, Mostar i još nekoliko gradova, onda idemo u Crnu Goru, svirat ćemo u Nikšiću, onda posle toga ćemo svirati u Bajinoj Bašti i verujem da ima neki plan za septembar ili oktobar, ići ćemo u Švedsku uz pomoć Sokoja, tako da eto, to je neki plan za dalje što se tiče i playa. Vratili smo se iz Hrvatske, bilo je baš dobro na Fran festivalu, jedan onako dosta drugačiji festival na jednom ogromnom imanju gdje su bine udeljene baš dosta jedna od druge i stvarno fenomenalna priroda, tako da bilo nam je baš mnogo lepo. Eto, nadam se da možete sve da pratite na našim društvenim mrežama.
3: Ja sam Ilija Mrdak, kapitan odbojkaš kluba Partizan i crno-beli šampioni države, rado slušaju emisiju Vreme sporta i razonode.
1: 18:23, izložba Snaga ljubavi Vlastimir Gavrik bit će svečano otvorena u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin utorak, ovaj pred nama, 7. jula sa početkom u 19:00. Dakle, Snaga ljubavi Vlastimir Gavrik, sećanje na umetnika. O tome nam priča Sanja Vrzić, muzejski savjetnik.
4: Naredne nedelje, u utorak 7. jula, u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin sa početkom u 19 sati, biće svečano otvorena izložba pod nazivom Snaga ljubavi Vlastimir Gavrik, a ova postavka obuhvata skice, crteže, akvarele, scenografska rešenja i ordenje, priznanje i diplome Vlastimira Gavrika iz porodične zaostavštine koja je sabrala njegova ćerka Aleksandra Gavrik, koja je filmski i TV producent. Ova postavka nosi naziv Snaga ljubavi, imenom projektu Aleksandre Gavrik, a ovaj projekat obuhvata i dokumentarni film posvećen životu i radu njenog oca. Na otvaranju će biti prikazan ovaj film i publika će imati priliku da vidi i pogleda ovaj film samo tokom otvaranja. Inače, Vladimir Gavrik je bio svetski poznat i nagrađivan, jedan od najistaknutijih naših filmskih i televizijskih scenografa. Malo je poznata činjenica da se nalazi u timu scenografa koji su 1972. godine dobili Oscara za film pod nazivom Nikola i Aleksandra. U pitanju je bila englesko-američka koprodukcija. Inače, Aleksandra Gavrik je filmski TV producent i umetnica. Ona je autorka ove izložbe i dokumentarnog filma i ona nastoji da očuva sećanje na svog oca, scenografa i velikana svetske i jugoslovenske kinematografije.
1: Posle Rybakine još jedan favorit ostaje bez prava na želju za osvajanje Wimbledona. Poljakinja Iga Świątek izgubila od Filipinke Aleksandre, ali u 2 seta 7-6-6-2 i završila učešće u trećem kolu Wimbledona. Šestostruka šampionka Grand Slamova i prošlogodišnja braniteljka Wimbledona Świątekova bila je nemoćna protiv mladih talentova.

0: Ja sam Milenko Sebić, reprezentativac Srbije u streljaštvu i osvajač bronzane medalje na olimpijskim igrama u Tokiju. Mnogo pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i razonoda.
1: Minut do pola sedam, baš nam je zadovoljstvo da čujemo gospodina Dragomira Okuku, koji je od nedavno i predsednik trenerske organizacije Fudbalskog saveza Srbije, jednoglasno izabrana u funkciju, a mandat će mu trajati do 2030. godine. Na toj poziciji je nasledio Ljubišu Tumbakovića. Gospodin Okuka, dobar dan ili dobroveče, već pozdravljam vas od srca.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
1: Kako podnosite ove mundijalske dane, ovaj naš festival fudbala?
2: Pa gledamo dosta fudbal, stižemo dosta da gledamo nešto i prespavamo kao i svi.
1: Da, upravo
2: nema
1: tako.
2: Nema nas, pa nismo baš primorani da sve gledamo, ali gledam dosta fudbal.
1: Kao čoveka koji je jednostavno svestran, ja ću onako samo nekoliko, da li su promene dobre ili nisu po vama, da li je fizička priprema potisnula kreativnost igrača, šta znači što ovi veliki igrači zaista se pokazuju u pravom svetlu? Pa evo, kako ste vi doživjeli do sada mundijal?
2: Mislim, generalno gledajući, ovo je sigurno do sada najbolji mundijal, najposećeniji, svi stadioni veletni, dobri, puno publike, skupe karte, igra se dobar fudbal, smanjila se razlika između vodeće reprezentacije u svijetu, ajde kažemo, outsidera iz Afrike i Azije. Tako da je jedno svjetsko prvenstvo koje može dobiti vrlo visoku ocenu. Normalno su Njemačke koja je ispala i Holandije, svi ostali favoriti onako guraju kako je očekivano. Neki se muče manje, neki više, ali sve se to svodi da će favoriti oni koji smo pretpostavljali prije početka svjetskog prvenstva. Da će biti borbi za medalju Francuzi, Argentinci, sada i Brazilci, Englezi, da će oni biti glavni favoriti za osvajanje prvenstva.
1: Svakako nećemo ovde o tome zašto nas nema, ali kada smo izgubili od Zelenortskih ostrva,

0: ovde maltene bilo onako, rugali su se. Evo sada vidimo i gledali smo noćešte i navijali smo za njih, bar većina čovečanstva.
1: Da, videli smo koliko su nama učili jednu moćnu Argentinu, svetsku prvaka, s tim što mi tamo u Španiji sa njima smo igrali pačke sa nekim timom, drugim, trećim, koji yes. nikad se neće igrati. Tako da, i to pokazuje koliko mi gledamo i spodsjedivački i ne shvatamo da fudbal strahovito se brzo razvija u svim delovima svijeta i FIFA sve što radi, radi da se fudbal razvije što više raznomjerije i u Aziji, i Africi, i Latinska Amerike, pa i čak i ta malim zemljama kao što su stavili Zelentorska ostrava i stavili Kusala i tako dalje. Mi kao da nekako gubimo korak i ostajemo da živimo u nekoj prošlosti, a fudbal kao i sve u životu strahovito brzo ide naprijed. Ako ne uhvatimo taj korak, bojim se da ćemo ostati još više izgubiti koraka u trci sa tim vodećim reprezentacijama sveta.
0: Koliko moderna analiza podataka zaista utiče na pripremu za utakmice i može li se verovati analizi podataka? Čini se da neke reprezentacije igraju onako po sistemu toplo-hladno.
1: Odgledajte ti podaci, statistika je jedna, ali fudbal je ono što 11 igrača protiv 11 igrača radi na terenu. Bojim se da fudbal malo može da izgubi, jer se sve ide na te statistiku, koliko skokova, koliko odbiti lopte, posje, šut. Nije to fudbal. Fudbal igra na terenu, fudbal je ono što se dešava na terenu, 11 protiv 11. I bojim se da ta amerikanizacija i ova pauza 3 minuta, svak igramo četvrtine, ta puno tih statističkih podataka, ne dede fudbal u nekom pravcu koji nije, po meni nije dobar, jer ipak on treba da ostane igra. Nije važna statistika, nije važno koliko Messi pretiči, koliko Kane pretiči, koliko šutne, oduzme lopti i tako dalje. Današnjem fudbalu najvažniji je onaj potez, završni pas, brza reakcija, brza misao i gol. A bojim da to statistika ne može spriječiti i ne može puno pomoći. Ali evo, tako se kreće i to puno podataka, koliko pomaže trenerima, ali ako pređe da to bude nešto dominantno, odlučujuće, bojim se da fudbal može da izgubi to draž, da ipak jedan Messi, jedan Kane, jedan Mbappe, Vinicius, ne znam, na nekom istuti, ipak on odlučuje na terenu, a ne statistika.
0: Vrlo simpatičan naslov u večernjim novostima i baš me, evo, citirali smo ga 2-3 puta, Hrvatska je izgubila bukvalno za dlaku, eto, utoliko što je onog momka očešala lopta, ali to je tek lopta, ona utvrdila posebno, ona modijalska lopta. Šta biste vi kao trener rekli posle toga, recimo, svoje ekipi, kako biste umirili igrače, kako biste ih
1: udušili? Dobro, bili razočarani, koji svaka košta, vjerovatno i Dalić, igrači bili razočarani na nekom dlakom se dodirno loptu da je registrovao i tako dalje. To pomalo ubija tu draž fudbala i vjerujem ja da će FIFA i UEFA sa napretkom fudbala i tehnologija i ovaj ofsajd ide neko Vengerovo pravilo u budućnosti, vjerovatno da će ofsajd biti samo ako čitavim telom, ne ovo za milimetar, da će tu naći neku ravnotežu da ne ubije te sitne koje tehnika, sitne stvari procijen da ne ubiju draž fudbala.
0: Nismo imali na ovom prvenstvu, čini mi se, ali generalno mislim da još nije utvrđeno ni šta je penal, kada udari i gde udari igrača u ruku, definitivno.
1: Pa da, i tu je ostavljeno varu sudijama, jedni tumače ovako, drugi ovako. Mislim da FIFA i UEFA radi sve da bi te greške sudija svele na minimum i taj var pozitivna stvar u fudbalu i mislim da je to pozitivna stvar. Treba ga korigovati u nekim situacijama i to je za dobrobit fudbala. Manje greške, da pobjedi bolja ekipa, da pobjedi onaj ko bolje igra i tako.
0: Hvala vam najljepše, gospodin Okuka, želim vam prijatno veče i naravno nastavak ovog mundijala, da uživamo svi u dobrom fudbalu.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Zahvaljujem, Dragomir Okuka, poznati fudbalski trener i predsjednik trenerske organizacije Fudbalskog saveza Srbije, govori za Radio Beograd.

0: da se skloniš, da se tješiš.
1: Klizanjem se bavim od četvrte godine i preporučujem ga svim mladima. Ja sam Petra Jašić, osvajač brojnih medalja i nacionalni sudija u umetničkom klizanju. Svima iz emisije Vreme sporta i razonode želim puno pozdrava.
2: 18:38, prenosimo vam pozdrave viteza kulinarstva Milijana Stojanića, koji danas iz objektivnih razloga nije u prilici da nam saopšti neki novi predlog jelovnika za nedelji ručak, ali ne brinite, nadoknadit ćemo tu i on sa nama, evo, 20. godina već kao saradnik i zaista uživamo u svakom receptu, posebno u ovim letnji po vrućinama, on uvek zna šta da nam preporuči. A i kultura leči sve. U izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Strinjacki objavljena je knjiga Leksikon kompozitora Vojvodine, brevijar kompozitora i muzičkih stvaralaca na panonskim prostorima. O tome nam priča Gordana Draganić-Nonin.
3: Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Evo, lepih vesti ponovo iz Novog Sada, iz Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Naša izdavačka delatnost, to je već i vašim slušalcima poznato, je veoma bogata. Osim častopisa Interkulturalnost i Nova misao, častopis za savremenu kulturu Vojvodine i brojnih izdanja, mi imamo i neke posebne edicije i u okviru te edicije sada je pred publikom i leksikon kompozitora Vojvodine, muzičkih stvaralaca i kompozitora koji su vezani za panonske prostore. Evo, objasnit ću malo kasnije kako. Autor je muzikolog Adrijan Krančević, koji je inače član udruženja muzikologa Srbije i član udruženja kompozitora i muzikologa Vojvodine i koji je već 4-5 godina naš saradnik, zato što je Kulturni centar Vojvodine pokrenuo digitalnu platformu koja ima dva dela, radi se o preminulim kompozitorima i ovaj drugi deo projekta su savremeni kompozitori. Pošto su postavljeni na digitalnoj platformi svi kompozitori koji čine istoriju i tradiciju muzike na ovim prostorima, mi smo to u okviru naše izdavačke delatnosti sada završili sa jednim brevijarom o tim kompozitorima i muzičkim stvaraocima. Ono što je najvažnije od Arnolda Šveđerđa, koji je stvarao krajem 18. veka, pa sve do Mitra Subotića Sube, čuvenog kompozitora koji je Novosađanina, koji je nažalost 1999. u Sao Paulo, što je isto javnost

0: poznato nastradao, nalazi se između njih dvojice 42 stvaralaca koji su naravno obeležili nastanak savremene muzike na ovim prostorima.
1: Budite vedri.
2: Budite veseli.
1: Slušajte Radio Beograd.
2: Vreme, sport i razonode.
1: I grupu
2: Sanja Dirio.
1: Pozdravljaju vas Sanja.
2: Muki.
1: Vidimo se.
3: Roman Kratki spojevi Dragana Hamovića predstavljen je u Srpskoj književnoj zadruzi. Počujemo autora Dragana Hamovića.
4: Upravo izašao u izdanju Srpske književne zadruge roman Kratki spojevi, koji se naslanja na prethodni roman pod naslovom Rod oraha, koji je imao tu privilegiju da se nađe među koricama kola Srpske književne zadruge. I pošto sam veći deo svog književnog rada posvetio poeziji, bilo kao pesnik, bilo kao tumač poezije, nisam ni planirao, ni razmišljao o tome da svoje pisanje usmerim ka romanu, ali talog iskustva čini svoje, pritisak iskustva čini svoje i praktično one teme, one prostore koje sam obrađivao u svojoj poeziji, a to su matični prostori, zavičajni period odrastanja, formiranja, utkani su u ove romane, a dok roman Rod oraha daje slike odrastanja, formiranja figure onih koji su bili moji zaštitnici, moji roditelji i bliski ljudi, Kratki spojevi kao roman naslanja se na taj prostor, ali praktično govori o tome kako se čovjek formira kroz pisanje i kroz želju za pisanjem. Tako da na neki način ključna reč ili ključna sintagma ovog romana može se reći da su književne ambicije, ali treba tu napomenuti da nije reč o karijernim književnim ambicijama, nego onim sasvim ljudskim ambicijama da se kroz pisanje stvori nekakav narativni identitet, da se bolje upoznamo ko smo, da sav onaj metež uspomena privedemo nekakvom redu i poretku. Na okvirima ove knjige je lik majke koji u svojim poslednjim mesecima pokušava da kroz pisanje ostavi neki dodatni trag,

0: Ja sam Fabio da Silva senior.
1: Ja sam Fabio da Silva junior.
2: A ja sam Alisa da Silva. I cela porodica voli vreme, sport i razonodu.
3: Iako je leto, Biblioteka grada Beograda održava niz manifestacija na više različitih prostora. O tome Sara Ivković-Marković.
4: Ove nedelje u Biblioteka grada Beograda ima dosta interesantnih programa. U Biblioteci grada, baš u Knez Mihajlovoj 56, imamo u četvrtak 9.7. u 19 sati u odeljenju umetnosti predstavljanje knjige poezije Katarine Živanović, mlade pesnikinje, Tebe osjećaju slobode, izdavač je Nova poetika i Nova artija, učestvuju Milomir Bata Cvetković, urednik Nove poetike, Tanja Roganović, profesor srpskog jezika i književnosti i autorka. U toku u Galeriji Atrium je u toku izložba Put ka slobodi, izložba povodom 250 godina od američke nezavisnosti. Ova izložba traje do 14. jula ove godine. E sad, mi već tradicionalno svakog 7. jula i 12. jula imamo dane Milovana Vidakovića. Utorak u 11 sati, to se sve odigrava u Sopotu, znači pod lipama manastira Tresije, ćemo imati jedan program, to je tradicionalna manifestacija koju Biblioteka grada Beograda organizuje u saradnji sa gradskom opštinom Sopot i crkvenom opštinom Nemeni kuće. Mi ćemo govoriti o 150 godina od rođenja Milana Rakića i u programu će učestvovati Vesna Paštrović glumica, muški hor Riznica i naravno to će biti likovna kolonija Nemeni kuće 2026. A u nedelju 12. jula u 18 sati ispred porte crkve Svetih apostola Petra i Pavla su opet dani Milovana Vidakovića, ova tradicionalna manifestacija, i govorit ćemo od 150 godina od rođenja drugog našeg velikog pisca Bore Stankovića. U programu učestvuju Goran Maksimović, istoričar, etno grupa Sedef, onda Lepomir Ivković, glumac, i kulturno-umetničko društvo Kosmaj iz Sopota. Mislim da će biti lepo i da bi ljudi mogli da dođu.
5: Poštovanje, ja sam Miro Čekalić iz grupe Randevu.
6: Ja sam Božidar Wolfant iz grupe Randevu.
5: Pozdrav slušalcima emisije Vreme,
6: Sport
5: i Razonoda. Pozdrav Radio Beogradu
6: 1.

Nigerijski futbaler David Anke i novi je igrač pančevačkog železničara, saopštio je klub Satamiša. Potpisan je trogodišnji ugovor. Nigerijac je u pančevački klub došao iz Đenove za 500.000 evra. Tokom karijere igrao još i za Hamarbi, Hamam, Šerif, Rapid iz Bukurešta, Entelu i Kiparsku Krasavu. Anke je četvrto pojačanje železničara ovog leta posle Bilija Džija, Nemanja Zarića, Imamanea, Amadua, Saba. Ekipu iz Pančeva očekuje krajem jula dvomeč protiv Bragi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Neka im je sa srećom. Ne zaboravite na večerašnje utakmice na Mundijalu. Od 19 časova Kanada, Maroko, od 23 časa igraju Paragvaj i Francuska. I evo nas u finišu još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode sa oznakom 4. jul. Igor Živković, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović uživali su u vašem društvu. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.

0: i Masa Tomo Toija. Selektori i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg simpozijuma su Ljubica Josić-Knežević, zatim Nataša Bojanić i Dušan Izbonar. Što se tiče daljeg programa, istoga dana u 21 čas je koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje.
1: Posetioce na festivalu očekuje i bogat pozorišni program, nastavlja Dušanka Đurić.
0: 5. jula je pozorišna predstava Knjiga o Milutinu deo prvi, a pre same pozorišne predstave istakla bi da nam je i otvaranje izložbe radove Zdravka Joksimovića Nikad bio, koja će se realizovati u galeriji Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje, a potom u 19.30 je pozorišna predstava koja će se realizovati u Centru za kulturu opštine Aranđelovac zbog same akustike prostora i potrebe glumca, jel da predstava bude realizovana u zatvorenom prostoru. Pozorišna predstava Španska pita 13. jula u ponedeljak i imamo još jednu predstavu 18. jula Jazavac pred sudom reditelja Milovana Filipovića, koji je i glumac u samoj toj predstavi, zatim Branislav Jerković i Marko Savković.
1: 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci trajeće do kraja leta.
2: Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je prva utakmica osmine finala između Kanade i Maroka. Trenutni rezultat je 0-0. Prenosi na drugom programu RTS-a. U 23 časa igraće Francuska i Paragvaj uz prenos na prvom programu RTS-a. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, sastaće se u polufinalu Mundo Basketa sa domaćom selekcijom Turske. Utakmica u Istanbulu počinje u 20 časova. Prenos je također na RTS-u. Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji, ali nema zadržavanja na naplatnim stanicama niti na većini graničnih prelaza. Najduže se čeka na Gradini, na izlazu iz Srbije oko 40 minuta, a u međuzoni na ulazu u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Oko pola sata čeka se na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo. Zbog novog sistema kontrole putnika moguća su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske i Mađarske, podsjećaju u Automoto Savezu. Evo i poruke prognostičara za sutra. Pretežno sunčano, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Na severu i istoku duvaće povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i lepo vreme, najniža temperatura oko 17, a najviša oko simpatičnih 28 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Tatjana Kiš-Dobranski i Nenad Selaković. Tonski realizator bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji, želimo vam prijatno veče uz, naravno, prvi program Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašun dalen lači rad, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatovske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo GVP buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate arakale paribepe do on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvalipe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i

0: identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
1: Ini jarac jem tumenca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
0: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

san počinje da dobija obrise stvarnosti. Balić postaje jedan od prvih Roma koji su aktivno učestvovali u javnom i kulturnom životu tadašnje Jugoslavije. Govorio je tečno nekoliko jezika, sarađivao sa istaknutim umetnicima i akademcima i neumorno promovisao ideju da kultura može promeniti sliku o Romima bolje nego bilo koji politički govor. Bio je učesnik prvog svetskog kongresa Roma u Londonu 1971. godine, istorijskog događaja na kojem su Romi prvi put ujedinjeni pod zajedničkom zastavom i himnom Djelem, djelem. Kasnije, na drugom kongresu u Ženevi 1978. godine, Said Balić bio je jedan od predstavnika Jugoslavije, čovek koji je svojim govorom o obrazovanju i kulturnom identitetu izazvao duboko poštovanje. Govorio je da Romi moraju biti narod znanja, a ne predrasuda. Ali ono što je Saita Balića učinilo istinski prepoznatljivim na domaćem tlu jeste njegova smotra kulturnih dostignuća Roma. To je bio njegov autorski projekat. Ideja koja je rođena iz uverenja da Romi treba da pokažu ne samo svoje teškoće, već i svoju umetnost, talenat i snagu duha. Prva smotra kulturnih dostignuća Roma Jugoslavije održana je 70. godine u Nišu. Balić ju je osmislio, organizovao i vodio, okupljajući romske umetnike, pevače, pisce, slikare i glumce iz svih krajeva zemlje. Bio je to događaj koji je pokazao da Romi imaju bogatu kulturnu tradiciju i savremeno stvaralaštvo dostojno svake bine. Ta smotra postala je svojevrsna institucija, praznik kulture, raznolikosti i ponosa. U njoj su učestvovali Romi iz Srbije, Makedonije, Bosne, Crne Gore i Hrvatske, a među posetiocima su često bili i brojni predstavnici kulturnog i političkog života tadašnje Jugoslavije. Said Balić je znao da će kultura uvek govoriti više od bilo koje parole. Kroz smotre, izložbe i javne nastupe pokazivao je da Romi nisu samo tema, oni su stvaratelji, umetnici i nosioci duha. Njegov rad na smotri kulturnih dostignuća postao je most između Roma i većinske zajednice, između tradicije i savremenosti. Osim kulturnog rada, Balić se veoma zalagao za obrazovanje Roma. Pokretao je inicijative za romske sekcije u kulturnim centrima, predlagao uvođenje romskog jezika u školama i tražio veće prisustvo Roma u medijima. U Jugoslaviji tog vremena to su bile revolucionarne ideje. Mnogi su ga smatrali vizionarom, neki sanjarom, ali vreme je pokazalo da je bio ispred svog vremena. Njegove ideje postale su temelj modernog romskog pokreta u Srbiji i šire. U svakom svom govoru Balić je isticao da Romi

moraju sami sebe definisati. Govorio je da ne može drugi pisati istoriju naroda koji ima svoj jezik, pesmu, tugu i radost. Zato je svoj život posvetio upravo tom zadatku, da Romi sami pišu, govore i odlučuju o sebi. Danas, kada pogledamo unazad, jasno je da bez Saita Balića ne bi bilo ni mnogih institucija, ni manifestacija koje danas postoje. On je postavio temelje onoga što danas zovemo romskim kulturnim pokretom u Srbiji. Mnogi današnji umetnici i aktivisti svoju prvu priliku dobili su upravo zahvaljujući njemu, njegovom poverenju, podršci i entuzijazmu. Said Balić je preminuo 20. jula 1998. godine, ali njegovo delo i dalje živi. Živi u pesmama koje se pevaju na romskom jeziku, u knjigama, u kulturnim manifestacijama i u svakom mladom čoveku koji s ponosom kaže da je Rom. Njegov život pokazuje da jedno srce, kada veruje u pravdu i dostojanstvo, može promeniti čitavu istoriju.

0: da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: Onda polako savija grančice, one najbliže stablu, sve polako i obazrivo, kao da u stvari ne bi da ih slomi.
1: Djede, baci nam kićanku.
2: Nećemo tanku, kićanku hoćemo.
3: Daj, djede, ono na suncu.
0: Djed malo okleva, gleda nas, gleda granu, pa je onda slomi. A grana sva rumena od đinđuva. Mi je dočekujemo na zemlji derući se od radosti. Rodnije grane brzo nestaju, djed ih lomi, a izgleda kao da se naljutio. I na sebe i na nas, i na trešnju. A nas troje ništa na to nehajemo, razvalili smo usta koliko se deremo.
1: Opa, ajde djede još jednu, djede kićanku, daj drugu kićanku.
0: Dobri čovjek, međutim, već spuznuo sa drveta. Klonuo u travi djed, zadihan i oznojen. I tužan.
4: A, nijesam ja, djeco moja, nijesam više za ovoga posla. Strica, niđu, vi gore popenjite. Jadna majko moja. Kud sam se doselio iz Like i ovu istu trešnju kalemio.
0: Strica Niđu napopastili smo kao tri dosadna podnevna obada. On je radio nešto u njivi, pa se nije mnogo ni branio. Sigurno mu je bilo bolje da se penje po drveću i bere trešnje, nego da vazdan kucka motikom o suvo busenje. Bio je sav plećat, razrokaljen i samopouzdan naš stric Niđo. I nama djeci izgledalo je da će sad branje trešanja ići lakše. Ali kad se uspuzao Niđo uz visoko stablo i kad je vidio sve te prestarjele i prorijeđene grane i kad nas je pogledao odozgo, onda je kašljucnuo od straha.
5: Oj, nekako nezgodno.
3: Ajde, čiči granu. Ajde, grančiću, čiči.
2: Ajde, čiči, ajde.
0: A stric Niđo kao da je tek prohodao ili se našao na poledici. Gledamo ga kako bojažljivo nabada oko samog debla i ko slepac opipava grančice. Više nam nimalo ne liči na onog našeg strica sa zemlje. Sad liči na one ljude koje sretamo u snu, strašni i na izgled svemoćni, a očas nestanu. Ili se pretvore u kakvu bezopasnu sitnicu. A on, kao da je to osjetio, pa naglo spuznu s drveta.
6: Sad ćete vi vidjeti vašeg strica Niđu.
0: Ostavi nas onako radoznale i nestrpljive. I evo ga vraća se s ljestvama i sa pilom. Namjesti on te ljestve u strešnju, pope se i poče nevješto da pila prvu granu. Mi bez daha gledamo u vis, a onda kad šumno poleti ka zemlji zeleno-crvena lepeza, dočekamo je klicanjem.
2: Daj, čiče, daj još jednu.
3: Ihaj, evo je.
0: Djed Rade, umorno i zabrinuto, dobata iz kuće. Gleda našu dječju strku oko pali grana, a onda pogleda strica Niđu s pilom na drvetu, zabrinuto gleda tog najvećeg nemajstora na svijetu koji ni koca ne zna da zašilji.
4: Nikola, šta ti to gore majstorišeš?
5: Otpilio sam djeci ogranak.
0: Sad i mi vidimo koliko se djed Rade prenerazio. A stric razdragano kako će s drveta, njemu se odozgo sve čini kanda lakše, ljepše i veselije.
4: E, moj sinko, kako ćeš to radit? Pa šta ćeš dogodne za trešnje?
5: Aj, dogodine. Biće već nekako. Aj, ova trešnjetina stara je već. Sama se ruši.
4: Evo, starilo i drvo. Ono moje nekadašnje malo drv.

fudbalu pobedili domaću selekciju rezultatom 76-71. Srbija će se za svetsku titulu boriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je u 19 časova i 15 minuta. Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Meč počinje u 14:30. Prenos je na RTS-u. Fudbaleri Maroka prvi su četvrtfinalisti svetskog prvenstva u fudbalu pošto su pobedili Kanadu sa 3:0. Večeras u 22 časa igraće Brazil i Norveška. I vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.